luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: ook op Pop TV.
1: Jy is vaar oor die water en ek sit hier by die huis.

Kamer Meubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.

0: Novak Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. As jy nou net ingeskakel het, het jy net in tyd ingekom, want ons, dis die begin van ons program en dis nou 2 minute voor 6, Bonita Blankenburg.
2: Bedoel jy oor?
1: Oor, het ek gesê na?
2: Jy het gesê voor.
1: Het ek gesê voor? Mm. Ach, maar
2: Maar nee, dis nie, ek moet net, ek vraag maar net, want ek is in elk geval so dier die blare.
1: Ek is bekend van die in die verlede lewe.
2: Ah, is dit wat is? Goeiemorgen. Hoop het gaan goed met jou, as jy ingeskakel is. En ja, dis Colben en Bonita hier in die atelier, die reentjie wat so lekker begin neerval. Mm. En wat vir jou laat voel, jy net so klein bietjie langer lee.
1: Die koffiekies het nou eers goed afgegaan, omdat ek weer is koud en omdat ek gevoel het die reën, hy maak sy verskyning.
2: Ja.
1: Winter is hier.
2: Ah, ek sê jou.
1: Na en, baie lang tyd.
2: En dis sondag, dis die dag, dis Bafana dag.
1: Die laaste sondag van die maand, kan ek gaan net eers dit sê, voor ons by Julie uitkom.
2: Nee man.
1: Letterlik amper die helfte van die, 2 dagen weg van die helfte van die jaar. Letterlik. Maar ook, Silver Lining, Bafana speel vanavond.
2: Bafana.
1: Yes. En vanaf een verloor, tot een gelijk op speel, tot een wen, kan ek net vir my indink wat vandag gaan wees.
2: Ja nee, so ek dink allemaal wat nou so bykie apathies gestaan het in die sokker is nou soort van, okay, laat ons bykie kyk wat gebeur.
1: Kyk, nou, wat doen die manne?
2: Ja, so ek is baie blij daar oor. Dat ons bykie gees vang hier in die sokker dinge. Ek praat natuurlijk heeltemal vir myself, want ek was ook soos van, ek ben nog gesê, ek het 1 oog op die sokker, maar nou ja, jy weet wat ek bedoel.
1: So, dis waar jy begint het vir baie mense.
2: Ja, so.
1: Maar guess what?
2: Ja.
1: We've got you.
2: Ja, ons is hier.
1: En die ding is, vir die feit dat, ja, dis ons intro, maar ons intro klinkt nou so lang, maar die feit dat die manne, die hele land se gees, of die hele land weer woeme gegee het, in termen van sokke, daai sê vir my precies wat hulle in staat is om te doen, en wat ons vooruit kan sien.
2: Absoluut, so kom ek maar vir jou bykie kyk, wat gaan aan ooral in die wereld van weer, en sport en dinge, en dan gaan ek so 6:30 vir jou kyk, wat so lag, leef langer, lag harder wenke, het ek vir jou, ons het vir jou 7 uur, het ons vir jou die skatkist treffer, ons het die groot gesprek, ons het, ja, dit is so vinnig gekyk hier, wat vir jou wag.
1: Ja, nee.
2: En natuurlijk is jy welkom, soos Colben altyd so met ons te gesels.
1: So ons wacht vir die stemnotas, ons wacht vir jou boodskapies, op 074-2009, hey, 074-2009-89, Janie, die naweek ontbyt, saam met Colben en Bonita.
0: Muziek vir jou oore, die grootste

nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die sekelmaan, het ek lang gewacht die nacht. Het ek lang gewacht die nacht. Want de skurk van huis het een zak van goud, daarop graven langs die pad. En elke donker aan met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek weer hoeven, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, want die maan sit al laag op die pad, na nooit gedacht.

0: Novak Breakfast met Corbin en Bonita. Book Radio.
1: Dis musiek van Lia hier op jou Beter Alternatief. Goeiemôre, goeiemôre. Jy kers saam met Corbin en Bonita hier op Naweek Ontbyt. Ons is al by Sondag, die 28ste Junie. En soos Corbin vroeër gesê, die laaste Sondag van Junie. Enig.
2: Letterlik die laaste Sondag van Junie, maar dit is wat het is. As when you're having fun, time generally flies.
1: Ja, ja, ja, ons is nou al 3 maande op die lig, nee, weet jy? Ja,
2: hierdie is
1: die langer.
2: Hierdie is eind, is dit nou? Ja, nee, hierdie is die einde van die derde maand.
1: Ja, so dat die tyd vlieg.
2: Tyd vlieg verskriklik vanaf. So nou, ek hulle my nie uitskoppie.
1: Dankie vir jou nie, maar ek dink hulle is lus om van my ontsla te raak.
2: Ja nie, maar voor hulle van ons ontsla word, het ons, en ek het eintlik nou nie 'n naam hierby gekry nie, maar ja. Een van ons luisteraars, ons is letterlik oral. En ons het 'n luisteraar uit die VSA wat vir ons 'n boodskap hier deurgesê het. En ons sê, goeiemôre Boksman, dis oggend by julle, maar aand by my. Ek is Speenseen. Oh, dis baie interessante naam. Speenseen uit Minnesota van die VSA. Hy is besig om vir hom broodjie te maak. Dit is 'n bietjie van 'n snaakse storie agter die broodjie, maar ek dink ons gaan tyd het om daarin te gaan nie. Maar Jannie, Speenseen, baie dankie dat jy inskakel so ver soos die VSA.
1: Ja, hy sê hy het nou nie blaarslaai nie, maar hy het lucerne. So, lekker.
2: En ek probeer nog om die grapje...
1: En ek probeer om
2: ja. Ek probeer hom grappie te verstaan.
1: Ek kan nie die grappie vir hom mooi verduidelik nie, want ek kan nie nou en daar wat is lucerne.
2: As enigiemand van julle op die lig weet wat die Engelse woord is vir lucerne, spring toch in op 074-2000-989 en kom my te help, is dit die woord, kom my te help.
1: En terwyl julle hom te help kom, gaan hy vir ons sê hoe lyk jy weer vandag.
2: Ek sal jou nou te help kom, maar ongelukkig het ek definitief nie goeie nuus as jy bikini weer dagje wil gehad het nie.
1: Of op die strand wil gaan stap het nie.
2: Nee, ouwel, jy kan nog altyd, maar moet nou nie te veel verwag nie.
1: Trek jy veel warm aan?
2: Ja, verskrikkelijk warm, want toe ek nou vroeger uit my motorhuis uit trek, het ek gevoel, hier is iets op pad. Jan, in termen van weer, Kaapstad verwag 80% reën vandag, en die temperature lyk soos volg, 12 tot 15 Kaapstad, Klein William, 11 tot 13 met 60% kans van reën, George 12 tot 20 ook met 60% kans van reën, en dan Hermanus, 12 tot 15 grade met 100% kans van reën. Nou ek weet nou nie of ons 100% kans sê nie, want as ons maar altyd 'n kans hier dat dit nie kan gebeur nie, maar die kans is groter dat dit kan gebeur.
1: Ja nee, definitief.
2: Oudtshoorn 12 tot 18 met 30% kans van reën, Parel 10 tot 12 met 100% kans en dan ook Plet met 13 tot 22 en 60% kans van reën, Stellies 9 tot 12 met 100% kans. Oh, dis een reënerige dag, mense. Swellendam 9 tot 17 grade met 80% kans van reën en Woester ook met daar die 8 tot 12 grade en 100% kans van reën. So ek wens, ek kon vir jou sê dat daar geen wolke is, dat daar geen reën is en dat jy net die grade en die temperature mag geniet, maar ongelukkig is dit nou buite, is bo my vier maak plek.
1: Ja, dis snoesig bly weer vandag, bly binne, rol jou op, steek die kachel aan.
2: As jy kan, kachel jy kan. Aan, sop warm, onder die komberse, sit met familie en vriende en wees net rustig. Wees rustig en snoesig.
1: Kom, en as een ding nie, jy kan nou een kachel eet, maar as jy nou nie hout het vir die ding nie, dan help het nou nie veel. Maar ons gaan niks verder sê daar, oor. Jy het vir ons sport nie.
2: Ek is nie, ek kan nie wonderwerke laat gebeur, ek het jou die weer gegee, I can't fix all of the struggles.
1: Kan jy nie vir my paar stompe hout uit die dak uit laat val nie?
2: So, ga na woud toe as jy moet, of ga na winkel toe, kry jou hout, ek het al reeds so gesê oor die dag, die vir jou lyk. In die wereld van sport, ons kyk gauw so klein bykie, soos ek gister gesê het, hierdie naweek is dit jy eintlik 'n baie opwindende naweek van rugby nie, maar kom ons kyk gauw hoe ons span gedoen het, wie eintlik gespeel het gister, ons het gesien in die Rugby Union Hybrid Friendlies, Japan het teen die Maori All Blacks gespeel, En Japan het hulle het eintlik verloor met 31 punte oor die Maori All Blacks se 38 punte.
1: Nie te ver nie.
2: So dit was amper gelyk op. Amper net so doel een try te min miskien.
1: Ja. Net een.
2: En dan sal ons sien dat die Barbarians ook gespeel het gister en hier is eintlik baie naby. Barbarians het teen Wales gespeel. Wales het gewen met 33 punte met teen Barbarians 31 punte.
1: Nalskraap.
2: Baie. Janie, en dan ook later in die aand het ons gesien in die top 14 het Tulu teen Montpellier gespeel en Tulu het gewen met 28 punte oor Montpellier se 20 punte. Ook nie te ver van mekaar of nie. Janie, so dit was die wêreld van sport. Ons weet natuurlik dat vandag speel Suid-Afrika teen Kanada na, dis nou hulle vierde wedstrijd in die wêreldbeker en dit is iets van ons uitsien. Oor die laaste week of so het Suid-Afrika 'n groot indruk gemaak op die nasie, op die land met hulle historiese wen en die rand hulle nou aanbeweeg het tot by die uitklopfase en ons hou duim van so 9 uur van speel Suid-Afrika teen Kanada. En wat is jou voorspelling, Bonbon?
1: Ons gaan wen.
2: Ek dink ook so, maar in terme van punte. Myne is een van twee, is 1-0 of is 2-1. Een van
1: die twee. Nee, op hierdie stadium van die geveg is al wat ek in my kristalbal sien, dat ons gaan wen.
2: Lieflik.
1: Ek kan nie verder sien nie, dat is bykie mis in die hoekies, so ek kan nie sien.
2: Nee, dis, ek is happy met daar antwoord, ek is happy, net een van ons kan reg wees, of twee van ons kan verkeerd wees.
1: In ieder geval, ja.
2: Twee van ons kan verkeerd. So Janie, as jy ingeskakel is by die naviekompijt, laat weet vir ons wat jy dink die uitkomst gaan wees vir vanavond se wedstrijd teen Kanada. Laat weet, ek het die gevoel Suid-Afrika gaan wen en my voorspelling is 2-1 of 1-0. Een van die twee. So spring in, laat weet vir ons wat jou mening is en wat jou voorspelling is en dan kyk ons hoe die manne vanavond gaan doen.
1: Definitief.
2: Ja nie, maar bly ingeskakel by die naviekompijt.
3: Technologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
4: Hi there.
3: Sit aan die swembadpomp.
4: Sure.
3: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
4: I can do that.
3: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos, jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.

0: Goeiemôre en as jy nou net ingeskakel het, is jy hier by die Naweek Ontbyt saam met Corbin en Bonita en dit is definitief die beter alternatief en soos jy weet hierdie tyd van die oggend en ons nou so 1 minuut na half hoe sê mens eintlik dit? 1 minuut na half 7.
1: Dat sê. Ja, minuut. Weet, as jy Engels is, dan sê half 7 en die half past 6 bietjie.
0: Nee, die ek wil amper gesê dit 29 minute voor.
1: Oké, okay, ja, wel, ja, dit is, want dit is 1 minuut na half 7.
0: Yes, yes. So 1 ja. Is nou eintlik 2 minuute, want my intros is mys altyd so awkward en lang. 2 minuut na half 7 en as jy nou lang genoeg ingeskakel is hier by ons, weet jy dat hierdie tyd van die ochend het Bonnie vir ons leef langer, lag harder.
1: Ja, nee, en vir ochend, dis die tyd van die jaar, Corbin, en begin ons nou amtelik môre. Die kinders is thuis, die yskas is bang, die wifi is al klaar moeg, en
0: YouTube het sy daag gesien,
1: maar as jy ouer is, moet nie stres nie, ek het vir jou so 'n paar leef langer lag harder wenke, alles natuurlijk jou tong in die kies, ek gaan dit die oorlewingswenke noem nie, want dit is heeltemal te dramatisch vir hierdie tyd van 'n Sondag.
0: Nee, maar dit mag eintlik realiteit.
1: Maar ja, maar ons begin by, ek is nie honger nie. Dis nou die, ek is nie honger nie, ek is net verveeld, Stasie, want jy gaan baie daarvan kry hierdie week, jy sit 'n bak vrugte neer om daai hele situasie, want hulle, ek weet, as jy jong kinders, ons was allemaal jong, jy is permanent honger, so elke 5 minuut kom jy by jou ma en sê ek is honger, so jy sit 'n bak vrugte neer en as hulle dit nie eet nie, dan is hulle nie honger nie. En vrugte is gesond, nee? So as hulle by jou kom en hulle verby die vrugte geloop, is hulle nie honger nie, dis wetenskaplik. Volgens die slim mense. Dan geef hulle 'n taak wat klink soos 'n avontuur. So, moet nie sê gaan vee jou kamer nie. Nee, moet nie dit doen nie, want dit gaan nie gebeur nie. Sê, operasie stofstorm. Ja, jou missie begin nou.
0: Ek kan net die hele militaire muziek in die achtergrond.
1: Ja.
0: Ek kan dit vir my indik.
1: Absoluut. Hulle gaan heel waarskynlik daarvoor val en dan kry jy skoon kamer en 'n paar minute om jou koffie in te
0: doen. Hulle sal in lyn val.
1: Terwyl operasie stofstormer om aan die gang is. Bring die ou TV-reekse terug, soos ons gister gedoen het. Wys vir hulle hoe jy groot geword het. En as hulle vir jou vra waar is die afstandbeheer, dan sê jy vir hulle, ons was die afstandbeheer.
0: Okay.
1: Vakantie reël 1 as jy hulle hoe kan ek sê stil kry moenie vra hoekom nie so as jy niks hoor nie moenie jy maak net vir jouself 'n onnodige blikwurms oop geniet die stilte sit haal asem totdat die volgende oomblik gebeur dis
0: En wat is die volgende oomblik?
1: Wel, dit gaan jy maar nou uitvind as jy stilte ophou. En dan die een hou ek van, ek dink nie my ma dit ooit met my probeer nie, want sy het nie gedink dit is 'n goeie idee nie, maar bak saam. Maar, of tenminste nie, ja, bak saam. Maar hou 'n kamera naby. Nee, nie vir Facebook of enige sosiale media nie. Dis vir bewysmateriaal, wanneer hulle later vir jou sê, ek het nooit die koek geëet nie. So jy los die kamera in die kombuis en dan, ek weet nie hoe dit jy gaan
0: wegsteek. Afpersmateriaal.
1: Ja, want dis die gouste manier. Ek weet altyd my ma sal vra, wie het die laaste koekie geëet, daar iemand is weg. En dan die laaste...
0: Bestaan nie. Ek is al daarmee gevang. Okay. Okay. Dis meer hoender as koekies, maar okay.
1: Leer hulle om 'n sokkie te vind. Jy weet daai sokkie wat verdwyn as ons wasgoed was, het ons altyd een. Dis koud en nat. So, dis winter en kinders verloor hierdie goed. Waar ons is nie net kinders, die groot mense ook, terwyl hulle besig is om hulle wasgoed te was. So, maak het 'n avontuur. En dan maak jy 'n wetenskap. As jy in 2 weke jou allemaal by mekaar gehou het, kan jy iets wen. Ja, so dis my wenke, ek het nog 'n hele paar, maar ek dink hierdie behoort jou deur te dra vir die volgende week.
0: 3 weke. 3.
1: Ek het probeer nice wees en te sê 1 week. Ja, maar nee, ek spot nou daaroor, maar dis 'n lekker tyd van die jaar. Ek is seker ons Pokradio ouers is heeltemal reg vir die vakansie. Hulle het 'n hele klomp dinge waarmee hulle die jongspan gaan besig hou en ek hoop regtig nie hulle gaan jou te veel laat stres hierdie skoolvakansie nie.

0: Midnight Radio.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bulk Radio. Bulk DFIA.
4: Dis my jy self bevind op die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. Dit was Taryn Lam met Mal oor jou.
5: Ek is mal oor haar.
4: Ja nee, kyk sy magma.
5: Ek het haar vir eers ek het ek in lewende lywe gehoor toe ons by 'n Mark Lottering tipe van comedy show was en sy was een van die wat noem mense hierdie sy was een van die hoofkarakters. En ek het vir die eerste keer gehoor die vrou se pype menstom. Van daai dag af was ek dog ek is verlief op Zoe Brown. Ja, maar Taryn Lam.
4: Wie was het gister julle? Mariah.
5: Nee. Ek da's my segment in hierdie ding.
4: O, okay.
5: Daar is oor see internasionaal en dan is daar op 'n nasionale vlak en dan is daar op 'n Kaapse vlak.
4: Ja, ek kon nou daar was een jaar wat ons die bokkies gedoen het wat Taryn daar was. O, sy het ons spraakloos gesing. Dis altyd.
5: Haar stem.
4: Ja, nee.
5: Haar stem.
4: Definitief.
5: Maar ja, nie, so gepraat van stem, Bonnie, hierdie tyd van die oggend, laat hoor ons luisteraars ook hulle stemme. En ek wil graag, ek kry nou nie 'n naam hier nie. By een of ander rede laat my WhatsApp nou nie toe dat ek 'n naam by hierdie stemnota sit nie. Kom ons kyk, ek probeer om te kyk, maar kan ek sien nie. Maar indien dit jy is, kom, sê gewoon net vir my wie jou naam is, sodat ons klein bietjie van 'n geselsie hê.
6: Hey, mora, Boksman, hoop het gaan goed. Boksman, ek wil daarom net gauw asseblief toch iets onder julle aandag bring. Sokker en sovoorts het doele. Rugby het drieën. Asseblief toch.
4: Asseblief, Corbin. Daai man gaan sy haar uit sy kop uittrek.
5: Dit klink soos dit dit klink soos 'n probleem is van epidermiese
4: proporsies. Baie dankie dat jy nee, maar
5: jou oor is oop, nie 100%. Ons het vroeër het ons 'n bietjie deur die sport gegaan en per ongeluk het ek gesê 'n doel. Terwyl ons praat van rugby.
4: Ja.
5: Of het kan die ander kant omgewees. Ek is baie blye oor is oop, maar kom ons kry het ook nou goed kleine bietjie reg. Hierdie jare wat 'n try nou nie meer 3 punte is, kan ons nie sê ons druk 'n 3 nie, want ons druk eintlik 'n 5. So daar is 'n bietjie van 'n grys area hier. So wie ook al ons luisteraar is, ek gaan jou sommer nou doop met 'n naam Johan. Jou naam is Johan, jy klink soos jy Johan kan wees, of 'n Dirk. Dirk of Johan, dis lank nie meer 3, ons noem hom nog 'n 3, maar is eintlik 'n 5.
4: Jy is ook moeilikheid met die rugby ouens.
5: Met 'n 2 punt is 'n conversion, is het 7.
4: Ek gaan hom vashou.
5: Nie, maar baie dankie vir jou, vir jou stemnota.
4: Ja, nee, jy het ons nou lekker laat dink, en jy klink heel op en wakker en aan die gang, so dankie dat jy met ons
5: gesels. Ja, nee, en dat jy ons kies om jou oggend te begin.
4: Ja, nee, absoluut. So, ons gaan nou onthou, dit is
5: Bonnie sal die weer daai fout maak.
4: Maar dit wys nou ook vir jou, excuse. Maar dit wys jy net hoe dit by my verby gegaan het, want ek is mos gewoonlik, dit is 'n 3.
5: Ja,
4: waar
5: nie.
4: Was ek op daai stadium van die geveg?
5: Dis a 5. Ja, nie, maar baie dankie vir jou stemnota. Is baie wonderlik om te weet dat hierdie tyd van die oggend jy vir ons kies om die oggend mee te begin. En ons is letterlik aan die einde van ons eerste uur.
4: Nee, man.
5: Kan jy dit glo?
4: Nee.
5: Is 10 minute voor 7.
4: Genade. Ja, wel 7:01 het ons vir jou skatkist tref. Vanoggend is dit 'n goodie, soos die Engelsers sal sê. En dis nie iets wat jy nie gereeld hoor nie, so, want ek weet so nou en dan as ek in die aand inskakel, as ek nie kan slaap nie, dan hoor ek om speel. Jy is so lekker nostalgiese enetjie vir jou vanoggend, so jy kan gerus na by jou radio bly, en dan kan jy hoor wat ek vir jou vanoggend saamgebring het.

0: Klassieke. Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom as jy nou net ingeskakel het. Is jy in tyd vir Sondag, hoe sê ons om, klassieke
2: skatkistreffer?
1: Ja, sy klassieke skatkistreffer.
2: Ja, soos in Golden Oldie.
1: Treasure.
2: Ja.
1: Treasure. Janie, so 3 minute na 7 en baie welkom. Ons het nou net geluister na Armand Hofmeyer se Gatiep en Marai. Baie opwindende stukkie muziek. Ek het dit in die stem het ek gehoor. Maar Janie, baie welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met Colben en Bonita. Jy is nou net in tyd vir die klassieke skatkistreffer en Bon Bonnie het vir ons 'n legendariese een gekies hierdie week.
2: Ja nee, daar's baie min mense wat hom nie ken nie, selfs Colben gaan hom ken. Ek seker hy doen. Vrygestel in 1980, deur 'n man wat bekend was dat hy sy eie liedjies geskryf het as die ander helfte van groep 2. En dit was op die album Ek en My Gitaar. En as jy nou 'n groot aanhanger was van hom, dan het jy geweet die liedjie is eintlik in Afrikaans vertaal uit die Engelse Freckles, wat gesing is deur die country groep The Oak Ridge Boys. So ek het nou eintlik die liedjie al klaar weggegee. Die Afrikaanse weergawe was so gewild dat, en dit is geskryf deur Gert van Tonder, die tweede deel van groep 2. En dat hulle die liedjie hervrygestel het op 'n album met die naam van Spreekjies. So daar het ek jy. Ek het jou nou al die inligting gegee wat jy kon by mekaar skraap om self by die punt uit te kom om vir my te sê ek weet van watter liedjie jy praat, Bon. Die man oor wie ek so juig is C.S. Reineke. Hy en Gert van Tonder was natuurlik saam groep 2 en vanoggend se skatkistreffer het geen bekendstelling nodig nie. Hier is C.S. met Spreekjies.

0: Allee, kie wat oor die jare al dier heel party kunstenaars in Suid-Afrika opgeneem is, Demi Lee Moore is een van hulle, Steve Hofmeyer ook, en Saf Sonja Herald het hom al gesing, Nana Winner, en daar is selfs 'n Spaanse op weergawe wat gedoen is dier Marta Gomez, daar is hy.
1: Ja,
0: gedoog, Marta Gomez. Het gaan baie erger wees, maar dit is toe nou nie. Marta Gomez. So daar het jy dit vanochtend se skatkistreffer, liekie wat geen bekendstelling nodig het nie, so gauw ouwe het uit my kinderda, Sees Reineke met sproekies. Aangezien Corbin gereeld vir my daar aan herinner dat ek baie oud is. Nee. Maar toe maar, ons gaan om onthou oor 10 jaar van vandag.
1: Nee, ek is nie hoekom ek lach nie. Ek beloof.
0: Ek glo jou nie.
1: Ja, maar dan is jy recht. Dan is jy recht. Dan is jy recht.
0: Ja, jy is op naweek ontbijt saam met Corbin en Bonita. Ons is in ons tweede eer van ons keier saam. Ons
1: ek kan het nie glo nie.
0: Die tyd is nie een plan as ons hier in die atelier is saam met jou nie. As jy al wakker is, sê vir ons morgen 074-2009-9 as jy in die gang is, iemand of jou koffie gemaakt het so by laaste sondag van juni. Of daar is jy net bezig om net heerlik luks en lui te wees. Want daar is natuurlijk niks daarmee fout nie. Jy mag. Het is sondag. So as jy nou net besluit vandag is die dag waar ek net myself plat hou, soos hulle aan ons kant van die wereld sal sê, soos een menore blyd, dan kan jy, want dit is sondag. Nee?
1: Ja, nie. Ons het eindelijk een boodskapje gekry van Rieks, want sê, morgen, Corbin en Bonnie, genade die liekie Loulet Drum, het my nou sommer net die bees, het my nou sommer net saam met die bees om na dans. Nou is ek eers aan die gaan, baie dankie vir die lekker muziek jylle, baie dankie Rieks, ek hoop dis jou naam, want dis die enigste wat ek nou hier op WhatsApp kan sien, maar jylle, baie dankie vir jou boodskap, ek is blij om te weet dat die muziek soveel kan doen.
0: Ja nee, kyk, as jy die rechte stukkie iets in die oggend hoor, wat net jou Wooma machientjie aanskakel, dan werk het. Werk het. So ons is blij dat ons kon bijvoeg op dit vir jou, Rieks. En ek hoop het gaan so met die rest van die sondag ook so wees. Ja.
2: 98.9 FM Bok Radio

0: Sondag Gesprek, Corbin en Bonita.
1: Ja, jy het geluister na Heinz Winkler en weer op jou beter alternatief saam met Corbin en Bonita, wat jou geselskap bou vir nog 'n bietjie so 1.5 uur, kan jy dit glo?
2: So ons gaan nou niks sê oor wat ons verhoor, niks, gaan ons aan beweeg. Ons beweeg aan, ek dink dis die beste ding, op hierdie Sondag met die Sondag Groot Gesprek.
1: Ek dink, ek het jy genoem, ons gaan letterlik die deksel afhaan van 'n ernstige can of worms, so ek dink ons gaan ons...
2: Ja, ja. Let sleeping dogs lie.
1: Sleeping kilos.
2: Yes.
1: So, hierdie tyd van 'n Sondag, dan doen ons die Sondag Groot Gesprek, en snaaks genoeg, ons praat oor kos. Vanoggend het ek gedink, ofwel toe ek nou gesit en voorbereid aan die ding, jy weet mos, elke familie het daar een persoon met 'n koskombinasie wat niemand anders durf eet nie, of dalk nie wil eet nie.
2: Okay.
1: Mense wat, ek weet nie, suur lemoen met sout eet of sulke goed, ek het al sulke dinge gehoor of...
2: Kom maar, dis nice.
1: En die type ding wat mense laat vra, is jy okay? Is jy seker?
2: Alles oranje breis.
1: Is alles okay? So, kom ons hoor bietjie by jou vandag. Watter koskombinasie is jy mal oor? Al sê jou familie mense vir jou oor die nee. Ander mense dink, jy's nie heeltemal op die regte stasie nie, ja, jy's op Hokradio. Solank jy daar is, maak het die saak op wat die stasie anders jy is nie. So ek wil graag weet, wat is die koskombinasie in jou lewe, wat mense heeltemal net met jou moed verloor het, en voel, jy het 'n absolute opvoeding in die koskultuur nodig, en wat begin die gedeelte van hulle vir jou sê nee? Jy moet maar dit alleen eet. En ek het nou daaroor gedink vir myself, ek het nie baie vreemde koskombinasie, maar ek soos altyd, daar is 'n paar van ons wat natuurlik 'n lyn trek by pizza met pineappel op. Ja.
2: Pineappel op?
1: Op pizza.
2: Ah, ja. Ek sien niks verkeerd met dit nie.
1: So dit is my koskombinasie wat ek nou nie so mal oor is nie, maar jy sê dit is wel nie.
2: Glad nie.
1: Mm-mm.
2: Oh, okay, so ek weet nou wat die pizza om te order.
1: Daar sê, jy sal hom heeltemal alleen kan opeet. Maar ja, jy kan of met my deel, wat is die een wat regtig vir jou lekker is, en wat mense denk jy is van nootjie getik, danklas daar een gebruik, of die een wat jy nie wil eet nie.
2: Baie, my ma dit altyd gebruik, as ek iets simpel bruis, as jy van nootjie getik. Ris.
1: Okay.
2: Ja, het is.
1: Ja, so ja, laat my weet, ek weet, daar's vriende van my wat hulle vis eet met konfyt.
2: Ja, dis nice.
1: Ja, so, dis nice. Maar dit is ok. Maar ja, as jy enige...
2: Kyk, aan my kant, ek is iemand, ek eet letterlik als is baie min goed wat ek nie eet nie.
1: Mm.
2: En ek sê dit nie, ek sê dit nie ligterliks nie, ek sê dit met alle enthousiasme, ek eet letterlik. Enigste ding wat ek dink, ook in die enigste ding, ek het al, kom ek sê vir wat ek al geëet, pens en poikies, ek het skaapkop geëet, ek het varkop geëet, ek het beeskop geëet, ek het al afval geëet, want ek sê afval nie pens en like die binnengoed afval, like letterlik, as in 'n barbecue spicy kan gaan, en 'n bietjie peri-peri met sout, ek gaan hom waarskynlik eet, maar ek dink die snaakse ding,
1: ja.
2: Wat ek, as 'n kombinasie, met ek nou al so ek verstaan, is daar baie mense wat nie daarvan hou nie, maar ek denk is iets baie, baie nice. Ek sit gewoonlik, sit vir my toast in die roosterbrood, is moes wat jy sê?
1: Ah, kyk vir jou, roosterbrood, ja.
2: Met botter, met peanut butter, met konfyt, en met banana. En baie mense sê, hulle hou nie daarvan nie. En vir my brood is koek. Letterlik. Crunchy koek. Ja.
1: Dis te veel.
2: For the why? Die botter en die peanut butter is letterlik die sout wat alles by mekaar hou.
1: En die smaak. En die konfyt en die piesang.
2: Die konfyt sny al die sout en die piesang gee die sagtheid. Waar het hulle om?
1: Okay. Nee, ek hoor jou heeltemal.
2: En ook, as ek nou letterlik my maagie die mekaar wil, en soms doen ek dit, dan sal ek die rofste Gatsby gaan koop,
1: Ja.
2: En net daarna sal ek soutvis eet. Droë soutvis. Ja.
1: Oké, okay, so as jy Corbin se koskombinasie wat jou gunsteling is en soos ek nou vir Corbin wil sê, ek wil nou daai tekentjie maak hier langs my kop met my vinger, dan is jy meer as welkom om ons te laat weet op 074-2989. Wat is jou interessante koskombinasie wat jou familie sê nee, jy het hulp nodig, ons sal moet gesels oor wat fout gegaan het iewers en miskien het jy een waarvan jy nie hou nie, maar wat ander mense van hou. Kan jy gerus kom en nee man, ek is nou nog steeds by jou en jou kids
2: ja,
1: en jou
2: kyk, as enige iemand op die lig is of op WhatsApp wat vir my kan sê, hulle koskombinaties is meer gevaarliker as wat myne is,
1: ja.
2: Ek kan letterlik gaan van koek, soos gister, jy weet, ons het 'n koek en tee by ons kerk gehad, ek het koek en tee het ek geëet en toe gryp ek 'n banane en toe is al koolkos en na die koolkos het ek gesien my vrou maak vir my kleinkie viennes en roereier en ek het dit ook geëet, so letterlik dat vir my is dit als gaan nie selde mag, dat is geen manier, like, as ek als op een bord kan het, why not, why am I getting up twice? For the way.
1: 074-2989, deel jou koskombinaties, miskien leer ek iets by jou, dalk prikkel jy my smaaklere en sê vir my, ek is net heeltemal te konventioneel oor wat ek eet, en dan...
2: En miskien gee jy vir Corbin nog wenke om verder sy vermoe om te eet te verbreer. Jannie, so baie het gesê, 074-2989, ons wacht vir hy stemnotas, en ons wacht vir jou boodskapies.

0: wêreldwyd net vir jou vir Hok Radio en CO.za.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuis saam met Corbin en Bonita. En as jy nou net ingespring het hier by ons op 989.9 FM. Ek bly dit verkeerd kry. Dan is jy nou in tyd om so 'n bietjie te praat van koskombinasies wat baie interessant en dalk gevaarlik kan wees. Baan het die gesprek, die groot Sondag gesprek met ons begin om te vra. Watter koskombinasie weet jy van of is jy baie lief oor wat ander dalk 'n bietjie oor sal kla of ander dalk
2: of hulle kleine bietjie jou gaan rol.
1: Yes, so 'n bietjie twyfel in hulle opwek in terme van jou welstand, jou mental welstand. En ek het nou met jou gedeel wat ek doen, wat ek eet en hoe my maagie die mekaar word en die feit dat alles op een bord vir my gaan.
2: Die Gatsby en die Soutvis is vir my net nee. Ek is moet regtig gesels met jou sielkundige.
1: Dis baie watter een?
2: Ja, dis watter ook waar, nee.
1: So ons het 'n paar boodskapies deur gekry. Martha de Lange, she's giving me a run for my money.
2: Ja.
1: Martha de Lange sê goeiemôre. My combo is bacon, eier, kaas, avo, piesang en peanut butter met swart peper op 'n volgraan broodjie getoast of Marmite en konfyt.
2: Sy sê of Marmite.
1: Of Marmite en konfyt.
2: Martha, my ding?
1: Ja, nee. Ek dog ek is bad.
2: Nee, maar ek kan die eerste een kan ek sien. Ek is
1: een meisje met avo en kaas en eier.
2: Dat is alles proteïne. Maar ek is nie so seker dat die konfyt in die Marmite nie, my skat.
1: Dis is so 'n bietjie gevaarlik. So Martha, baie dankie vir jou boodskapie. En dan het ons ook 'n stemnota gekry van een van ons wil amper sê beroemde beroemde luisteraars, Lana. Sy stuur vir ons die volgende. So hou my julle hoede vas. Hierdie een is ook baie interessant.
3: Môre julle. Ja, luister my nie, hoor, my tors in elk geval los genoeg. So Jesus, die kombinatie wat ek en ons eet van die mense, denk ek is mal, is, ek hou van lekker brood, boerbrood, met tomatiekonfyt op, en rooi peper. En as iets is wat ek absoluut haat, is het enige pizza ook van, maar geen sekos op dit nie. Dit is nou, en ook nie warme of koude peri. Dit is het my helemaal af.
1: En dit is wat Hilda, Hilda het genoem, is een soet-sier combinatie met een bietjie skop.
2: Ah.
1: Yeah. Hilda van Sewende Laan, Hilda de Kok, nee?
2: Ja.
1: Hilda de Kok, soet-sier combinatie met een bietjie skop.
2: Nee, maar haar soet-sier combinaties is ook iets waar mense in die geselskap, want die goed waarmee sy vandag gekom het.
1: Dis een groot skop. Ja, nee.
2: Nee, kyk, dit wys jou net, nee, ons is allemaal, smaak verskil definitief. En ek het net altyd hierdie ding waar ek wil, dit wys jou net hoe ons allemaal 'n unieke samenstelling het, wat vir jou werk, laat my hare reis, en wat ek van nou gaan vir jou, nee, jy is nie lekker nie.
1: Ja, nie, maar as enige ander boodskapies, stuur om deur, jy het vir ons, hierdie boodskapies het ons.
2: Ja, jy laat my anders kyk na kos.
1: En letterlik laat lach, en ba net so klein een bietjie gegil.
2: ek het, maar Corbin, weet jy nie, ek het nooit, ek weet, ek klink baie dom, maar jy eet met jou oor, jy weet het nie. En jy weet ook, dis hoe restaurante en al die plekke jou vang, want hulle maak vir jou mooi bord met allerhande mooi groenerige dingie en daar so dingetjie wat mooi lyk en dan sal letterlik 3 hapies op jou bord. Nou, as jy nie so eet nie, en jy moet net staat maak op wat jy in jou mond steek, dan is dit iets heeltemal anders. So as iemand vir my 'n koskombinasie gee wat ek nou nog nie aan gedink het, dan denk ek, amai, want jy sien, dit was nou nie voor jou nie.
1: Ja.
2: Maar as ek nou luister na van wat my luisteraar sê, kan dit vir my sin maak, hoekom hulle daarvan hou, want as jy nou al die smake saam sit, en dan is nou iets anders. So ja, jy het
1: So dalk is dit 'n ding van hierdie ding mag eintlik lekker proe, maar my oë sê vir my anders. Of my oë lui vir my erns,
2: ja.
1: En dan so klein 'n bietjie word ek bedrieg.
2: Dis soos wanneer my ma kook en
1: tred carefully.
2: Nee, ek sal nie waag nie, maar dan sal my sussie sê nee, maar waar is die kleur? Dit praat nie met my nie, en ek is soos, eet dit net, dit gaan lekker smaak, en sy is soos, nee, dit praat glad nie met my, en ek gaan dit eet nie, en dan denk ek, sjoe, arme jylle.
1: En soos ek jou optie om te sê, sy gaan dit eet nie?
2: Sy probeer hard, maar, sy probeer.
1: Oh, ek het baie stories om in die arena te deel, maar dis nie die tyd of die plekje, ons tyd en plek sal ons kies. Ja, nee, baie dankie vir jou boodskap.
2: Ja, absoluut, dankie dat jy saam gesels het.
1: Ja, en vir ons so klein een bykie laat lag het, bly ingeskakel by die naweek ontbyt, want om 8 uur het ons vir jou so klein een bykie van een opdatering in termen van weer en sport, en dan is daar ook een paar goed wat deurkom in die laatste 2 ure. Ons is eintlik in die laatste uur, Amper.
2: Ja, my God. Ons moet een van die paar minuut, en volgende uur moet ons kamp verskyf.
1: Letterlijke uur en 7 minuut, maar bly ingeskakel, want dat is nog op pad, oor die laaste, 67 minuut.
2: Kijk vir jou.
1: My wiskunde meneer sal baie trots gewees het, oor die volgende 67 minuut. Bly ingeskakel by die naweek ontbyt, want dat is nog een paar goed, wat jy graag definitief wil hoor.

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ook Radio.
1: Ja, dis wat jy jouself bevind in die derde uur van ons kuier saam. Tussen, ons is nou tussen 8 uur en 9 uur.
2: Letterlijk 6 minuten na 8.
1: Ja, en as jy nou by ons ingeskakel het, goeiemorgen, welkom by Naweek Ontbyt. Altijd lekker om jou saam met ons te hê. Want dan jy kan tussen 9 uur en 10 uur ook bykie uitvind wat het jy gemis met al die ander opwindende programme wat hier op Ook Radio gebeur, soos bykie wil opvang. En dan tussen 10 uur en 2 uur kan jy saam met Jaco de Villiers vir die Ook Radio gouwe ou. So ja, en dan wil ek net sê, ek sien die mens het gister lekker gekeier daar by die hoop winkel.
2: Ek het gesien, die boerewors, die vier, die rook.
1: Die oom Tommy.
2: Lovely.
1: So, as jy daar was, ek is seker jy weet, het was lekker, en die weer het gister saam gespeel. Vandag, ek is so blij, want vandag sou dit nou bietjie een ander story gewees. Het maar, aangesien Corbin al die weer dinge het, gaan ek het nou maar vir hom los.
2: Ja, nee, en ek eindelijk, ek het nie nodig om enig iets te sê.
1: Nee, jy moet net by jou venster uitkijk, nee.
2: Letterlijk. Venster uitkijk, koppie uitstoot, dan weet jy hoe die weer en die temperature lyk. Maar net om seker te maak dat ons alle basis gedek het, Kaapstad, jou weer temperature lyk soos volg 12 tot 15 met 80% kans van reën. Clan William 11 tot 13 met 60% kans van reën. En dan George 12 tot 20 met 60% kans van reën. En dan Hermanus, daar's geen rede hoekom jy nie reën kan verwag nie, want jy is 12 tot 15 met 100% kans van reën. Oudtshoorns is eintlik die beste uit almal met 12 tot 18 grade en net 30% kans van reën. So jy gaan so klein bietjie nat kry, maar nie te veel nie. En dan sien ons ook Parel kom deur met 10 tot 12 grade met 100% kans van reën. Plet 13 tot 22 met 60% kans van reën en dan Stellies 9 tot 12 met 100% kans van reën. Swellendam 9 tot 17, 80% aan jou kan ook Woester met 8 tot 12 grade en dan ook 100% kans van reën. So as jy nou 'n bikini weer dag wil gehad het, is dit nou is definitief nie jou dag nie.
1: Nee wat, bly maar warm, nie. Steek die kachel aan, maak 'n lekker middagete vol kalorieë.
2: Ja, vandag is die dag wat almal weg sal kan kom met kalorieë, so doen jou ding.
1: Ja, en bly warm.
2: Doen wat jy moet.
1: En as jy nou buiten moet wees, trek maar alles in jou klerekas aan wat beskutting gaan doen. Maar ja, dis reën, dis winter en dis wat moet wees.
2: Ja, nee, en in die wereld van sport het ons gesien dat die Rugby Union Hybrid Friendlies vir ons 2 wedstryde gegee het om na te kyk. En dit was Japan wat teen die Maori All Blacks gespeel het. Maori All Blacks het gewen met 38 punte oor Japan se 31 grade, uitsgrade punte. En dan ook Wales teen Barbarians. Die Wales span het gewen met 33 punte oor die Barbarians se 31 punte. En dan ook hier ons gesien in die top 14. Toulouse speel teen Montpellier. Toulouse het gewen met 28 punte oor Montpellier se 20 punte. In die wereld van sokker weet ons dat die wereldbeker die grootste tema is nie net vir hierdie maand, maar net ook vir die land. Ons het gesien dat Suid-Afrika hierdie week 'n historiese wen agter die rug het en hulle het nou gekwalifiseer vir die uitklop rond in die tweede fase. So ons as 'n nasie gaan vanaand 9 uur al ons duime, ons tone, ons koppe vashou wanneer Suid-Afrika teen Kanada gaan speel en soos ek vroeër gesê het in die program, my voorspelling is dat Suid-Afrika gaan wen met een van twee omstandighede. Het mag wees 1-0 of 2-1 en dit is myne, that's my story and I'm sticking with it. Bonnie, aan watter kant is jy?
1: Bafana.
2: Dis so eenvoudig soos dit. Dis geen ander antwoord. Ja, ek is, ja.
1: Kan jy nie sien dat Bafana laat al dan? Nou jy nou liekie.
2: Oh, wow. Julle kry net sportie, maar julle kry ook 'n show.
1: Dit was ons TKZ een, hè?
2: Julle kry ook 'n show. Dis hoe ons om doen hier by die naweek ontbyt.
1: As ek nou geweet het waar my liekie nie aan, dit is speel, maar goed, dit gaan net my ouderdom weg, so ek gaan maar nou vir TKZ los. Maar as jy 'n bietjie gees wil vang, gaan soek om. Hy is daar, op die internet.
2: Misschien gaan hy kom soek.
1: Gaan soek om. Dis die een wat hulle gedoen het, is met Benny McCarthy.
2: Ek onthou.
1: En ons het daai jaar was, oh, dit was die liedjie, almal het om gespeel.
2: Ja, nee, en toe ons kinders was, het ons so 'n bietjie van 'n remix gedoen en ons het gesing, kan jy nou sien wat se Kerry maak jou ma? Ja, nee, so ons doen hierdie goed. Nou, jy kom hier met Corbin en Bonita, my woorde is glad weg. Ja. Ons het altyd baie pret in die ateljee, maar jou boodskap is in jou stemnotas maak het soveel beter.
1: Heeltemal beter.
2: Jannie, so voel vry om in te spring in hierdie laaste 49 minute op 0742000989 en jy het deel van die pret terwyl ons land en ons span bevanne, alles van die beste stuur.
3: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.

0: Jy is op naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita. En Corbin, jy het so paar weke gelede insetsel gehad waar jy vir my goed gegee het wat ek nie kon glo nie.
1: Is dit my kans nou?
0: So, toe het ek gedink, miskien moet ek nog so 'n paar van hulle gaan uitgrawe, net so vir die interessantheid. Ek het nou al uitgevind dat my luisteraars is gewoonlik baie slimmer as ek, so hulle mag dalk net hulle kop beskud en sê, obviously. Maar,
1: tell me something I don't know.
0: Ja, ja, hulle gaan letterlik net vir my sê, jy leef onder 'n brug iewers ergens, maar hulle sê, 'n flamink kan net eet as hy sy kop so onderste bo hou. Jy weet, is 'n flamink, flamingo?
1: Mm.
0: Ja, ja.
1: En dit het ek ongehoor.
0: En dis hoekom hulle nie Dis hoekom hulle altyd lyk as hulle op soek is na hulle sleutels, want hulle eet met hulle koppe. Maar ek het gedink kokatiele doen dit ook, want my voeltjie hou ook sy kop so onderste bo as hy eet. Weet nie, dis 'n voel ding. Die wêreld se oudste to-do list is 4000 jaar oud. Hulle sê nie vir ons wie die lys gemaak
1: het nie. Ek wil net gesê dis waarskynlik 'n man se lys.
0: Maar
1: en ek vat een vir die span hier, dis ek. Dis ek.
0: En daar was definitief dinge op die lys wat nie gedoen is nie. 4000 jaar oud. Ja.
1: So vir my, nommer 1, hoeveel weergawes van hierdie transcription moes ons deurgaan om te weet dat dit 'n to-do list was?
0: Ja, en hy is 4000 jaar oud.
1: Wow.
0: 'n Eekoring vergeet 80% van die neute wat hy wegsteek.
1: Dis nou...
0: Ja.
1: Wat skorrel.
0: Ja, sy.
1: Ah.
0: Dis basies die diererykse weergawe van waar het ek my sleutels Nee, waar het ek my foon gelos?
1: Letterlijk.
0: Nou, dis hy. En dis eintlik nog 'n bietjie, as jy daarna kyk, sy, hulle is al ewig besig om kos weg te steek. So, nogal, ja, in elk geval. Mense is die enigste, en ek dink baie van my luisterers gaan van myself weet het, hulle is die enigste spesie wat bloos.
1: Ek het dit nie geweet.
0: Ja, so ons is letterlik die enigste diere wat skaamte kan wys.
1: Ah.
0: Ja, die res van die diereryke soos in ons gee nie om nie. Ek sal daarvan gehou het om nie skaam te wees nie, want ek dink mense weet gewoonlik. Jy weet gewoonlik, jy kan voel hoe kom daai blos hier onder jou.
1: Ek sal ook, veral as dit na die einde van die jaar kom, en ek sal nou met my spiere op die strand, dis definitief.
0: Nee.
1: Dis definitief een van
0: haar
1: superpowers.
0: Dis wanneer jy probeer om weg te steek, dat jy eindelijk baie van iemand hou, en dan sê iemand, jy hou van hom.
1: Ja, in my geval is altyd dieselfde, ne? Bloos bly bloos. Vir hierdie donker klonkie, bloos bly bloos.
0: Ek spot altyd as ek is te donker om te bloos. En dan net so, laast en stongeniekies, is die kortste straat ter wêreld, is net 2.06 meter lang.
1: En hoe groot is die huis op die strand?
0: Daar is seker nie huise nie. Dis in Skotland. So 3 mense kan skaars daar met mekaar beklei.
1: Ja.
0: Daar het jy dit. So daar is weer so 'n bietjie, jy praat heeltemal absolute snerpan inligting, maar volgens die wetenskaplikes is dit waar, dat jy, dat die geval is, so, ek het gedink ek deel het met jou, die beste een van my is, ek sal nie omgegeet as ek nie kon bloos nie.
1: Ja nie, selde,
0: dit sal vir my een plus gewees het, so baie meer van myself kon wegsteek as ek nie gebloos het.
1: Ja nie, en die hoekoms daarom, ek dink my lys is te vol hoekoms vir ons om genoeg tyd het om op 'n sondagoggend daar deur te gaan.
0: Deur allemaal van hulle te gaan, sê jy.
1: Hey, ja, wanneer, wel dan.
0: Wel, ons het vir jou regte nuus, dis nou 8:30, saam met die flinke span van rapport, en dan het Corbin ook vir jou die naweek nuus oorsig. So behalwe dat ek nou vir jou nuus gee wat jy dalk iewers in die huiskabak kan gebruik as jy 'n gesprek kan aanknoop, gaan hy vir jou regte egte nuus gee. Seker gerus daarvoor en geskakel bly.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.

0: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Kombuis. As jy net ingeskakel het, is jy in tyd om so kleine bietjie te hoor want die span by Rapport het om met ons te deel. Ons het vir Inge Kiene wie so kleine bietjie van 'n voorsmaakie sal gee van wat ons kan verwag om te lees in die rapport.
1: Sondag in Rapport. Lees die skokkende storie van 'n vrome kerkvrou wat 'n klein dorpie se kinders na Bybelstudie genooi het en toe seksueel misbruik het. En ook die aangrypende verhaal van 'n groep Malawiërs se desperate vlugtog van 100 uur per bus om weg te kom uit Suid-Afrika, voordat anti-immigrante groepe se spertyd Dinsdag verstryk. 'n 70-jarige boervrou en haar plaasbestuurder vertel moedig hoe aanvallers oor en oor die ketel gekook het om hulle met kookwater te martel. En 'n skrywer wie se voltooide manuskrip uit sy bakkie gesteel is, vertel hoe hy die hele boek van 78.000 woorde in 22 dae oorgeskryf het. Die NG Kerk sê hy wil in gesprek bly met die Moreletta Kerk in Pretoria, nadat talle gemeentelede in peiling sy misnoë met die synode uitgespreek het. En die Minister of Happiness, Gideon Mkhize, beloof Bafana Bafana 5 miljoen rand vir elke wedstryd wat hulle wen. 'n Oud haker van die Stormers maak hart oop oor hoe hy 21 jaar gelede ook soos Asenathi Ntlabakanye deur spandokters geskroef is. Ons die rand sê Engeland is lekker voorbarig as hulle glo hul skram is die sterkste in die wêreld. En ons berig oor die spesiale truie waarin die Springbokke die All Blacks gaan pak. Dit alles en nog baie meer Sondag in Rapport op Netwerk 24. Ek is Inge Kiene.
0: Dit was Inge Kiene met die rapport en om eerlik te wees, die stories wat gelaai is in daardie 1 minuut en 'n paar sekondes, is eintlik klein bietjie skokwekkend, veral die eerste een baan.
2: Ja nee, rapport het maar die manier om jou so bietjie van alles te gee. So ja, nee.
0: Ja nee.
2: Ek weet nie, Corbin, ek weet nie.
0: As een wat 'n 4-jarige het, is dit iets wat vir my baie na in die hart lê, die beskerming van ons kinders.
2: Ja, en ek onthou gister in die nuusoorsig het hulle ook gesê dat veral nou dat kinders met vakansies moet ons 'n bietjie meer oog hou oor hulle, maar jy's reg, dit laat mense hare reis as jy so goed moet lees. En dan denk jy ook net by jouself as ek maar goed, ons weet nie aldag waar hierdie mense bly nie.
0: Ja, nie.
2: Nie dat ons geweld aanmoedig nie, maar...
0: Ja, ons sal het nooit aanmoedig heen. En hierdie gesprek moet kies so opgeneem word dat ons mob justice aanmoedig nie, want dit is wat hulle het noem. Maar is baie skokwekkend of skrikwekkend en skokkend dat gemeenskapleiers, en ek denk die eerste een was 'n pastoor wat die kinders in 'n kerk...
2: Ja. Maar op 'n ligter noot, verbeel jou, jy moet jou boek oorskryf.
0: 78.000 woorde in 22 dae.
2: Daai is 'n skrywer. Daar's geen manier hoe jy enigiets anders, behalwe vir die feit dat jou hart seker so seer was omdat jou manuskrip weg was, en ek weet hoe dit voel. Yeah. Maar om dit alles oor te skryf, jy is... ek onthou Dion, nee, dit was dit nou Dion Meyer, of daar was 'n ander skrywer wat ek gesien het, dat sê die enigste ding wat werk met skryf is apply bump to seats, you know, so... in skryf, you know, ABC. So as jy daai ding kon oorskryf in 22 dae, dan is jy reg.
0: Ja, jy is eister.
2: Ja.
0: Jy is eister. So ja, nie, bly ingeskakel hier weer die naweek kom byt en ook gaan uit en lees die rapport. Ek weet, daar's 'n aanlyn weergawe ook.
2: Ja, op netwerk24.com.
0: Yes.

woorde te glo uit 'n prinsessa mond. Vir jou sal ek lief hê tot die dag van my dood. Dit was waar vir 'n rukkie, maar toe word ons groot.

0: Goeiemôre, as jy nou net ingeskakel het, is jy letterlik in tyd vir die laaste 15 minute van ons program. En met die wêreldbeker, want oral op almal se lippe is dan baie interessante konsepte, Bonnie, wat deurkom. En een van hierdie wat ek nou gisterand gelees het, is die opsomming en die voetjie kwessies wat nou tydens die wêreldbeker in die VSA gebeur. So baie internationale ondersteuners wat die wêreldbeker in die VSA bywoon is baie ongelukkig en baie verward oor die Amerikaanse voetjie kultuur. So in die VSA word dan dikwels verwag dat kliënte tussen 15 tot 20% fooie gee by restaurante en dit het toeriste letterlik op horings.
1: So wat jy eintlik sê, as ek nou so in jou rede val, is dat dit is, jy moet dit gee.
0: Jy moet dit gee. So die ding is, internationale mensies en toeristes is nog nie altyd bewus van die verwagting en baie van hulle voel dat hulle nie nodig het om fooitjie deur te gee as hulle net kom vir 'n drankie of vir versnapping of iets soos dit nie. En wat hierdie restaurante nou begin doen het, omdat hulle weet dat die toeriste nou nie altyd gelde uit sal gee of al die geld net rond sal gooi nie, het sommige restaurante tydelike diensfooie of outomatiese fooie ingestel om seker te maak dat hulle tip kry. En nou met die...
1: So as jy nou 'n koeldrank gaan koop, dan betaal jy outomaties sekere persentasie van jou fooi.
0: En self-service ook, as jy by die til uitkom, jy moet betaal. En dis is 'n ongesonde kultuur wat die res van die wêreld nou definitief. Ons kyk vir die VSA en sê, you know what? As jy nou voetjie verdien, is dit omdat hierdie werk wat jy gedoen het, moet fantasties wees, it must blow me away.
1: Ja, so jy moet eintlik, want dis die hele ding van 'n voetjie. Jy gee hom omdat jy voel daai persoon het buitekant hulle raamwerk gegaan om vir jou 'n interessante ervaring te gee. Wat jy nie noodwendig gaan kry as jy net 'n blikkie van iets gaan koop nie, want dit is soort van ek wil dit hê, baie dankie, totsiens.
0: En die ding is nê, baie van ons wat nou van buite af inkyk, sê nou vir die VSA, weet wat, betaal julle mense wat hulle toekom, sodat hulle nie hoef om afhanklik te wees van die voetjies wat hulle by mekaar krap en die mense moet forceer. En die general gevoel is, as jy nie genoeg geld het om daai 15 tot 20% voetjie te betaal nie, bly by die huis. Well, guess what, Chucky? Guess what, Linda? Dis my geld, ek gaan dit spandeer soos ek wil.
1: Wel, die ergste ding wat kan gebeur is dat al die ander lande dit nou ook gaan doen.
0: Oh, hulle kan probeer in Suid-Afrika. Hulle kan probeer. Hulle kan dit probeer. Ek sê vir Suid-Afrikaners, spesifiek Kaapenaars, ons sal nie daarvoor staan nie. Ons sal nie.
1: Hoorie, ek het nie, dit is vir my, raak het bykie nie lekker nie, as dit iets is soos, as jy nou letterlik in hardloop om een koeldrank te gaan koop. Jou tyd wat jy in die winkel spandeer, is nie eers so lang nie. En dan word jy nou hierdie diens voor jy gevra. I mean, dit is bykie van te veel, te vinnig. En ek voel, as 'n verbruiker, moet jy kan die keuse hê om te besluit, wil jy of wil jy nie. Ja. En jy weet, ek ken baie mense wat net in elk geval vir mense voetjies gee. So dis nie asof jy 'n probleem het nie, maar dat jy moet nog steeds voel, dis jou keuse.
0: Ja, 100%. Solang weet vir ons in die laaste paar minute jou mening, stuur 'n boodskap op jou stem op nota op 074-2099.

0: Hallo en welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dit lyk vir die laaste gesprek het mense behoorlik op hulle voete gekry. Ons het 'n paar boodskapies gekry van ons luisteraars in terme van die gesprek oor die fooietjie kultuur in die VSA Bonnie. En so ek dink ons sal graag so klein 'n bietjie luister na wat wat een van ons luisteraars te sê.
1: Ja, maar ek moet ook sê, een van ons, en dit is precies wat, soort van wat ek gesê het, you know, dit is nie die feit dat jy het nie een probleem om die fooietjie te gee nie, en daar is baie redes hoekom jy dit doen, want jy moet betaal vir diens gelever, maar jy moet die besluit kan neem daaroor.
0: Ja, ons luister gou.
2: Ja, môre, Johnny het laai plek uit. Nee, ek weet jy wat, nee, ek gee altyd tip, maar ek gaan nie 15%, partykeer 15% as die diens heeltemal uitstaan, dis partykeer 20%, maar selfs in Suid-Afrika, 10% is my minimum, al is die diens, nee, al is dit net diens, gee ek 10% tip. Jy weet, ek ken baie mense in die industrie en in die bedryf ook, nee. En hulle salaris is nie up to standard nie, hulle maak staat op daai fooi of op daai die tip, soos jy het sal sê, om in die lewe te bly, so, weet, en ek stem saam met my mense, as jy nie extra iets wil gee nie, bly jy daar by die huis en kook jou eie kos, so, dis maar wat ek dink, dankie baie.
0: Janne, ek dink ons het baie gedagtes hierom, ek sien Els het om ons boodskap gesê, goeiemôre, ek gee nie om een voetjie te gee nie, maar binne my vermoë,
1: ja.
0: Verdien hierdie mens nie een salaris nie, indien nie, hoekom moet die verbruiker dit betaal? Dit kom nou van Alsie af. En dan nog een van Wynand, goeiemôre Bokspan, hulle doen alreeds by sekere plekke een diensfooitjie in Suid-Afrika, en daar is een spesifieke plekje wat Wynand nou noem, wat sê, sit een vaste 10% daarby.
1: Ja, ek het dit al gesien.
0: Kijk, ek sal het verstaan as dit een groot tafel is, want dit het ek al tegengekom, oor een tafel van 10 of 12 is daar een diensfooi van 10% en daarmee het ek geen probleem mee, want dit is een groot tafel. Maar as ek nou dit instap om een drankie of een burgerkie te kry, even een takeaway, hoekom moet ek nou betaal? En als jy vraag die vraag, verdien hulle nie salaris hier, hoekom nie gebruiker die salaris betaal? Hoekom sluit jylle nie al die koste op? In die prys van die kosie betaal jylle mense en dan het ek dan die optie om te sê, gaan ek nou hierdie burger van R500 betaal of gaan soek vir een vir R30?
1: Ja, en op die kontroversiële noot moet ons maak dat ons in die ateljee kom.
0: Ons moet.
1: Ons wil nie.
0: Ons wil definitief nie, hier is een fantastische gesprek om te hee, ja. En baie dankie vir die stemnotes en die boodskapies, maar ja nie, ons sien mekaar nou weer volgende week in die nieuwe maand, letterlik, letterlik. So ja nie, geniet jou dagie, en geseënde Sondag, ons sien mekaar nou weer Saterdag tussen 7 tot 10 by die Naweek Ontbyt, en vir al ons onderwysers, IE Bonnie, geniet die volgende 3 weke van vakantie, en dink aan ons wie môre oggend uit die klok met inklok.
1: Mooi bly. Op Radio, wêreldwyd, net vir

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis nou 9:00, goeiemôre, ek is Corbin en in jou naweek nuus oorsig. Die departement van binnelandse sake sê die meeste buitelandse burgers wat ontwettig in Suid-Afrika woon, het die land wettig binnengekom en nie deur swakbeheerde grense nie. Die grensbestuursowerhede sê 8230 Malawiese en Zimbabwiese burgers is in minder as 2 weke deur die Beitbrug grenspos teruggestuur. Tswane distrikpolisie waarsku ouers en voogte om proaktiewe stappe te neem om kinders se veiligheid en welstand te verseker tydens die winterskoolvakansie. Leap in Kaapstad teken verhoogde dwelm en vuurwapens beslagleggings aan. Die Weskaapse premier Alan Windey sê die provinsiale regering sal met alle rolspelers saamwerk om bykomende befondsing te kry en gekoördineerde rampherstelpogings te ondersteun. En hier volg 'n belangrike kennisgewing. Priceless on a 116 NPC, lisensiehouer van Bok Radio, se jaarlikse algemene vergadering vind donderdag 2 Julie om 7 namiddag plaas by Bok Radio se kantore. Lede wat nie hierdie vergadering kan bywoon nie, moet asseblief 'n e-pos stuur na info@bokradio.co.za. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Hiermee jou naweek nuusoorsig, 'n volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Next order of business, World Cup.
1: Ja, World Cup, so ek het gister so 'n bietjie gekyk, Portugal het 'n groot wen aangeteken, Ronaldo is terug, so hy het 2 doele aangeteken, en môreoggend 3:00 is dit Bafana Bafana. Alright.
2: 3:00 AM.
1: AM, so ek voel een van die afskoplede moet die game kyk.
2: Ag kom, ek doen dit so, sommer. Ek sal my handjie op.
1: Ons gaan bedoen. Ons dit was vinnig. Ek het gedink ons gaan die luisteraars vra en hulle moet vir ons sê wie hulle dink dit moet kyk en hulle moet 'n goeie rede verskaf.
2: Okay. Maar daar maar nee, maar kom kyk wat sê die mense.
1: Okay.
0: Well, nou wil jy nie meer vat nie.
2: Dit sou anyway op my geval het, maar kom kyk wat sê die mense of die antwoorde ooreenstem.
0: Ek dink dit voor ons besluit wie dit bedoen. Moet ons kyk na wat is ons rolle in die show. En wie werk die hardste, dan kan ons hierdie koek sny en eweredig verdeel, jy weet.
2: Maar dan moet ek dit vat.
0: Ek het my hande vol met die knop gedruk reis. Ek druk al die knoppe.
2: Ja. Yes.
0: Stem, hy het al die koffie op in die oggend en ek wil dis 'n groot ompad. Die die video waar ons die vouchers kry is in Malmesbury. So hy ry wyd.
1: Ek gaan al voor die van die afskop gaan ek al op die pad.
2: Jy's gewoonlik eintlik op die pad daai tyd.
1: Ja, correct.
2: So jy kan nie al wou jy kan jy nie daai taak doen.
1: En Jolandi is baie besig met al die admin altyd op die show. So maar ek voel wat jy's nou jy's nog nie lekker nie. So jy gaan heel waarskynlik nog wakker wees daai tyd of hoe is is die gezondheid.
2: Ja, maar hulle sê hoe meer jy slaap, slaap help jou liggaam om te herstel.
0: Ek kort meer is.
1: So daar snuis nou vir jou uit.
2: Okay. So daar is ekke. Maar ons kyk wat sê die mense.
0: Wie moet die sokker kyk, dis ons drie. Ek weet nie of een van ons gaan nie. Hoe lyk die Bafana leer 'n naam elke dag story? Gebeur dit nog?
2: Ons het 'n bietjie ons hande vol gehad want toe ons moes toe die knopdrukkery verdeel tussen ons twee. So toe is ons bietjie die resource constraints was bietjie erg.
0: Okay, kom ek leer vir julle nog 'n naam vandag. Het ons al wie het ons al gehad? Ons het Verano en Williams gehad.
2: Ja.
1: Ons wagter.
0: Het ons al Koolemani en De Manny gehad? Ons het hom al gehad.
2: Ja, ons het.
0: Ons verdediger.
2: Ja, ons het.
0: Bradley Cross.
2: Dis hy, kom ons vat hom. Dis lekker maklik.
0: Die Bogo Mokwena, almal ken hom. Themba Zwane, almal ken vir Themba. Themba is 'n superster.
1: Ja, Evidence.
0: Evidence.
1: Dis ook daar.
0: Ja.
2: Ons het vir Evidence al klaar gedoen.
0: Evidence Makgopa.
2: Dis hy.
0: Dis hier. Vandag se speler is Kamogelo Sebelebele.
1: Sebelebele. Okay, het hom.
2: Klink soos 'n geer spookies.
0: Kamogelo Sebelebele.
1: Ja, ek kan.
2: Okay.
0: Nou sê, jy het die spelers nou. Afskop. Weksdae 6 tot 9. Met Martin, Jolandi en

0: Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.

0: jy die weet, gemis het op Bok Radio.
1: Nou kom, ons kom goed terug. Ons reset, ons kry ons koppe reg vir die week. Ons praat oor nederigheid, Wimpie. Ons sê, nederigheid is die vermoë om te sê, ek was verkeerd. Dis nie verskonings nie, is die verduidelikings nie. Verduidelikings nie, is net die bereidheid om te leer en aan te pas. En kom ons wees eerlik, dit raak nie makkeliker as jy ouer raak nie. Want hoe ouer jy raak en hoe meer ervaring jy kry, hoe meer begin jy weet hoe dinge werk. En ons raak gemakkelijk met ons opinies en ons raak gemakkelijk met die manier wat ons dinge doen. En dan kom die lewe of iemand anders en hulle wys vir ons dat ons dalk een beter of een ander manier om aan na te kyk. En dis waar nederigheid inkom, nie om minder van jouself te dinkie, maar om een geest te hê wat oop en gretig is om te leer, om te besef, ek weet baie, maar daar is steeds baie wat ek nie weet nie. Nederige mense hoef nie altyd die slimste in die kamer te wees nie, hulle is die mense wat steeds vra, die mense wat steeds luister, die mense wat bereid is om te sê, vertel my meer. Ek het die soor aan gedinkie. Dalk is jy reg. Want die oomblik wat jy dink, jy het niks meer om te leer nie, is die oomblik wat jy ophou groei. Nederigheid is nie om altyd reg te wees nie, dis om altyd leerbaar te wees. Want die wyse mense is nie die mense wat alles weet nie, is die mense wat nooit ophou leer nie. So kom ons wees een bykie meer open-minded vandag en ons gee daar jonger mense in die kantoor en in jou leven en oorals een kans om net vir jou een bykie een ander perspektief te gee. Jy kan later as jy by die huis is, kan jy besef, nee, hulle praat nonsens of, okay, dalk was hulle reg. Maar wees net leerbaar, hê 'n gees van leerbaarheid.
2: Baie dankie, Bonnie Esel, dit is een goeie ene vir vanoggend en het is een om, one to take home with you and to learn from.

0: weer nou.
1: Wat jy die weer gemis het op Bok Radio.
2: Vandag geleer van die money maker effect.
3: Die money maker.
4: Die naam klink sommer cool.
2: Wat denk jylle is die money maker effect?
3: Jy oortuig jouself dat jy baie geld het en dan skielik het jy.
2: Dit moet net so makkelijk was. Was om my handen was en dink saam. Dit is die belangstelling wat poker gekry het in die jaar 2003. So daar is iets wat gebeur het in die jaar 2003 wat die belangstelling in professionele poker net laat skyrocket.
4: Ek weet, ek kan onthou hoe poker net skielik met poker stars specifiek
2: ja,
4: a big deal geraak het.
2: Yes. Nou, maar, daar is een makker
4: ja?
2: Wat weens poker star gekwalificeer het vir een professionele poker toernooi. En die makker is die eerste amateur pokerspeler wat een toernooi gewen het.
3: Oké. Okay.
2: En die ou weggestap met, jessie, hoeveel was het? Ek moet nie lieg vir jou nie. 2,5 miljoen Amerikaanse dollar.
4: Dis 'n oulike geldjie.
2: Yes. Hy het gekwalifiseer vir die toernooi deur PokerStars. En ek dink dit was soos 'n $86 inkoop toernooi.
4: Wow.
2: Okay, hierdie ou se naam is Christopher Moneymaker.
4: Ah, oh,
2: so Christopher Moneymaker
3: het
2: poker begin speel. Las Vegas gegaan en 2,5 miljoen Amerikaanse dollar voor homself gemaakt.
3: Hy is a money maker.
2: Hy is a money maker. Hy is 27 jaar oud en hy het een besluit, weet jy, hy gaan het professioneel begin doen en daarna die belangstelling in vooral online poker geskyrocket. En dit is die money maker effect.
3: Kyk, ek het geweet my male moes my nie Monique Piekie geld persoon genoem het.
4: Weet jy, ek is vertuig daarvan ons kan morgen by binnenlandse sake vir jou het draai maak.
2: Yes, nou wat het beter maak, wat die story soveel beter maak is, dat die ou se naam is Chris Moneymaker.
3: Oh.
2: Nou die ou het nie geld gehad om die toernooi by te woon nie. So, hy kon nie betaal vir sy vlugte nie. Hy kon nie betaal vir 'n hotelkamer nie.
3: Okay.
2: So, hy het een eerste aangeklop as sy pa. Okay, sy pa het van geld gegee.
3: Mm-hmm.
2: En toe ook gaan praat met sy chommy. En sy chommy het vir hom die reis betaal. Die chommy's naam is David Gamble.
3: Nee! Nee! Jy jou!
2: So, David Gamble en Chris Moneymaker het vir hulle self een kling fortuintjie gemaakt by een poker toernooi.

0: op die lijn vanmorgen het ons van Johan de Kok. Hallo Johan, hoe gaan we met jou?
1: Morgen maakt het goed, dankie. Stem de land in.
2: Hey, hallo. Dat is het.
0: Stop fraternizing with the enemy, Johan. Is ek en jy hier vanmorgen. Waar is jy vandaan? Wat doen jy?
1: Ek is in Durbanville en ek is die landbouwchemie bedrijf.
0: Ons landbouwchemie man, ek onthou vir jou goed. My vriendin, as ek reg onthou, is jy hoogs intelligent.
1: Jy onthou correct.
3: Wel, landbouw en die woord chemie, sê vir my alles wat ek, wat ek hoef te weet van jou.
0: En nederig.
3: Hoezo en nederig? Oh. En jy speel self saam met een nederige collega.
0: Wat is die telling om te klop?
3: Six.
2: Myne is 3. So jy moet net 3 klop.
3: Nee, ek het
0: Wel, dat moet jy final
3: nie. Oh, dat is final. Oh, so hy moet meer as 6 kry om te wen.
0: Kan ons dit kan doen?
1: Kom ons doen het.
0: My vriend, is jy reg hiervoor?
1: Yep, go.
0: En jy sê die go nie.
3: Hy is op een regheid in het.
0: Ek is die ou wat sê go.
2: Geen my nou.
0: Okay. Ons speel 30 seconds, maar ons het 60 secondes. Here we go. Sy sing Fast Car en Talking About a Revolution. Is jy nog daar?
1: Ja, skip, skip.
0: Okay. The Friendly Ghost. Wat is sy naam? Hy spook, mannetjie. Die cartoon.
1: Oscar.
0: Close. En daar is een ander cartoon van een voel wat vinnig hardloop. Hy sê die altijd beep, beep. Kom daar om.
1: Roadrunner.
0: Dis hy. Chicago Gangster in die 20s. Hy is eventueel gevang vir tax evasion. Dat is hy. Suid-Afrikaanse rally driver, 30 kom in Le Mans, ek denk het 11 keer die Suid-Afrikaanse rallycross gewen. Hy is van as ek.
1: Is daar om
0: in daar? There we go. Dat was een kappel hier in die 30s, 1930s rond. Man en een vrou wat so die mense geskiet en beroof het. Hulle is toe self doodgeskiet in hulle kar.
1: Bonnie and Clyde.
0: Is hy die water lichaam tussen Engeland en Frankrijk.
1: Engelse kanaal?
0: Queen Elizabeth se ma.
1: Meer skip.
0: Victoria!
1: Tracy Chapman was hier als
0: die ene. Gaan ons vir hom gee? Gaan ons vir hom gee? Dit was hom goed, jong.
3: Kom ons kyk gauw, want het kan ons net gauw.
0: Stekers, ons kan bekostig om het om te gee. Alright, kom ons begin. Fast Car, Talking About Revolution, het is Tracy Chapman.
3: Kijk, daar hierso sit ek hier die koffiekopie as een petit point hier aan die rechterkant.
0: My vriend, het jylle nie vol betaal vir jylle TV-licensie as kinders, het jy Oscar the Friendly Ghost gekyk?
3: Hy het gedink...
1: Ek kom van die Noordkamp, maar was die TV.
3: Okay. Hy het gedink op een story is.
0: Hy is reg. Hierdie was Casper. Wat is vir Casper?
1: Oké,
3: toch spooky. Spooky. Ja, nee, dis die chippies. Maar, oké, was het om, oké.
0: Die cartoon, die voel was Roadrunner.
3: Ja,
0: hy het om gekry.
3: Hy het om.
0: Is dit ons eerste punt?
3: Dit is ons eerste punt.
0: Dit is op die bord, maar toe vang ons momentum.
3: Ja.
0: Toe ek vir die man praat oor een Chicago gangster, toe noem hy elke pound asof hy die man self ken.
3: Okay.
0: Dit was 2. Rally yes. Driver was Sarel van Amara, dit is 3. Die outlaws wat so in mekaar geskiet, of die mense geskiet, het was Bonnie
3: en Clyde.
0: Dit is 4. Die water lichaam tussen Engeland en Frankrijk is die English Channel. Het hom gekry?
1: Ja,
3: hy het gesê Engelse kanaal, yes.
0: So dit geef ons hoeveel?
3: 5.
0: 5, wat beteken as jy vir ons Tracy Chapman gee, dan het ons gelijk op. En omdat ons tweede speel, wen ons op een count-out.
3: Oe, rare.
0: Dit maak ons die champs. Maar as jy nou nie vir ons Tracy Chapman gee, dan kom ons nou tweede. En dan gaan allemaal hier buiten weet wat sy type mens jy eindelijk is.
3: So ek gaan Tracy Chapman vir jou gee, maar dit beteken dat ek en Martin van der Merwe, the greatest of all time, het gelijk opgespeel.
0: Ja, nee, ek is gaan vir jou gee, omdat het
3: Nee, ek gee om vir jou.
0: Dodgy decision is.
3: Hy het hom gesê. Uit sy eie uit. So ek gaan hom vir jou gee. So ons het gelijk op gespeel. En dan sal ons nou bepaal wat die sudden death ronde is môre.
0: Wel dan my vriend, daar is stadig gestaard. Het ek hier nou goed teruggekom die tweede helfte.
1: Dankie Waarden, jy moet nie met so'n moeilike vraag begin nie.
3: Spooke.
0: Moes hy kaartjie eers omgedraai. Johan, dankie vir jou tyd my vriend. Ek hoop het 'n fantastiese naweek wat voorlê.
1: Dankie
3: julle,
1: mooi gaan.
3: Bye.
0: There we go. Dit is Johan, ons het 6, maar ons het dodgy 6. So ek dink op die playoff wen Jolly baie geluk Jolly swaar. Wat?
3: Hoe wil jy nie sudden death teen my nie?
0: Ons kan as jy wil.
3: Wat doen hulle daai tydjie in die sokker nadat die 80 minute verby is?
0: Extra time.
3: Mm. Extra time. Extra gaan time. Ons môre in extra time in.
0: Ons kan miskien. Miskien kan ons alkeen 'n minuut om verstem soveel te verduidelik as wat ons kan.
3: Gaan kyk hoe's
0: wat. Ons het minder variables.
3: Ja.
0: Ons sal hulle ou.
3: Hy's die control group.
0: Okay, môre is die sudden death.
4: Afskop, weeksdae 6 tot 9. Dit maak dit heel lang.

0: Jy het die weer gemis het op Bok Radio. Dit gaan net ongelooflik stupid wees.
1: Ja, jy...
2: Ongelooflik, ja, toe maar, wacht, voor ek iets sê, los maar.
1: Jy gaan of baie van ons hou, of jy gaan denk, ek kan die twee net ophou, en Reinhard gaan ons voice of reason wees, wat ons gaan probeer hou op die rechte pad.
0: Nou, ons maar baie stil op die groepie gelees vandag, toe ons die ding uiteengesit het, want ons het soveel pret gehad gister met die name, en ek dink, jy, want daar was iets wat ek gesien het, jy, ons is of Australiërs, of ons is Nieuw-Zeelanders, ek is nie seker nie, en op die punt is ek te om te vrou, hulle doen hierdie ding blokes be named. En ek dink, weet jy wat, kom ons doen een Afrikaanse weergawe. Okay, as jy nie weet wat dit is nie, en hoe dit werk nie, dit is eindelijk maar baie eenvoudig.
1: Ja.
0: Okay, is jy raar?
1: Okay.
0: Sy naam is Petrus, maar hy is nie baie actief nie.
2: Piet het gerus.
1: Oei, jy nou, hoe gaan ons hier deurkom?
0: Sy naam is Stefan, maar hy is eigenlijk maar baie boring. Sy naam is Wilhelm, maar hy draai nie in as hy fiets rijd. Okay, dit
1: is nie
0: my...
1: Daar is nie jou beste nie. Daar is nie, ek het vir een. Okay. Haar naam is Alida, maar sy is hier...
0: Nee, dat is horrible.
1: Come on!
0: Ja, dat is horrible. So, dat was Gerrit, maar hy is een softie. Geef me nog een.
1: Haar naam is Amandi, maar ek is pretty sick as hy is vrou.
0: Ja, ja, horrible. Oké, hy is nog een. Hy is nog een vir jou. En hy het een paar gauw is deurgekom.
1: Oh.
0: Okay. Sy naam is Agmat, maar hy het een.
1: die een wat nou net ingekom het, is my absolute ginsling. Sy fan is koekemoer, maar hy hou nie van beklein nie.
0: Op my ginslinge wat jy mee opgekom het, vroeger is haar naam is Chantel. Want sy kan nie wiskunde doen nie.
1: Sy naam is FC Maya, nie van die strand he.
0: Kijk, ons kyk nou van die boodskap wat hier gekom het. Sy naam is Ferdie, maar hy is eigenlijk nabij.
1: Baie. Sy naam is Marius, maar hy is eigenlijk maar nogals klein.
0: Hendrik, sê, my naam is Hendrik, maar ek stoot eigenlijk.
1: Oh, sy wou eindelijk praktijkje toe kom, maar sy kon nie.
0: nog een ginseling vir nou. Sy naam is Oosthuis en my sit nou op straat.
1: Ek kan nie.
0: Hy is iemand wat gesê is een ware verhaal. Maar waar is hy nou? Ek moet hom net gauw sê. Iso, ware verhaal.
3: Ons het tweeling op laatskool gehad, Connie en Willie. Maar Connie Willie en Willie Connie.
1: Oh, hierdie is fantasties. Sy naam is Graham, maar hy eet hy eindelijk vaak nie.
0: Dat is horrible.
1: Oh, come on. Sy naam is Zian, maar hy is meeste van die tijd maar af.
0: Oh, sy van is strijd om, maar hy is eindelijk een goeie progereer.

0: en Aldi saam met Jaco de Villiers op Bokradio.
1: Ja, dis sulke tyd, ek sê vir jou hartlike goeie môre op hierdie Sondagoggend, die 28ste Junie uit 'n baie koue Brackenfell en 'n reënerige en 'n natterige Brackenfell. En ek hoop jy het sover 'n baie lekker oggend en dat jy ingeskakel was nog die hele oggend hier op Bok Radio, natuurlik saam met ons ontbytspan op 'n naweek Corbin en Bonita wat veel geselskap gehou het. Volgende week is hulle weer terug op hulle pos, maar nou, vir die volgende 4 ure is het net ek en jy. En ons gaan die beste goue ouwe treffers luister. En soos elke ander sondag gaan ek vir jou so bietjie meer probeer vertel oor die Golden Oldies. Dalk inligting vir jou deurgee wat jy nooit van tevore gehoor het nie. So jy kan uitsien na redelik baie interessante feite in die volgende 4 ure en ook die lekkerste musiek as het kom by die musiek tussen die jare 1960 en 90. Soos ek maar altyd vir jou sê, daar is hier en daar 'n treffer wat kom uit die 50s en uit die 90s. Maar hoofsaaklik fokus ons in hierdie volgende 4 ure op musiek tussen die jare 1960 en 90. Jy het een groot doel die loop van die volgende 4 ure en dit is om vir my 'n boodskap te stuur by 074-2000-989. Eerstens gaan jy vir my goeiemôre sê en jy is ook welkom vir my te sê van waar af in die wêreld is jy ingeskakel. Miskien is jy sommer hier plaaslik, dalk bietjie nasionaal, bietjie wyer as die Kaap en omgewing. Of selfs internasionaal, daar oor die waters, dan wil ek graag van jou hoor, 074-2000-989. Ons het 'n mini-konsert, 11:45, van 'n dame met die naam, Bonnie Tyler, Dolly Parton natuurlik, en dan is daar ook nog baie ander dinge, waarna jy kan uitsien, waar ek vir jou nie nou al alles gaan vertel nie. Maak maar net seker, jy bly naby aan jou radio vir die volgende 4 ure. Skop af,

met so 'n bietjie ABBA. SOS. As jy op die paai is, wees veilig. Ek sien ons redelik baie ongelukke ensovoorts op die paai. Paai is maar nat en glad. Ek sê vir jou goeiemôre. Jy is op Bok Radio, Golden Oldies.

0: Ja, Golden Oldies sal mos nou nie Golden Oldies wees sonder so 'n bietjie Abba nie. Dis 7 minute oor 10 juis op Bok Radio saam met Jaco en dit is Golden Oldie tyd en net hierna gaan ek vir jou gou vinnig 'n draai by die winkels laat maak en dan daarna gaan ons luister na een van my gunsteling Golden Oldie treffers, een van my top 20 Golden Oldie treffers en dan gaan ons terugkom en ons gaan 'n speletjie speel met die naam Wat's my naam waarvan ek vir jou redelik van die instrumente uit 'n liedjie weggehaal het en definitief die sanger se stem weggehaal het en jy moet dan raai wie dit gesing en ook wat is hierdie liedjie se naam. So, dis alles by 0742009, maar ons gaan eers gou so 'n bietjie winkels draai by die winkels maak en ook lekker musiek luister en dan wil ek ook sommer baie dankie sê aan Ribbons Office National wat seker maak dat ek elke Sondag die voorreg het om hier agter die mikrofoon te kom sit tussen 10 en 2 en vir die beste musiek te kan speel wat ek in die hande kan kry. Maar nou eers draai by die winkels en dan musiek waarna jy definitief kan uitsien. Daar is nog baie van dit, maar ek glo jy gaan die volgende twee lekker saam my geniet.
1: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville.
3: Or how about a single cab bucky from Peugeot from under 300,000?
2: Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.

0: Daar was net een groep, soos die Moody Blues. Jy sal verstaan hoekom daai een van my top 20 golden oldies sou wees. I know you're out there somewhere. Lekker muziek wat nog op jou wacht op hierdie zondagochtend. Dis ook 9:15, wat beteken, net hierna is het tyd vir Wat My Naam. Ja, ek gaan vir jou een stuk uit die lied speel en ek het redelijk van hierdie instrumente weghaal en jy het dan die geleentheid om te raai wat die naam van die lied is en ook sommer vir my te sê wie dit gesing. Maar ons kom daarby net hierna, net gauw vandag gedraai daar by ons trotse program Borg Ribbons Office National.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdienst nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskorings. Gradeer jou kantoor slim op, besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio, Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: My name is Wood, my name is Who, my name is Slim Shady High. My name is my name is Wood, my name is
5: Wat is my naam?
4: My name is
0: Ja, wat is my naam? Ek gaan nou 'n liedjie vat en ek gaan dit vir jou speel, en uit hierdie liedjie het ek baie van die instrumente verwyder, onder andere definitief die stem. So jy sal nie onmiddellik weet wat die liedjie se naam is nie, maar hopelik, as jy jou musiek ken hier uit die 60er jare, gaan vandag se een nie vir jou so moeilik wees nie. Ek is nie seker of dit die maklikste een is wat ons al gedoen het op hierdie program nie, maar kom ons kyk maar hoe slim is jy op hierdie sondagoggend. Nou hierdie liedjie is vrygestel in die jaar 1967, Nou, dit sê al klaar vir, dit sal baie jare terug, en kom van 'n album met die naam The Country Way, so dit gee ook al vir jou 'n idee dat dit 'n country liedjie is, en dit was nooit 'n groot treffer gewees nie, maar steeds een van die liedjies wat jy definitief sal herken en onthou as jy in die jare groot geword het en geleef het. Nou kom, ek speel het vir jou, en dan laat weet jy vir my by 074-2000-989, wat is die naam van die lied, en ook, wie dit gesing?

Nou ja, daar is deur die jare baie mense wat hierdie lied gesing het, maar hierdie een waarna ek verwys was 'n man gewees wat dit gesing het en dit kom uit die jaar 1967 en ek wil by jou weet, wat is die naam van daai lied en ook wie het hom gesing?

Intussen tyd luister ons na Ario Speedwagon, Can't Fight This Feeling. Jy stuur jou antwoorde deur 074-2009-89. Jy het so 4.5 minute daarvoor. Laat weet vir my. Mesobok Radio, Golden Oldies.

Mooi muziek van Ario Speedwagon, Can't Fight This Feeling. Dit is so 23 minute oor 10 en tyd vir die antwoord op vandagse Wat is my naam? Heel wat luisteraars wat raaiskote ingestuur het. En hier en daar was daar een wat hom in die kol gehad het, maar vandagse eerste korrekte antwoord het gekom van JC. Ja, JC, baie dankie. Jy was in die kol, spogregte is vandag jou nou well done, 100% reg. En jy kan vir almal gaan vertel hoe skerp was jy op hierdie sonoggend. Nou, ek het vir jou gesê hierdie liedjie kom uit die jaar 1967. Kom van 'n album met die naam The Country Way. En hierdie liedjie het gegaan oor 'n man wat so 'n bietjie teruggedink het aan 'n vrou wat baie ryk was en ook luksus gehad het en status gehad het en het dit verkies bo liefde. En terwyl sy nou so 'n deftige leefstyl geleef het, het hy gewonder of sy werklik gelukkig is. So dit is 'n baie mooi liedjie in terme van 'n storie en die man wat dit gesing het, sy naam was Charlie Pride. En die liedjie waarna ek verwys vandag, is 'n liedjie getiteld Crystal Chandeliers. En eintlik was dit vir my so interessant gewees dat hierdie liedjie het nooit 'n groot treffer geword op die Amerikaanse enkel treffersparades nie. Alhoewel dit een van Charlie Pride se mees geliefde liedjies was en ook die een van die meer herkenbare liedjies wat hy gesing het. So dis opgeneem op die album Country Way wat op die eerste plek op die Amerikaanse country album trefferslys gehad het. So die album was baie gewild, maar die liedjie het nooit regtig groot gegaan nie. Nou met die verloop van tyd het dit een van Charlie Pride se kenwysies geword. So is een van daai dinge wat mense vir hom gevra het as hy opgetree het, sing asseblief hierdie lied. In die Verenigde Koninkryk en ook in Ierland het die liedjie vir al hier in die jare 1970s nuwe lewe gekry. Nou dit kan ook maar bloot eenvoudig wees omdat daar deur die jare soveel mense was wat hierdie liedjie begin opneem het en gecover het. So baie mense sê en dink dat Charlie Pride het hierdie liedjie eerste opgeneem. Dan is jy eintlik verkeerd as jy dit gedink het, want die oorspronklike weergawe is eintlik al in 1965 deur Wiek Dana opgeneem en toe ook vrygestel. En toe Charlie Pride maar eintlik van daai liedjie iets gemaak of dat mense agterkom daar's 'n liedjie soos Crystal Chandeliers. Ironies genoeg weer eens uitgekom, Wiek Dana het gesing, toe kom Charlie Pride en hy sing dit, en steeds word dit nie vir hom 'n treffer nie. En gedurende die tyd in die jare 1970s, veral toe daar onrus was in Noord-Ierland, het min internasionale kunstenaars daar gaan optree. En Charlie Pride was een van die mense wat daar gaan sing het, en Crystal Chandeliers was een van daai treffers wat hy ook daar gesing het. En een van die baie belangrike dinge wat jy moet weet van Charlie Pride is, hy was een van die eerste swart kunstenaars wat groot sukses behaal het in die hoofstroom country musiek. En liedjies soos Crystal Chandeliers het vir luisteraars laat besef, daar is iemand soos Charlie Pride en hulle sê ook dat hy was een van die mense wat die hoekstene was en die pad eintlik mooi oopgemaak het vir mense later jare ook in country musiek en ook dan uit die agtergronde waar hulle gekom het. So ek wil nou nie vir jou nog meer as dit vertel nie. Ek wil net vir jou sê ek dink hierdie is een van die mooiste country liedjies ooit vir my. En dit is 'n liedjie met die naam Crystal Chandeliers van Charlie Pride. Oh.

0: die country muziek hier op die Golden Oldies. En as jy hou van country muziek, moet jy inskakel vanmiddag tussen 5 en 8 saam met oom Tommy Dell, wanneer hy vir jou net die beste van beste country muziek gaan speel. Intussen, as jy op soek is na splinter nuwe eiendom, of dalk net moeg is vir die een waar jy tans bly, of dalk net so 'n bietjie verandering nodig het, dan gaan Marno Miller vir jou vanoggend help om dalk so 'n bietjie daai besluit makliker en vinniger te kan maak. Goeiemôre Marno.
1: Goeiemôre Boksman. Ek weet dit gaan goed met julle en ek glo julle geniet hierdie reënerige weer. Vandag is dit voorreg vir my om in julle pragtige twee slaapkamer eiendom wat ek in die hart van Breinestad het te koop aan te bied. Hierdie eiendom is in die mark vir 920.000. Dit kom met twee slaapkamers, beide ruim en ingeboude kaste, 'n oopplan leefarea en kombuis en 'n vol badkamer. Dan is daar ook 'n balkon met 'n pragtige uitkyk of die son nou skyn en of dit nou reën. Sou julle belangstel om in hierdie eiendom te kom kyk, is julle meer as welkom om my te skakel op 084-011-0813. Alternatief kan julle na ons webtuis toe gaan by www.nspropertysolutions.co.za. Baie dankie en ek kan nie wag om julle daar te sien nie.
0: Baie dankie aan Marno. Maar ek kan vir Marno kontak natuurlik by 084-011-0813.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
3: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za vir jou. Afrikaans bly goud met Jaco de Villiers.
0: Dis tyd vir Afrikaans bly goud. Dis baie maklik, dis dood eenvoudig wat dit sê dit is. En ons Afrikaanse taal het sulke mooi liedjies en daar is ook sulke mooi ja, goue ou treffers in Afrikaans. Vandag gaan jy definitief 'n paar ja, name hoor as jy baie mooi luister.

0: Ja, wat kan ek sê? Ek dink ons het so mooi taal en ek dink ons vergeet net van die baie, baie mooi treffers wat ons in Afrikaans het. So, ek hoop jy daai saam met my geniet. Dit is definitief een van daai Afrikaans bly goud insetsels wat my terugvat en vooral Lori Karelg met stuur groete aan Mannetjie Siro. Volgende week het ek weer vir jou so 'n paar Afrikaanse liedjies as deel van Afrikaans bly goud, maar nou gaan ons geëers winkels toe en dan is het tyd vir hierdie week se jukebox treffe. En as jy gedink het, daai Afrikaans bly goud vat jou ver terug, ek het vir jou 'n verrassing wat wag, so bly ingeskakel.
1: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Eldor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voelkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
3: Golden Oldie Jukebox Treffer.
0: Ja, is daai tyd wat ek jou terugvat na die jare van die jukebox toe. Nou, ek weet nie of jy weet wie die Forces Sweetheart was nie. Nou, as ek praat van die Forces Sweetheart, dan praat ek van 'n dame wat baie bekend was as die Forces Sweetheart en haar naam was Vera Lynn. En sy het hierdie naam gekry juis om die feit dat sy soveel ondersteuning gehad het aan die of ondersteuning gegee het aan die Britse soldate vir al tydens die Tweede Wêreldoorlog. En toe in daai jare, in die jaar 1952, het Vera Lynn 'n treffer gehad met 'n liedjie met die naam Tot ziens my liefste, of dan nou eerder in 'n ander taal, daai is nou in Afrikaans mooi vertaal, maar die liedjie se naam was eintlik Elf Wiedersien Sweetheart. En sy het hierdie liedjie gesing in die jaar 1952 en dit is baie interessant om te weet dat dit was die eerste opname gewees deur 'n Britse kunstenaar wat die eerste plek behaal het op die Amerikaanse Billboard treffersparade. Dit was 'n groot, groot prestasie gewees. Hierdie liedjie het vir 9 opeenvolgende weke bo aan die Amerikaanse treffersparade gebly en dit was ook die eerste opname deur 'n buitelandse kunstenaar wat hierdie lys kon haal. In die Verenigde Koninkryk het die lied die 10de plek op die enkelspellys bereik en nou baie interessant, dit was die 10de plek want op daai stadium het dit was in die beginjare van die enkel treffersparade in die Verenigde Koninkryk. Ook was hierdie liedjie een van die topverkopers van die jaar 1952 en het gehelp om vir Vera Lynn internasionaal bekend te maak. Vir meer as 12 jaar, was Vera Lynn die enigste Britse vroulike solokunstenaar wat in Amerika 'n nommer 1 treffer gehad het. Eers in 1965 het 'n ander dame gekom met die naam Petula Clark en sy het daai prestasie geëwenaar. Nou, baie, as jy nou gaan praat met die slim mense wat baie weet van musiek, het hulle gesê aanvanklik dat Vera Lynn was met vakansie in Switserland toe sy mense die Duitse weergawe van hierdie liedjie in kroë hoor sing het en in restaurante en sy was so beïndruk daarmee dat sy toe besluit het sy wil ook haar weergawe daarvan sing en skryf. So die Duitse komponis Erbart Storch het oorspronklik die melodie geskryf vir hierdie liedjie terwyl hy in die hospitaal was. En hy was vir 'n baie lang tyd in die hospitaal en hy het toe dit geskryf vir sy vrou Maria omdat hy so na haar verlang het en ook so lief was vir haar. So as ons nou praat oor Britse kunstenaars se sukses in Amerika, dink ons gewoonlik eerstens natuurlik aan wie? Die Beatles. Was natuurlik die eerste naam wat by jou opkom, die Britse groep wat sukses gehad het in Amerika. Vera Lynn was egter reeds in 1952, lank voor die Beatles, daarin kon slaag, was sy een van daai mense wat die Amerikaanse mark kon beower het, of verower het, jammer. Nou, Vera Lynn, het ek nou vir jou gesê, was vir 9 weke lang bo aan die lys met hierdie liedjie. Eers in 1968 kon iemand dit ook doen, en dit was toe die Beatles gewees. Ook gaan jy op die liedjie hoor, ek het nou vir, net al vir jou gesê, sy is die Fosse Sweetheart, jy gaan ook hoor op hierdie jukebox treffer, dat die Soldiers and Airmen of HM Forces was ingesluit, en hulle het die begeleiding gedoen vir hierdie liedjie, en dit is baie meer gewees as net 'n liedjie vir die soldate van die Tweede Wêreldoorlog. Dit was 'n liefdesliedjie wat sy geskryf het in daai jare. En ek wil vir jou sê, hoewel die res van die lied in Engels vertolk is, is die Duitse frase Elf Wiedersehen behou, omdat sy wil gehad het, dit moet so 'n bietjie van 'n Europese liefdesklank en 'n romantiese klank hê. En sy het baie liedjies nater jare gehad, soos We'll Meet Again en The White Cliffs of Dover. En daar was ook natuurlik daai liedjies wat mense met die oorlog verbind het, maar hierdie een was 'n ware internasionale treffer, veral gewees rondom die oorlog en dan ook liefde. Maar hier is sy, Vera Lynn, Elf Wiedersehen, Sweetheart.

0: aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In Junie som 11, die Almet Katrada Stichting bevraagteken immigrasie mites en die dodetal in die aardbewings in Venezuela styg steeds.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nies.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die Almet Katrada Stichting sê Suid-Afrika se immigrasie debat moet gelei word deur feite, nie waninligting nie. Tydens 'n aanlyn saamtrek teen Dinsdag se afsluiting, het die stichting gesê migrante maak ongeveer 4% van die land se bevolking uit en is nie die belangrikste oorsaak van die druk op openbare dienste nie. Die stichting se teenrasisme bestuurder, Retabile Ratsomo, sê werkloosheid, misdaad en swak dienslewering is die werklike bekommernisse. Blywende oplossings vereis werkbare regeringsoptrede. Die leier van die IDM Bantu Holomisa sê hulle oorlewing oor byna 3 dekades is die gevolg van volharding met waardes, leierskap en betrokkenheid by gemeenskappe eerder as toegang tot hulpbronne. Holomisa het afgevaardiges by die 6de Nasionale Kongres in Kugompo-stad in die Ooskaap toegespreek en gesê die party het lang goeie bestuur teen korrupsiepogings en verantwoordbaarheid in openbare ampte voortgestaan. Hy het die versterking van leierskap voor die plaaslike regeringsverkiesing beklemtoon. Die dodetal in die verwoestende aardbewings wat Venezuela getref het, bly styg na mate reddingswerkers meer liggame onder die puin van ineengestorte geboue vind. Tot dusver het amptenare ten minste 1,354 sterftes bevestig na die aardbewings van 7.2 en 7.5, die sterkste wat die land die eeuw aangeteken het. Die VN skat dat ongeveer 50.000 mense steeds vermis word. Die kusstaat La Guaira, wat aan die hoofstaat Caracas grens, is die hardste getref. Spanne van Mexico, Spanje, die VSA en Brittanje het opgedaag om by die reddingspogings aan te sluit. Ten slotte net weer hoofnuus, die Almet Katrada Stichting bevraagteken immigrasie mites. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuus of bulletin volg om 2, saam met Stefan Vermaak.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Dis die Bellamy Brothers, natuurlijk synoniem aan Golden Oldies. Dis so 14 minuut oor 11 as jy nou eens ingeskakel het, sê ek vir jou goeiemôre. Jy is op Bok Radio 98.9 FM se Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2. Met trots aan jou gebring die Ribbons Office National. Net hierna kyk ons watter internationale of eindelijk net watter sangers of muzikante, instrumentspelers vier vandag of sou vandag hulle verjaarsdag gevier het.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
1: Jou Bokradio goue ouwe verjaarsdag.
0: Ja, dis sulke tyd, ons kyk watter sangers, musikante, manne en dames wat lekker instrumente kon speel, vier vandag hulle verjaarsdag, maar daar is een verjaarsdag wat ek net gou wil deel, wat gekom het van Ian Dippenaar af, en Ian sê, hulle is kuier natuurlijk gewoonlik daar die Parel saam met ons, maar vandag is hulle daar uit die koue Sutherland. Ja, ek dink het gaan nog lekker koud raak daar. Ian wil net graag vir Jack klap met de toei, sy swaar geluk sê met sy verjaarsdag vandag. So Jack, ek hoop jy verjaar lekker, en dat dan nog sommer baie mooie jare vir jou sal wees. Nou, kom ons kyk gou saam met wie vier jy vandag jou verjaarsdag. In die jaar 1902 is daar 'n man gebore met die naam Richard Rodgers. Nou, hy was 'n ou wat nogal baie mooi muziek kon skryf. Hy was 'n komponis gewees en hy het vooral muziek gemaak vir die Amerikaanse muziektheater. En hy het ook gereeld saam met liedjieskrywers soos Lawrence Hart en Oscar Hammerstein die tweede gewerk. En hy het onder andere 'n baie, baie groot treffer gehad met, of hy was eindelijk verantwoordelik daarvoor, in die jaar 1945 was daar rond rolprent getiteld Carousel. En in die muziektheater stuk was daar 'n liedjie gewees wat jy baie goed ken, You'll Never Walk Alone. En hy was verantwoordelik vir daai een. Nou, in die jaar 1913 is gebore George Walter Selwyn Lloyd. Hy is daar in Engeland gebore en hy was ook 'n Britse komponis en hy het vooral muziek geskryf vir operas en symfonieë. Dan in 1936 is gebore Cathy Carr. Nou, sy is gebore as Angelina Helen Catherine Cordovona en sy is daar gebore in New York en sy was 'n baie gewilde popsangeres gewees daar in die 1950s en vooral romantiese ballades gesing. Dan ook 1945, David Knights, hy is gebore daar in Londen, en hy was die oorspronkelike basgitaarspeler van watte groep? Procol Harum, natuurlijk, en hulle het natuurlijk groot treffers ook die jare gehad. So dit is al mense wat ek kon opspoor, wat vandag verjaar, as het kom by muzikante, en sangers, en liedjieskrywers, komponiste, en in viering van hierdie manne en dames, sy verjaarsdag, gaan ek vir jou vandag speel muziek van Procol Harum, ook Cathy Carr, en dan ook natuurlijk die man wat eintlik maar bekend was of verantwoordelik was vir die treffer You'll Never Walk Alone, Richard Rodgers. Nou ja, hier is het Procol Harum, Cathy Carr, en dan ook iets van Richard Rodgers.

0: Precies zoals je hem zou horen, een bekende sound. 26 minuten over 11, jij is op Bok Radio, ons gaan nou vanaf winkels toe. En als ons terugkom, dan gaan ons kijken wat het vandaag alles gebeur in muziekgeschiedenis. Als ons nou gaan kijken naar vandaag die 28 juni, gaan ons een beetje kijken terug in die jaren wat voorbij is. En wat het alles wat belangrijk is gebeur als het komt bij muziek en muziekgebeurtenisse.
1: Hallo, dit is Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internationale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk enthousiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Place Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
2: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe. Family you can
3: trust. In the early 21st century, we take it for granted that the vast and diverse world of music that's all around us can be summoned at the flick of a switch. But not that long ago, music was a rare and feeble whisper in a wilderness of silence. How on earth did that miracle happen?
4: Vandag in musiekgeskiedenis, Bok Radio. 28 juni,
0: en ons kyk wat het op hierdie 28ste juni gebeur as het kom by muziek. Nou in die jaar 1962 was daar 'n groep met die naam Bedrifters, en hulle was 'n groep wat nogal baie invloedryk was as het kom by ritme en blues muziek. En hulle het in die 1950s en 60s muziek gemaak, en in die jaar 1962 op die 28ste juni het hulle 'n treffer opgeneem met die naam Up on the Roof. Dan in die jaar 1965 is daar 'n televisieprogram wat begin het op ABC, en daai program se naam is gewees Where the Action Is. En dit is aangebied deur 'n man met die naam Dick Clark. Nou Dick Clark was een van die baie belangrike figure as het gekom het by Amerikaanse popmusiek en ook later jare rock and roll musiek, en hy het vir miljoene kykers eintlik maar bekend gestel aan rock and roll musiek. En een van die mees bekendste liedjies wat op sy program was 'n liedjie deur Bill Haley and the Comets met Rock Around the Clock, daar in die jaar 1955. Dan 1968 het 'n Jefferson Airplane op die voorblad van die tydskrif Life verskyn met die opskrif dat hulle die wêreld met hulle musiek betower het, en hulle was een natuurlik van die mees belangrikste groepe as het gekom het by psychedelic rock. Jy sal ook onthou het treffer gehad met die liedjie Somebody to Love. Dan in die jaar 1968, jammer, het Pink Floyd hulle tweede album uitgereik op hierdie dag, A Source Full of Secrets, en dit het hulle gedoen daar in die Verenigde Koninkryk. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1973, die program op TV getiteld The Helen Reddy Show, het begin op hierdie dag daar in op die Amerikaanse netwerk NBC. Nee, as jy nie weet wie Helen Reddy was nie, sy was een van die baie, baie groot vroulike kunstenaars uit die jare 1970s. En sy het ook baie treffers gehad in haar loopbaan. En dan ook op hierdie dag in die jaar 1977, tydens 'n fees daar in Engeland, verander die groep Cafe Racers. Nou weet jy of jy weet wie hulle was? Nee, maar Cafe Racers was tot op hierdie dag in die jaar 1977 was hulle Cafe Racers, maar toe verander hulle naam na Dire Straits. Ja, op hierdie dag in die jaar 1977. Dan ook op hierdie dag in die jaar 1986 het Wham vir die laaste keer 'n konsert gespeel daar by Wembley Stadion in Londen, en die duo wat op daai stadion bestaan het uit George Michael en Andrew Ridgeley was slegs 23 jaar oud toe hulle besluit het hulle gaan nie meer verder met hierdie ding, hulle maak het nou klaar, hulle stop het, en dit was daar in die jaar 1986. So in viering van alles wat vandag gebeur het, gaan ek vir jou muziek speel van die Drifters, ook van Helen Reddy, Bill Haley and the Comets, en dat ek nog vir jou so ietsie ingewerk ook van 'n man met die naam Rod Stewart.
5: Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: Ja, Forever Young van Rod Stewart bring ons by amper kwart voor 12. Dit beteken net hierna gaan ek vir jou 'n album se omslag beskryf en jy gaan 'n raaiskoot met waag en vir my sê wie dink jy wie se album is dit? Maar net hierna kom ons daarby. Baie dankie ook aan Ribbons Office National.
1: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is ingeskakel op Bok Radio saam met Jaco. Dis Golden Oldies en as jy nog nie op ingeskakel is op Bok TV nie, wil ek vir jou so lank begin aanraai, want oor 'n halfuur van nou af gaan ons natuurlik ons mini-konsert hê van 'n dame met die naam Dolly Parton en jy wil dit graag nie, ja, as jy graag wil deel wees van die hele konsertervaring, dink ek dat dit sal goed wees as jy ingeskakel is op Bok TV. Nou, dis daai tyd van die program waar ek vir jou gaan beskryf hoe lyk die omslag van 'n CD, dalk 'n kaset of 'n plaat en jy moet dan vir my sê, wie dink jy wie se album is dit? Ek is altyd baie beïndruk deur die feit as jy vir my kan sê wat die album se naam ook is. Maar kom ons kyk, ek sal hele okay daar wees daarmee as jy net vir my sê wat is die naam van die kunstenaar. So vandag se album kom uit die jaar 1981. Baie vroeg in die 80's natuurlik en dit is 'n dame se album gewees. So hierdie omslag het 'n eenvoudige, maar 'n besondere portretfoto van hierdie dame. En teen 'n diep wynrooi agtergrond kyk 'n baie jong vrou jou stip in die oë. En dit voel so 'n bietjie of dit intens is. Dit voel soos dat as jy na die album se omslag kyk, hierdie vrou bedoel besigheid. En baie selfvertroue is kan jy sien in hierdie vrou se oë. 'n Baie mooi vrou moet ek ook nou sê, daar's geen glimlag nie. Sy is baie ernstig, sy glimlag glad nie. Sy het kort hare. Hofs lyk like amper of dit so bietjie krul in het, maar dit is kort hare wat netjies gestyleer is vir hierdie foto. En dan het sy ook lyk like dit of sy nie klere aan het nie. As jy so na die foto se bokant kyk, sal jy dit amper vir jou lyk like of sy nie klere aan het nie. Maar die album se naam is op haar lyf geskryf in so geelerag en haar naam is bo haar hare geskryf in 'n baie interessante styl. So dit is wat ek vir jou wil sê van hierdie album en jy moet nou vir my sê wie dink jy wie se album is dit? Ek vermoed iemand het al die korrekte antwoord en ek dink ek weet hoe kom want dit hierdie persoon is 'n baie groot aanhanger van hierdie dame as ek reg onthou, maar daai is jou beskrywing van die album. Ken jy my cover? Weet jy wat is die album se naam? Weet jy wie se album is dit? 074 2989.

0: Brian Adams met sy treffer Heaven bring ons al hoe nader aan 12 uur. Dis net hierna gaan ek vir die antwoord gee op vandag se ken jy my cover en ek gaan vir iemand spogregte gee wat heel eerste reg was met die korrekte antwoord. So kom ons kyk, hoe skerp was jy op hierdie Sondagmiddag? Net hierna as ons terug, dan gee ek vir die antwoord.
1: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Autonantis, se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Vat die lang pad met Autonantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Autonantis, jy verdien die beste.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, sal my Jaco en is tyd vir die antwoord op ken jy my cover. So ek dink vandag se album was een van die mooiste albumcovers wat ooit vrygestel is. En as jy nou terugdink na die jaar 1981, was daar 'n dame gewees wat baie Jy is op Bok Radio, sal my Jaco en is tyd vir die antwoord op ken jy my cover. So ek dink vandag se album was een van die mooiste albumcovers wat ooit vrygestel is. En as jy nou terugdink na die jaar 1981, was daar 'n dame gewees wat baie mooi was en ook baie mooi musiek gemaak het. En die eerste

0: Golden Oldies mini konsert op Bok Radio.
1: Dis daai tyd van jou Sondag en ek sê baie keer en ek sê eintlik seker maar elke week dat hierdie is definitief my gunsteling deel van hierdie program. Aangesien dit ook vir my denk ek die een gedeelte van die program is wat die langste is om voor te berei. Maar in die afgelope paar weke het ons veral gefokus op dames met verskriklike sterk stemme in die verlede en vandag sin is geensins anders nie. So Dolly Rebecca Parton is gebore in die jaar 1946 op die 19de Januarie daar in Tennessee in die Verenigde State van Amerika. En sy is natuurlik baie bekend as 'n sangeres, sy was 'n liedjieskrywer of is seker maar nog steeds 'n aktrise, sakevrou en dan ook 'n filantroop. Baie bekend gewees vir country musiek, ook country pop, bluegrass, gospel en dan ook nou later jare ook pop. En soos ek vir jou gister ook gesê het, dat in die laaste paar jare werk Dolly gereeld saam met ander groot name in die bedryf, jonger kunstenaars as sy, en daarom gee dit, dink ek, al musiek so klein bietjie van 'n ander klank ook deesdae. So sy word eintlik maar deur baie beskou as een van die mees invloedrykste, grootste vroulike kunstenaars in die geskiedenis van country musiek. Sy het uiteindelik maar uit 'n baie eenvoudige kinderjare gekom in daar uit die berge van Tennessee en toe sy al eintlik maar self opgewerk tot 'n internasionale ikoon. Ek dink nie daar's iemand op hierdie aarde wat nie weet wie Dolly Parton is nie. Nou, wat haar so uniek maak en fantasties maak eintlik, is dat sy meer as 100 miljoen plate wêreldwyd verkoop. Dit sê al klaar vir jou baie. Toe sy 25 nommer 1 country treffers op die Amerikaanse Billboard treffers parade gehad, meer as enige ander vroulike country kunstenaar van alle tye. Sy het 44 top 10 country albums gehad, 'n rekord ook as 'n vroulike kunstenaar. Sy het in haar loopbaan meer as 3000 liedjies geskryf, 11 Grammy toekennings gewen, 50 benoemings gehad vir Grammy toekennings, opgeneem in die Country Music Hall of Fame, opgeneem in die Rock and Roll Hall of Fame, Oscar benoeming gekry vir 9 to 5 en Travelling Through, Emmy benoeming ontvang vir haar televisie en rolprentwerk, een van die min kunstenaars wat oor 7 dekades lank steeds treffers gehad het. Nou, sy het baie treffers gehad, nee? Coat of Many Colors, Jolene, 9 to 5, I Will Always Love You. Nou, I Will Always Love You is een van die merkwaardigste feite rondom dit is, dat Dolly Parton die twee van die grootste country liedjies ooit op precies dieselfde dag geskryf. En daai twee treffers was Jolene en I Will Always Love You. Nou, I Will Always Love You was eintlik maar haar afskeidsbrief gewees aan Porter Wagoner, wat die mentor was wat vir haar gehelp het om haar meer bekend te maak. Elvis Presley het toe beplan op 'n stadium om die lied I Will Always Love You op te neem, maar sy bestuurder op daai stadium, kolonel Tom Parker, het geëis dat Dolly Parton die helfte van die publikasieregte moes afstaan van hierdie lied. En toe Dolly Parton dood eenvoudig gesê, nee, ek gaan dit nie doen nie. En toe jare later het Whitney Houston se weergawe een van die grootste treffers van daai liedjie geword, nê, een van die mees bekendste weergawes. Dolly Parton het toe later gesê dit was die moeilikste besluit van haar lewe, maar ook een van die beste toe sy daai liedjie vir Whitney Houston gegee het en gesê het jy mag dit maar sing. So in 1995, baie interessant van Dolly Parton, sy was 'n verskriklike goeie sangeres, maar ook 'n goeie besigheidsvrou en ook 'n filantroop. So sy het in 1950 die Imagination Library begin, wat 'n projek is wat gratis boeke vir kinders vanaf geboorte tot hulle 5de verjaarsdag stuur. En sy gee dit vir hulle verniet. Sy het ook meer as 300 miljoen boeke alreeds wêreldwyd versprei as gevolg van hierdie hele Imagination Library wat sy begin het. Ook baie betrokke gewees by die universiteit wat mediese navorsing gedoen het rondom die COVID-19 inentings en sy het ook duisende of eintlik miljoene dollars daarvoor geskenk. Sy het natuurlik al man gehad vir meer amper 60 jaar dink ek. Dan en haar man Caldina was omtrent so vir 60 jaar min of meer getroud en sy het aanvanklik gesê dat hulle wou nie kinders hê nie, maar deur die loop van die jare het hulle besluit verander en volgens haar het dit haar die geleentheid gegee om haar tyd, energie en geld aan miljoene ander kinders te wy deur haar liefdadigheidswerk. So Dolly het ook al op 'n stadium gesê, weet jy wat, dit kos baie geld om so goedkoop te lyk. Die groot hare wat sy natuurlik gehad het, grimering, uitspattige klere, was nie toevallig nie, sy het dood eenvoudig so gekies, en sy het nie net lekker tyd in haar lewe gehad nie. So Dolly Parton het verskeie gesondheidsterugslae in haar lewe gehad. Sy het in die 1980s het sy endometriose opgedoen, of sy is gediagnoseer daarmee, wat natuurlik veroorsaak dat daar probleme is met jou baarmoeder, en sy moes toe hysterektomie daar ondergaan. Toe het sy ook in die 70s het sy Bell's verlamming gehad, Bell's palsy, nie, wat so al verlamming van jou gesig is, en gesigspiere, en sy het ten volle daarvan herstel, maar sy het ook in die 80s gesukkel met ernstige depressie, en sy het vertel dat sy vir die eerste keer in haar lewe gevoel het, dat sy beheer verloor het, en met ondersteuning van haar geloof, familie en haar werk het, sy nou baie mooi herstel. So Dolly Parton's verhaal is nie eintlik net een van daai wat treffers en glinsterende verhoogkleure en dinge gehad het nie. Is ook 'n meisie wat in armoede groot geword het, haar eie liedjies geskryf het, slim sake besluite geneem het, miljoene mense gehelp het, en haar steeds, nog steeds haar menslikheid behou het. Agter daai glimlag en haar humor, is haar ook maar so bietjie hartseer gewees, en sy is een van die mees begaafste liedjieskrywers, filantrope en sakevroue van die moderne tyd, Dolly Parton.

Mr. Whitney. Thank you so much.

0: Wat kan mens sê? Al was net een Dolly Parton. Wat nog het meer goed maak is dat sy vandag nog super actief is. En nog baie energie het. En ek hoop nog vir ons baie jare lang muziek kan maak. Ons wil gaan vanaf winkels toe. En net daarna is het tyd dat ons kyk, wat is ons Sal Jy My Ooit Vergeet treffer?
1: Maatskapie verkoop net producte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter productiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net een meubelverskaffer nie, ons is jou productiviteit en werkruimte vennoot. Contact Ribbons Office National vandag en bou een kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
3: Sal jy my ooit kan vergeet? Die Golden Oldies met Jaco de Villiers. Sondag 10 tot 2. Bok Radio 98.9 FM.
0: Sal jy my ooit kan vergeet? Dis daai gedeelte van ons program. Ek met die hulp van 'n luisteraar gaan krap ek so bietjie in treffers wat jy dalk nooit sal kan vergeet. As a golden oldie. Het sal, is een van die treffers wat deur die jare bly staan het, wat altyd sal bly staan, of het nou oor 10 jaar of 30 jaar is, mense sal altyd nog hierdie liedjie onthou. Nou, vandag sin, kom uit die jaar hier rondom 1969 se kant. Nou, die liedjie se naam is Streets of London, en dit is 'n folk liedjie wat deur Ralph McTell geskryf is. Nou, hy die lied oorspronklik in 1969 vir sy album Spiral Staircase opgeneem, maar die weergawe wat eintlik wereldwijd bekend geraak het, is in 1974 as 'n enkelsnit uitgereik. Die liedjie gaan maar so klein bietjie oor eensaamheid, armoede en mense wat baie keer maar deur die samelewing misgekyk word. So, McTell het gesê op 'n stadium dat die inspirasie het gekom uit waarnemings wat hy gemaak het van hawelose en behoeftige mense tydens sy reise deur Europa, veral in Parys en ook in Londen. So wat hierdie liedjie so uniek maak en fantasties en goed maak, is die feit dat dit in 1974 tot nummer 2 op die Britse treffersparade gestyg het, en dit was ook sy liedjie wat die meeste grootste kommersiële sukses vir hom gehad het. In 1975 het hy die gesogte Ivor Novello toekenning gewen vir die beste lied, beide musikaal en liries. So hierdie is 'n baie gesogte toekenning. Dit is daar in Brittanje en dit word slegs aan mense gegee wat hulle voel regtig waar uitnemende liedjies geskryf het en komposisies van liedjies gemaak het. So hy wen toe hierdie toekenning in 1975. Die lied doen verskriklik goed. Reg oor die wêreld, verkoop baie goed. Maar die interessantheid van hierdie lied is dat op sy beste dag van verkope het hy 90.000 eksemplare verkoop op een dag van hierdie lied. En toe later jaar het meer as 200 kunstenaars gekom en hulle eie weergawes gemaak van hierdie lied. Soos ek nou vir jou gesê het, bly ek die merkende lied van hierdie man met die naam Ralph McTell. En hy sê, hy het hierdie idee gekry, hy het nou gestap daar in Parys eintlik, en hy het klomp hawelose mense gesien. En aanvanklik wou hy die lied rondom hulle ervarings gebou het, maar hy het toe later besluit om dit maar eerder na Londen te verskuif as dan nou Parys. Dit is toe nou opgeneem, soos ek vir jou gesê het, in 1969, en mense het half misgeluister en misgekyk en nie regtig veel aandag daaraan gegee, en toe 1974 toe besluit, ek gaan dit eerder as 'n enkelsnit vrystel, en wat toe gebeur is, dat dit word 'n enorme treffer. En hy sê, hy het eintlik hierdie liedjie in een opname voltooi. en hy daar besef, nadat hy daai opname gemaak het, dat hierdie liedjie is en gaan 'n groot treffer word. Nou gaan jy weet dat later jaar, en dit gebeur baie, en ek gaan sommer nou vir jou sê wat volgende week se Oldie en Oldie, of dan nou die ouwe of die nieuwe gaan wees. Volgende week gaan ons luister weer na Streets of London, maar die weergawe is van Roger Whittaker en dan ook Ralph McTell. En interessant genoeg is dat Roger Whittaker het 'n groot rol gespeel in die feit dat hierdie treffer, internationale treffer geword het vir Ralph McTell. Meer as 200 kunstenaars, soos ek jou gesê het, het ook probeer om 'n opname van daarvan te maak, maar en ook interessant is dat Ralph McTell het nooit weer daarna 'n treffer gehad nie. Nooit weer muziek gehad wat so groot impak gehad het soos Streets of London nie. So hier is het, dis meer as een van die trefferliekies. Dis eintlik my herinnering dat agter elke gesig wat mense op die straat sien, op die straathoek, is daar 'n verhaal, daar is 'n rede hoekom daai persoon daar is. En ek dink dit was ook die rede hoekom Ralph McTell Streets of London geskryf het. Sal jy my ooit kan vergeet.

0: Crosby, Stills and Nash, Wasted on the Way. Dis kwart voor 1. Ons gaan gou vinnig 'n draai maak by die winkels, Ribbons Office National. En dan gaan ons terugkom en dan gaan ek vir jou jou ouwe of jou nieuwe speel en jy gaan moet sê wat die een van die twee verkies jy. Maar vir nou eers gou vinnig 'n draai by die winkels.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: You know the best things in life come in twos. But Debonair's Pizza said, why stop there? Grab the real deal plus 5 cheese grillers for just R59.90 with flavors like barbecue bacon, Debonair's chicken, Russian barbecue chicken, and more. Because at Debonair's Pizza, it's not just about getting what you paid for. It's about getting more. Now that's a pizza with perks. Order online from a Debonair's Pizza today and make your meal feel like a win. T's and C's apply. Debonair's Pizza. Try something amazing.
3: Nog 'n goue ouwe.
4: Good time oldies.
3: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio en is nou tyd vir die ouwe of die nuwe. So ek het een lied gevat, die precies dieselfde lied, en ek het toe gaan kies die oorspronklike weergawe en 'n cover weergawe van die lied, en dan moet jy nou na al twee luister en vir my sê watter een van die twee weergawes verkies jy. Nou so voor ons nou dit, ek gaan dit sommer nou al sê, want ek weet dit gaan opkom iewers. Tracy Chapman is nie een van die weergawes wat ons vandag gaan doen nie, so ek weet sy het 'n weergawe gehad daarvan en sy het dit baie goed gedoen. So die liedjie waarna ons vandag verwys is die liedjie getiteld Big Yellow Taxi, nê? Nou, jok ek nou vir jou, het sy weergawe daarvan gehad? Sal moet gaan luister. Of is dit nou fast car? Maar in elk geval, maak nou nie saakie. Ons gaan vandag luister na Bob Dylan se weergawe en dan ook die oorspronklike weergawe wat vrygestel is deur Joni Mitchell. So kom ons begin eers by die cover weergawe. So Bob Dylan het sy weergawe vrygestel in die jaar 1973 van 'n album getiteld Dylan. Nou, sy weergawe van Big Yellow Taxi was 'n opname wat hy spesiaal gemaak het was eintlik nie 'n opname wat hy spesiaal vir hierdie album gemaak het nie. Hy het dit lankal eintlik gemaak en toe sy platenmaatskap by besluit, hulle wil dit op hierdie album van hom sit. Nou, alhoewel Bob Dylan se weergawe nie 'n baie groot internasionale treffer geword het nie, het dit tog maar so 'n bietjie vir hom aandag getrek en vir hom gehelp om so 'n bietjie vir homself ook naam te maak, en dit het ook vir hom bekend gestel aan 'n ander groep luisteraars of aanhangers dan nou, nê. So Bob Dylan was op daai stadium baie bekend daarvoor dat hy hoofsaaklik eintlik maar net sy eie materiaal geskryf het en sy eie liedjies gesing het, en toe het hy hierdie liedjie gehoor van Joni Mitchell en het toe begin opneem, en hy was 'n groot aanhanger van Joni Mitchell se skryfwerk. En alhoewel en albei kunstenaars eintlik mekaar as uiters begaaf beskou het, het Joni Mitchell later vertel dat Bob Dylan vir haar een van die mees oorspronklike stemme in gewilde musiek was. So die album Dylan is toe nou saamgestel, en deel van hierdie album was sy weergawe van Big Yellow Taxi. En jy kan nou daarna luister, is nou onthou nou net, dit is die cover weergawe. So, en daarna gaan ons terugkom, en dan gaan ek vir die oorspronklik speel, en dan kan jy vir my sê watter een van die twee verkies jy by 074-2009-89, maar vir nou, Bob Dylan, Big Yellow Taxi.

Ja, is Bob Dylan met sy weergawe. Ek wil hom net sê, Amy Grant het later jare weergawe daarvan gehad, en Counting Crows natuurlijk. So 9 minute voor 1, en daai was nou jou, sal ek nou sê, jou nieuwe weergawe, net. Ons speel natuurlijk die ouwe of die nieuwe, die cover teen die oorspronkelijke, en daai was die cover gewees, en dit maakte dan die nieuwe. Nou gaan ons kom by die ouwe, of dan nou die oorspronkelijke weergawe van hierdie baie bekende lied. Nou, ek het nou al vir jou gesê dat Joni Mitchell was die dame wat hierdie liedjie vrygestel het in April 1970 vanaf 'n album getiteld Ladies of a Canyon. En dit het eindelijk maar ontstaan nadat Joni Mitchell so'n bietjie 'n draai gaan maak het daar in Hawaii. Vanuit haar hotelkamer het sy toe nou gekyk na hierdie paradys. As jy nou al na Hawaii was, sal jy weet, dit is iets wat verskriklik mooi is, baie mooi natuurskoon, en dit het ook 'n baie groot, te midde van dit het sy een groot parkeerterrein opgemerk. En dit het daartoe laat begin nadink oor die mensdom en hoe ons deur die vooruitgang somtyds dinge vernietig. En sy het toe daar die baie bekende reël geskryf, "We paved paradise and put up a parking lot." En dit het 'n baie groot sinsnede dan nou geword, en mense praat tot vandag toe nog daaroor. So as ons gaan kyk hoe dit vir gedoen het, andersins as Bob Dylan se weergawe, baie goed gedoen, 14de plek op die Amerikaanse Billboard Hot 100, 11de plek in Canada bereik, een van Joni Mitchell se grootste internasionale treffers gewees, en ook een van die eerste groot omgewingsprotesliedere. Ek het nou vir jou vertel hoekom dit as 'n proteslied gesien word, want sy het maar eintlik so klein bietjie veral die fokus geplaas op die feit dat ons van die natuur wegvat om geboue te bou, paaie te bou ensovoorts. Later jare het kunstenaars gekom soos Bob Dylan, Amy Grant, Counting Crows, Vanessa Carlton, almal het weergawes daarvan gedoen, en in 2021 het hulle die oorspronklike weergawe daarvan opgeneem in die Grammy Hall of Fame. En sy het nie aanvanklik gedink dat sy dit as 'n proteslied gaan skryf nie, sy het bloot eenvoudig maar net vir die wêreld wou gewys het, die kontras tussen die natuur en goed wat die mens self gemaak het, en toe eers later het mense dit eindelijk omskep in 'n proteslied as het gaan oor die omgewing. So volgens Joni Mitchell was die taxi waarna sy verwys het, gebaseer op die helder huurmotors, daai geel huurmotors wat sy tydens haar besoek in Hawaii gesien het, en jy gaan natuurlijk 'n baie vrolike melodie ook hoor in haar weergawe, en ek gaan nou vir jou vra, watter een van die twee weergawes verkies jy? Hier is Joni Mitchell met haar weergawe, wat dan nou die ou weergawe of die oorspronklike weergawe is.

0: Ja, is Joni Mitchell, die oorspronkelijke kunstenaar van die baie bekende liedjie Big Yellow Taxi. En ek vra natuurlijk vir jou, wat die in verkies jy, die cover of die oorspronkelijke? Maar voor ons by jou, as die luisteraar kom, denk ek, moet ek gou eers my opinie gee. So, dit is vir my, ek is versigtig om dit te sê, want ek weet daar is mense wat groot aanhangers van Bob Dylan is. Ek dink nie dat die Bob Dylan die beste gedoen het met hierdie weergawe van die lied nie. Ek moet sê, ja, ek sikkel so 'n bietjie met Bob Dylan, maar vir my dink ek die feit dat Joni Mitchell dit uit haar eie oogpunt gesing het en ook geskryf het en sy kon basies die story mooi oorvertel en ook in 'n lekker vrolike manier. Bob het sowaar so 'n bietjie geklink of hy baie hartseer is daaroor en dit is seker maar 'n saak gewees om oor hartseer te wees, ek weet nie, maar vir my, as ek vandag moet kies, gaan ek definitief met Joni Mitchell gaan, die oorspronkelijke weergawe van hierdie lied. So kom ons kyk, wat sê jy as die luisteraar, Amanda? Amanda sê vir my, sy stem vir Joni, alipad. En sy weet dat Bob Dylan was 'n baie goeie liedjie skrywer gewees, maar sy voel nie dat daai een was definitief vir hom gemaak nie. Kom ons hoor gou wat sê Nikki vir ons.
1: Ja, vandag klink Joni Mitchell vir my baie beter as Bob Dylan. Nikki van Stellenbosch.
0: Daar sy Nikki, hy sê Jody, ja, hy kies definitief dan, hoe sit nou die ou weergawe, nee? Jody Mitchell. Nou het ons nog een luisteraar, Annemarie van Rodepoort, wat gesê het, sy verkies die oorspronkelijke weergawe van die lied.
2: Hallo Jakko, Hendrik hierso.
0: Hallo Hendrik.
2: Short and sweet, ek het nog nooit in my lewe Bob Dylan se weergawe gehoor nie. Ek is baie groot Bob Dylan aanhanger. Maar die song pas om glad nie hoor, glad nie. So nee, die oorspronkelijke vir my, dankie.
0: Was sy, dankie Hendrik vir jou boodskap. Dan het Pierre vir my gesê dat Joni Mitchell se weergawe is beter en hy is de Bob Dylan fan, so hy sê, hy kan het maar sê. En dan sê Eddie van Durbanville, Joni Mitchell se weergawe is die beste, lekker viool, en die boodskap is daar, lekker vrolike boodskap, dankie, Eddie daar van Durbanville. Julie van Belville sê, verseker die oorspronkelike weergawe, dit maak net meer sin, want Joni Mitchell's het natuurlijk dit uit haar oogpunt uitgesing, en dan ook nog een luisteraar wat gesê, die oorspronkelike weergawe, kom ons hoor gauw, wat sê my vriend Lammy.
3: Ek weet, jy is altyd voorkeur gee aan die oorspronkelijke ou en die ou wat die ding geskryf het, maar jy hoef mense nie skuldig te voel nie as jy nie vir Bob ondersteun nie, want dis nie oorspronkelijke liedje nie. En wat ook interessant is, is dat dis van die min covers wat hy gedoen het, want hy het so'n magdom van goed wat hy self geskryf het, wat ander mense gedoen het, en in baie gevalle daarop verbeter het. Kom ons dink bijvoorbeeld aan die Birds se Mr. Tambourine Man en Turn, Turn, Turn. So daarom is eindelijk my baie makkelike keuse die Joni Mitchell is mos nou eindelijk groot song is mos I Look at Life and from Both Sides Now, maar ek dink die feit dat sy hem geskryf het en eerste gedoen het, en ek dink muzikaal en stemgewijd Mr. Tambourine Man and Turn, Turn, Turn. So daarom is eindelijk my baie makkelike keuse die Joni Mitchell is mos nou eindelijk groot song is mos I Look at Life and from Both Sides Now, maar ek dink die feit dat sy hem geskryf het en eerste gedoen het, en ek dink muzikaal en stemgewijs net vir Bob

0: Ja, glory, glory, halleluja, soos ek het maar net noem. Ons gaan net gauw van die winkels toe en net daarna is het ek en Nola en jy en drie van haar bestes.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiviteit en werkruimte vernoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Afrikaners is plesierig en ons ook Bok Radio. Ook op Bok TV.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Saamheid, Jaco de Villiers, Bok Radio.
0: Ja, jy is op Bok Radio saam met my Jaco en ook vanmiddag saam met Nola. Hallo Nola.
4: Hi, middag Jaco.
0: Gaan het goed met jou?
4: Nee, gaan baie goed.
0: Nou ja, ek het laas week al vir die luisteraars gesê, jy kom kuier by my, so ek moes hierdie hele week werk aan my Engels. En nee. al wat ek kan sê is, it didn't work.
4: Nee,
0: so Nola is natuurlijk een van ons Engelse luisteraars, maar sy praat ook baie, baie mooi Afrikaans. Nola, vertel vir ons een bykie meer van jouself. Bly jy maar nog al die jare in die Kaap, waar kom jy vandaan, al die dinge?
4: Ek is hier gebore in die Kaap, groot geword in Botasig, en toe my kinders nou klaar maak met die school, toe besluit ek, ek gaan nou plek koop, toe kom ek Kraaifontein toe, en ek is phlebotomist, ek werk vir een pathologiese maatskappy, trek bloed daar en ek werk nachtdienst, werk baie lekker, geniet het verskrikkelijk om saam met siek mense te werk en vir hulle nou, you know, sometimes you go through difficult time, dit om hulle een bietjie op te lig.
0: Ja, phlebotomist, is dit die rechte woord?
4: Ja, dat is wat hulle dit
0: noem. Wat behels dit? Net, is het?
4: Het is basis, phlebotomy is bloedtrek.
0: Wow.
4: So ons trek bloed by die patiënt en vat ons het laboratorium toe. Ek het al ook op die machine gewerk in die laboratorium, so, ja, dit, vir my is het net nie, het is nie net bloedtrek by iemand nie.
0: Yeah.
4: Dit is somtijds net, wie langs hulle kom, is hulle nou, weet jy, voel jy lekker nie,
0: vulnerable.
4: Sometimes it's a family member, and, you know, just to be able to, it's a blessing, this is, you know, om saam met iemand daar te staan, is hulle nou, dier een moeilike tyd gaan.
0: Ja, to be a friendly face.
4: Ja.
0: Nee? So, en is mense nog bang vir bloedtrek deesdae?
4: Verskriklik bang.
0: Sure.
4: Verskriklik bang. Dis gewoonlik die groot sterk manne wat verskriklik bang is.
0: So nou ken ek iemand nou, laat iemand my moeilikheid gee, dan gaan ek hulle aan jou toe stuur, kan jy hulle uitsoek daar by die naalde. Nou laat ek weet, vanuit ek die Golden Oldies oorgevat het, is daar nie, wel, ek weet nou hoe werk jou werksomstandighede, jy werk baie nachtskof, en jy het ook vir my gesê dat jy elke tweede naweek werk, maar ek kan nie dink aan 'n naweek wat ek hier by Bok Radio is, wat ek nie van jou hoor nie. Jy stuur altyd vir ons soeke mooie boodskappe in, en hoe jy die muziek geniet. Waar het jou liefde vir Golden Oldies vandaan gekom?
4: Ek weet nie, ek het, toe ek groot geword het, my pa baie geluister na, what's his name? John Denver.
0: Yes.
4: Andrew Fleetwood Mac.
0: Yeah.
4: So, and the thing is, the older music, it speaks to you.
0: Yeah, yeah, yeah.
4: That's why I enjoy country as well. It speaks to you. It tell for your story. And it hang af nou hoe jy voel, maar baie keer, ja, it just talks to you. The new music.
0: It's different. And I think the most important part is the fact that you mentioned that it tells a story. And that's why country music is so special. And even if you listen to Uncle Tommy on a Sunday evening, there's a story behind most of it. Even the Coat of Many Colors, which we listened to earlier from Dolly Parton, that it's a story van eindelijk iets wat met haar gebeur het, iets wat al ma vir haar gemaak het, en die kinders al oor gespot het. En dis ek om, ek dink, jy ook verwys na muziek wat nog so mooi story vertel het. Nou, jy het vir ons drie liedjies saamgebring vandag as drie van jou bestes en ek weet jy het ook vir my gesê it's not that easy to make a decision for only three songs, né? So ek weet is baie moeilik. So hierdie is drie net drie van jou gunsteling, maar ons weet dit baie. So die eerste een is 'n Afrikaanse liedjie en is 'n liedjie wat baie goed is en baie mooi is. En hoekom het jy hierdie een gekies?
4: Want dit praat met my, it touches my soul and my spirit, and I first heard it probably in 1984-85. A friend of ours, he played it for the first time at some braai, and from then it just spoke to me, because you know, you're just the ugly duckling. And
0: die mooiste swaan verander in die mooiste swaan, né?
4: You know, and it's, yeah, you said that's why it's just,
0: yeah. And it's typical, because I can see it in your songs that you chose today, and it's Spruikies is the first one, and it's also about a story. I mean, it vertel die story van hierdie jong meisie wat hy in die parkie gesien het, wat gehuil het en wat op 'n stadium nie gedink het sy is mooi nie, en na hoe hy haar na 'n paar jaar weer sien en hoe sy vir hom in die mooiste swaan verander het. So dit is jou eerste keuse. En dit is 'n liedjie getiteld Spruitjies. En as jy soos Noula 'n draai by my wil kom maak in die ateljee, moet jy nou vir my drie van jou bestes instuur na 074-2989. Dis Golden Oldies tussen die jare 1960 en 90. Stuur vir my drie van jou gunstelinge deur en wie weet, miskien is jy so gelukkig soos Noula om binnekort by my te kom kuier. Maar hier is hy, Noula, jou eerste een, Spruitjies.

0: verskriklike mooi liedjie, Nola se eerste keuse. Jy kan maak soos Nola gemaak het. Stuur vir my nou 3 van jou gunsteling golden oldies deur en dan kom sit jy binne 'n paar weke hier by my oorkant my in die ateljee en kom gesels lekker met my oor 3 van jou gunsteling golden oldies. Nou, Nola, daar was nou 'n mooi Afrikaanse lied en toe dit bring ons nou by 'n volgende keuse getiteld Seasons in the Sun. Het hierdie liedjie 'n spesiale plek in jou lewe en hoekom?
1: Ja, ek luister al baie jaar na die liedjie. Altyd, as ek stap, dan sing ek maar stukkies daarvan. But now more than ever, with the loss of so many friends and colleagues, my brother Wayne has now just recently lost a friend and a colleague to cancer. Sure. And you have to think, you know, let's think of the good times. And, you know, the stars we could reach were just starfish on the beach.
0: Mm. Wow.
1: But, yeah.
0: Sure.
1: Very special.
0: Obviously, you know why this song was written.
1: I did read up. I can't remember, but I think, yes, it was.
0: So it has to do with cancer. And it's very interesting, because the original version was not Terry Jacks. Nie, so he didn't sing the original version. In vroeger jare, hier in die 1970s, het Jacques Brel een weergawe gehad. Hy was eintlik die ou wat het geskryf het. En die liedjie se naam was daai stadium Le Moribond, was die titel van die liedjie gewees. En hy het dit in sy weergawe gedoen en het dit ook geskryf vir, het het eintlik daaroor gegaan van 'n man wat dood gegaan het. Dit is eintlik waar dit gegaan het. En toe het Terry Jacks later gekom en gesê, weet jy wat, ek hou nie daarvan dat dit so donker en somber liedjie is nie, en dat dit so sad is nie. So Jacques Brel, soos ek nou vir jou gesê het, sy weergawe het gegaan oor die sterwende man wat besig was om afskeid te neem van sy vriend en sy priester en sy ontroue vrou. Vrou wat ontrou was aan hom. En toe het Terry Jacks gesê, nie, maar hy wil nie so lied sing nie. Hy wil eintlik het bietjie meer sag maak en bietjie meer emosioneel. En toe het hy nou die lirieke so 'n klein bietjie verander, en wat ook baie interessant was, is die eindelike rede hoekom hy dit ook gedoen het, is hy het geskryf vir 'n baie goeie vriend van hom, met die naam Roger. En Roger was 'n ou wat aan akute leukemia gelei het.
1: Nou onthou ek, ja.
0: So jy sal nou beter weet van die leukemia die gedeeltes. En Roger het geweet, hy gaan nie herstel nie, en het slegs 4 maande later gehad, is hy toen oorlede, en Terry Jacks het toen hierdie geskryf, as vir sy vriend, wat ook dier in die moeilike tyd gegaan het. En daarom skryf hy toe, die tikkie met die naam Seasons in the Sun. Wow, is eintlik so'n mooi lied.
1: Nou, en daar ek het daai stikkie gelees. Mm. Ja.
0: Weer eens, een liedjie wat gaan oor iemand se story, nee? So, dis so'n mooi golden thread, wat ons kan deurtrek, en te sê, mense skryf daarom nog, hopelik vandag, liedjies hier en daar, oor goed wat regtig gebeur. So, hier is het, jou tweede keer is het Terry Jacks, Seasons in the Sun.
2: Goodbye to you, my trusted friend.

0: Ja, is Teddy Jack's Seasons in the Sun, wanneer jy geluister het, nou laat het tweede keuse vir drie van haar gunsteling Golden Oldies, ook nou jou laaste geleentheid. As jy nie nou jou geleentheid gebruik nie, gaan jy dit definitief mis. Skryf nou in as jy soos Nola by my wil kom kuier in die ateljee. Nola, dis nie so erg om hier te kom kuier nie, nê?
1: Nee, dis baie lekker.
0: Sê jou, die mense is net bang om te kom en as hulle eers hier is, dan wil hulle nie huis toe gaan nie.
1: Definitief.
0: So kom maak 'n draai by my in die ateljee. Al wat jy hoef te doen is stuur vir my 'n boodskap na 074-2009-89 en sê vir my, wat is drie van jou gunsteling Golden Oldies treffers en dan kom kuier jy by my en ons deel met die luisteraars ook om dit vir jou so spesiaal is. Nou, jou laaste keuse is 'n liedjie van Alan Jackson. En die liedjie se naam is The Older I Get. Hoekom is dit vir jou so spesiaal? En dan wil ek sommer vir jou terselfdertyd vra, is daar iets wat jy geleer het hoe ouer jy geword het, Nola?
1: Dis baie spesiaal because if you look at all the words, you know, it's time to, the older you get, just, you know, be yourself. You need to learn to follow your dream and don't worry about what other people are saying because your time on earth is short.
0: Mm. So true.
1: You know, you don't know if you've got tomorrow. And that's why it's, it was just to follow that a few years ago. I don't know how my brother found this song. And he sent it to me there from Pretoria and he said to me, Nola, just listen to the words of the song. This is how I'm feeling now.
0: Sure.
1: And that's the thing with Alan Jackson as well. If you listen to any of his music, it's telling beautiful stories as well. I mean, he's got another one, Living on Love, that it's sure. just starts off with a young couple getting married and walking hand in hand to the end. And that's why just the words are very special. And we need to, the older you get, you need to just let go of people.
0: And obviously,
1: let go of the people that aren't supporting you. Find the things that you enjoy.
0: True story.
1: And don't worry about what other people say.
0: Think and say. Obviously, you see a lot of these stuff in the hospital as well. People who's going through a lot of stuff. And sometimes you just have to forget. And you just have to op omgee oor wat ander mense sê of dink, nê? So, wat vir my interessant is van die liedjie van Alan Jackson, is as jy gaan luister na die liedjie, dan sal jou eerste opinie wees dat hy dit self geskryf het. En hy het nie. Hy het 'n span gehad wat dit vir hom geskryf het. En wat interessant was, is dat hy, nadat hulle die liedjie vir hom geskryf het, was hy al 59 jaar oud. So hy is al naby jou ouderdom. Jy is ook nou 59 jaar oud, precies te wees. Hy het my gesê, sy raak 60 volgende week, so ons moet van geluk sê. Maar hy is toe op 'n baie interessante stadium in sy loopbaan gewees, want hy word toe net daarna opgeneem in die Country Hall of Fame. Maar hy het toe vir die skrywers gesê, hy hou nie van die lirieke nie, want is vir hom so klein bietjie somber, it's making him sad, I wil het nie nie, is vir hom te ernstig, en toe moes hulle gaan, en hulle moes het meer, die Engelsman praat van hoopvol maak, hulle moes het oorskryf, en meer vir hom meer hoopvol maak, en as jy nou gaan luister, dan gaan jy hoor wat Nola gesê het, die liedjie praat baie oor van hoe vinnig die lewe verby gaan, en ook hoe geld en besittings vir soveel mense baie belangriker raak as die lewe, en dat jou vriende, hoe ouer jy raak, vir jou al hoe meer kostbaarder raak. Is dit so, Nola?
1: Ja, dit is so.
0: I mean,
1: jy het net een of twee
0: close friends,
1: maar En op my ouderdom, ek het nou klein kinders, en hulle is very, very, very valuable. That's what's important in life.
0: Not money.
1: Not how much money.
0: Where you stay.
1: And as Lulu was saying on her program as well, during the school holidays, you don't have to spend a whole lot of money. You can just have fun with the children, doing things, making memories. The housework can wait.
0: Be present.
1: Yes, be present.
0: Nou las die laaste keuse, The Older I Get van Alan Jackson, speciaal vir allemaal wat hulle so steer aan wat ander mense van hulle sê en dink. This one is specially for you, The Older I Get.
2: Ek kyk saam met my op Bokradio 98.9 FM. Hallo en welkom hier op 'n donderdag aand. Nou, watter kos dink jy? Ek kyk saam met my op Ek kers aan my robot.
0: Sweet jy wat daar aan gaan nie, ons gaan nou kyk of ons gou 'n ander weergawe van daai liedjie opgespoor kan kry, Nola. Ek is nie seker wat spesifiek met daai een aan gaan nie, maar Nola, terwyl ons gaan vinnig dit probeer uitsort, is daar iemand vir wie jy wil hallo sê?
1: Ja, wel, ek wil vir my broer Wayne in die Pretoria, hulle sê, Dani Gautengeling, hy wil bitter graag die Kaap toe kom. Mm. Ons hoop dit gebeur bitter gauw. En dan my dochter Alicia en my klein dochter Kaya, wat hopelijk ook luister. Mm-hmm. En vir hulle, so ja.
0: Ja, daar was vroeger luisteraars wat gesê het, dat hulle is ingeskakel, omdat hulle geweet het, jy kom. So, ja, so daar is, en is al enig iemand by die hospitaal, vir wie jy wil hulle sê?
1: Nee, eindelijk nie.
0: Okay.
1: Hulle is allemaal jong mense. Hulle luister nie bok.
0: Ons sal dit moet verander. Binnenkort sal ons dit moet verander. Maar hier is dit, Alan Jackson's The Older I Get, hopelijk hierdie keer die rechte weergawe. MUZIEK

0: Alan Jackson. The older I get. Wat 'n mooi liedjie, Nola.
1: Ja, dit is verskriklik mooi.
0: So die luisteraar sê vir jou baie dankie dat jy jou liedjies met ons kom deel het. En hier's hulle sê ook baie dankie vir jou wyshede wat jy met ons kom deel het. En dit is so, ek dink die hoe ouer 'n mens word, dan besef jy eintlik wat belangrik is.
1: Ja.
0: Is dit, en dat ons hoef ons nie vas te hou aan geld en wat mense van ons sê of wat mense van ons dink nie. Eintlik is vriendskappe die belangrikste en om daar te wees vir jou geliefdes. En ek dink, jy is 'n perfekte voorbeeld daarvan. So, baie dankie dat jy vir my kom kuier het.
1: En baie dankie vir die geleentheid. En dankie dat die luisteraars my liedjies geniet het.
0: En al wat nou nog oorbly vir jou is om vir my nou, wanneer jy nou 60 word, lekker koek te bring na die ateljee toe, nee? Nou, laat my met lekker verjaar en ek hoop dat die jaar wat vir jou voorlê ook vir jou baie lekker gaan wees. En moet nie die mense te seer maak met die naalde daar in die hospitaal nie.
1: Ek sal nie baie seer te maak.
0: Oh ja, daar het hier is Nola wat by my kon kuier het. Nola, thanks a lot. And thanks for tuning in every Sunday with me when you have a chance.
1: Baie dankie vir die show.
0: Ons gaan maak 'n draai by die winkels en dan sit terug met BZN.
2: Om kantoormeubels te koop hoort nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: Bok Radio. The best oldies. Saam met Jaco de Villiers.

0: van een Elisie na volgende. Hallo Stefan.
1: Goeiemiddag, hoe gaan het?
0: Goed en jy?
1: Goed, dankie, lekker om hier te wees.
0: Koud, nee?
1: Koud, nat. Ek moes voorzichtig op die paai wees. Almal moet maar voorzichtig wees, maak seker hy hoofligte is aan. Men sien jou, men sien die ander net soveel beter en hulle sien jou ook net soveel beter.
0: Die verkeer is maar redelijk chaos en is nat en glad en allerhande dinge, so kom maar net veilig by jou bestemming aan. Maar ons is blij, jy het veilig hier aangekom.
1: Dankie.
0: En ons weet nie, ek kan nie waarborg dat jy nie met die bloedneusie gaan uitloop nie, maar kom ons kyk.
1: Weet jy dat ek op 'n driekun staan vandag?
0: Nee. Kom, ons gaan net gaan bykie terug.
1: Ek staan op 'n driekind.
0: Ons kan nie as ons 'n droog gehad het, sê jy staan op 'n driekind nie.
1: Nee, ek dink ons doen wat jy moet nou mooi onthou. Ek het gewen die eerste keer ja. En toe was my lied weer gekies. Dis nie my skuld, jy het dieselfde en ek gekies nie.
0: Hallo.
1: En dan nou hierdie week sal ek dan nou op 'n driekind uitgaan, hopelik.
0: Maar okay, vandag gaan ons dit nou net so 'n bietjie anders omdoen, want ek gaan nou eerste kies vandag, nee, en dan gaan jy kies.
1: Goed. Dat ons seker maak.
0: Dat ons net seker maak, jy volg nie, jy volg goeie raad.
1: Ek hoop jy luister ons hou, maar ek wil my program op 'n driekens begin, as oorwinnaar, dan is dit net, dan is mys net so lekker ingesetel, nie, is reg vir die show.
0: Ja, ons sal maar sien wat gebeur, maar kom ons kyk. So ons is in die jaar 1978 vandag.
1: 78,
0: ja, so. 78, dis waar ons is. Natuurlijk die groot era van disco gewees, die 70s, en so jy gaan verwag dat daar iewers een song gaan wees wat jou gaan herinner aan die disco era en Andy Gibb was een van die manne. So hy het in die VSA op die 1 juli 1978 het hy 'n treffer gehad met hierdie een getiteld Shadow Dancing.

0: so as jy bietjie wil teruggaan na jou disco era toe, dan gaan jy vir Andy Gibb kies daar uit die VSA.
1: Ek ken hom nie, maar ek hou van dit. Ek het lekker hier so gegroove.
0: Jy gesien hoe like Andy Gibb, hoe het hy gelyk toe hy 'n jong man was.
1: Shoot.
0: Amper soos jy.
1: Met bietjie langer hare daar.
0: So klein bietjie en dalk so bietjie groter glimlag. Ek weet ook nie.
1: Wie ek of hy?
0: Hy.
1: Ek het ook 'n groot glimlag, kyk.
0: Okay, Lebok Radio luisteraars, ek vra om verskoning vir alles jou Bok TV ingeskakel was. Dan, in Suid-Afrika was daar 'n groep. Hulle was nie van Suid-Afrika nie, maar hulle was groot in Suid-Afrika en so groot dat hulle nommer 1 treffer gehad het met hierdie een.

0: Ja, so Rivers of Babylon, weer eens vraag om verskoning vir Bok TV luisteraar, wat hulle self blootgestel het aan daai robotbeweging van my. En dan, uit die Verenigde Koninkryk, as jy een aanhanger was van Grease, het jy ooit vir Grease gekyk?
1: Ek het vir Grease gekyk,
0: okay, ja. Oké, dan sal jy vir John Travolta en Olivia Newton-John onthou, treffer gehad met You're the One That I Want. Lyk ek nie vir jou baie soos John Travolta nie?
1: Julle lyk op 'n druppelie sap.
0: Ek meen daai hare wat met die brilkrem gesmeer is. Ek meen lyk tipies soos ek.
1: Nee, dit lyk soos jou daai.
0: Ek sê vir jou.
1: As hulle ooit weer 'n nuwe film daarvan maak, dan moet jy definitief audisie vir die rol.
0: Ek sal as
1: hulle sal hierdie dag dansbewegings ook kan doen of is dit net die
0: Dit sal 'n bietjie meer oefening verg, maar ek glo ek sal, maar as Olivia nog daar is dan sal ek gaan.
1: Ja.
0: Maar nou is dit die keuse. Nou ek gaan eers te kies vandag. As jy nou gedink het, jy gaan nou weer hier instap en net besluit te maak. So ek gaan vandag vir trots Suid-Afrikaans bly en ek gaan met Rivers of Babylon van Boney M.
1: Het was my tussen om gewees en You're the One That I Want, maar omdat ek wil wen vandag en my driekens is op die tafel, gaan ek met You're the One That I Want.
0: Goed, so Stefan gaan vir die Verenigde Koninkryk, ek gaan vir Suid-Afrika met Boney M se Rivers of Babylon, en dan is daar ook natuurlik die VSA se Andy Gibb met Shadow Dancing, nee? Daar sê. So kom ons kyk, 074-2099.

0: Sylvia's mother. Het jy vir haar geken?
1: Vir Sylvia of Sylvia's mother?
0: Sylvia se ma.
1: Nee.
0: Oké, okay. Sy is nogal 'n bekende tannie gewees.
1: En ek ken glad nie.
0: Ek kan so sien, ja, jy is heeltemal damstrak.
1: Nie het my.
0: Maar ons gaan nou die stemme optel en dan gaan ons kyk wie's damstrak. Maar ek wil net sê, hierdie week gaan jy by die luisteraars bederf met jou teenwoordigheid, nê?
1: Ja, ek is weer heel week op die lig. Ek het laas week het ek van Natisha ingestaan en hierdie week gaan ek bietjie met die afskopspan gesels. So gaan so bietjie vir Jolandi en stem beter leer ken terwyl Maart en 'n lekker breek vat en 'n blaaskansie vat.
0: Dit moet moeilik wees om jy te wees, nê?
1: Nee. Joef. Ja, jy weet, Jakob.
0: So, dit moet verskriklik wees om so gewild te wees. Maar ek wil nou net sê, ek dink dat ons praat baie daaroor, maar ek dink my en Lammie se vriendskap is nou op sy doodsnikke. Dis basies.
1: Is jy besig om weer te verloor? Is dit jou manier om te sê dat ek het drie kinders?
0: Nee, ons praat spesifiek net van hom. Ek wil net sê dat ek dink dat jy se wig wat ingedryf is tussen ons vriendskap.
1: Mm-hmm.
0: En ek vermoed dat ons myn sy vriendskap is basies op die laaste been.
1: Mm-hmm.
0: So, is al wat ek gaan sê.
1: Is jy 'n goeie verloorder?
0: Ek is. Natuurlijk,
1: dankie vir
0: my so. Soos jy kan sien, kan jy nie sien hoe goeie verloorder is ek nie. So, kom ons maak gou 'n draai by die winkels en daar gaan ek die stemme optel en as ons terugkom, dan gaan ek sommer baie sien en dan gaan ons kyk ook wie gaan bloedneusie uit. Maar jy het nog so 'n tydjie om te stem vir die RSA, as jy het nog nie gedoen het nie.
2: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
3: Hi there.
2: Sit aan die swembadpomp.
3: Sure.
2: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
3: I can do that.
2: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke van smartsync.
4: Bok Radio. Go.

0: Ja, somewhere my love is daar 'n verloorder. Ons gaan nou uitvind wie hy is. Ons gaan eers dankie sê aan Ribbons Office National en dan gaan ons kyk wie is vandag die verloorder en wie is die wenner.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
2: Nog 'n goue ouer.
3: Good time oldies.
2: Musiek uit die verlede. Jy luister na Bok Radio.
0: Ja, dis groot uit vir my en Stefan, lekker ding om nou uit te sien op jou program.
4: Ja, ek het regtig 'n program wat ek vandag baie geniet. Ons gaan so 'n bietjie gaan kyk wat alles by die kunstefeeste aan die gang is. Dis natuurlik in die Boskunstefees en dan die Vrystaat Kunstefees wat volg. So ek het so 'n bietjie gaan hoor by van die akteurs daar wat mens kan verwag. Ek het so 'n bietjie hierdie program gaan laai en ek gaan vir jou ook sê wat ek dink jy moet gaan kyk as jy daar is. En as jy nie daar is nie, dan gaan jy sommer net lekker saam met my kan gesels met al die akteurs. Daar's 'n hele klompie wat te draai maak saam met my vandag in die program, so ek is baie opgewonde daarvoor.
0: Daar het jy dit en dit is 'n goeie manier om totsiens te sê en dankie aan al die luisteraars wat ingeskakel was vandag, ook baie dank aan Ribbons Office National wat seker gemaak het ek kan musiek luister. Jy het nog op hierdie stadium geen idee wat gebeur nie.
4: Nee, maar ek is redelik seker ek het gewen.
0: Ja, nee, dit is 'n baie goeie ding om, en as jy nou die skerm dop, dan gaan jy presies sien wie het gewen.
4: Ach nee.
0: Ja, so, dames en heren, baie dankie aan al die RSA stemmerers, en ja, so baie, baie dankie.
4: Ach nee.
0: So daar het jy dit, baie dankie dat jy saam my gekuier het, dit was baie, baie lekker om saam met jou te kuier. Vandag gaan ons uitspeel met niks anders as Boney M's Rivers of Babylon. Bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Dit is nou 2 uur en hiermee vandag se nuus hoofstrekke. Die IDM se 12 vertrekpunte vir plaaslike regeringshervorming uiteen en Brand SA sê Bafana se wêreldbeker prestasies versterk Suid-Afrika se internasionale beeld.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die IDM het 12 vertrekpunte vir plaaslike regering uiteengesit wat daarop gemik is om munisipaliteite te herbou en openbare vertroue te herstel.
2: Dit is Bokradio nuus.
1: Goeiemiddag, ek is Stefan Vermaak. Die IDM het 12 vertrekpunte vir plaaslike regering uiteengesit wat daarop gemik is om munisipaliteite te herbou en openbare vertroue te herstel. Dit sluit in betroubare basis

0: dit te verseker. Action SA sê hy is diep bekommerd oor die minister van Finansies se beweerde stap om fondse aan die stad Johannesburg te staak. Die party blameer die ANC-geleide administrasie onder burgemeester Dada Mreru vir die finansiële wanbestuur met verwysing na skuld aan Eskom en Randwater. Action SA sê die situasie bedreig dienslewering en vra verantwoordbaarheid vir plaaslike regeringsverkiesing. Sy dring aan op dringende ingryping om munisipaliteit finansies in Johannesburg te bestendig. En sokker, die uitvoerende hoof van Brand SA sê Bafana Bafana se FIFA wereldbeker prestasie versterk die land se wereldwye beeld en bewys dat negativiteit nie nasionale veerkragtigheid kan ondermyn nie. In 'n onderhoud met Newsroom Africa beklemtoon hy dat die Spaanse sukses Suid-Afrika in die internasionale kolle geplaas het en gesprekke oor handel, toerisme en beleggings aangewakker het. Hy sê betrokkenheid by Mexico en die VSA het die belangstelling van ondernemings uitgelok wat graag geleenthede wil verken. Net weer jou nuus hooftrekke. Die EDM se 12 vertrekpunte vir plaaslike regeringshervorming uiteen en Brand SA sê Bafana se wêreldbeker prestasies versterk Suid-Afrika se internasionale beeld. Daarmee dan die einde van jou tweede nuusbulletin. Die volgende volledige nuusbulletin volg môre oggend om 5:00. Stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
2: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

Hierdie enetjie van Joan Boucher en hy sê ons word een, jy is ingeskakel op Bok Radio 98.9 en kan jy glo, ons is by die laaste sondag van juni 2026 en dan weet jy ook al reeds, as het sondag is, dan beteken het jy kan gereed maak vir 'n bietjie drama. Nou hierdie sondag is geen uitsondering nie, ek het vir jou soos ouder gewoonte een nuwe episode van H2MA gebring, dis natuurlik ons Bok Radio vervolgverhaal en ons trek al by episode 8, ja, kan jy dit glo, hierdie week kom daar een nieuwe karakter in die story in en ek het een van die Bok Radio omroepers nader getrek om die rol van Alexa te vertolk. Jy kan so lang vir my laat weet as jy denk wie die vroulike omroeper is wat ek nader getrek het vir hierdie karakter is 074-2000-989 as jy saam met my wil gesels. Ons gaan heel dag lekker gesels en dis een lekker propvol program vir jou. Nou jy het reeds vir die Anne leer ken wat vertolk word deur Natisha van Sail. Jy kan ook hoor op Bok Radio weeks dat is in 12 uur en 2 uur en dan natuurlik die karakter wat die luisteraar so bietjie warm onder die kraag het, Marcus, wat gespeel word deur ons eie nuusredakteur hier by Bok Radio, dis Albertus Kotse. Nou laasweek het ons gehoor dat Leanne vir Tian laat weet dat het verby is tussen hulle twee en dat sy kontak heeltemal met hom wil verbreek. Nou om te hoor wat volgende gebeur, gaan jy net na 4 moet ingeskakel bly, want dan speel ek vir jou daai volledige episode ach uit. Ons gaan ook voort met Raai die reeks, ek speel vir die dialoog van die toneel uit die reeks uit, en jy moet vir my sê of jy die akteur se stem herken, en dan 'n ekstra bonuspunt as jy vir my die reekse naam ook kan gee. Ek het vir jou 4 kunstenaars vandag, uit 3 verskillende klankgrepe, en dan moet ek ook net vir Jaco de Villiers baie dankie sê, hy het jou geselskap gehou met sy gewilde Golden Oldies program tussen 10 en 2, hy is volgende sondag weer terug daarmee. Nou, as jy gereelde luisteraar is, dan sal jy weet, ek stuur vir Jaco die Raai die reeks vooraf, net om te kyk of het nie te makkelijk of dalk te moeilik is nie, maar ek moet vir jou sê, daai man se kennis is werklik goed, want ek stuur het vir 'n paar ander ook, net om te kyk min of meer hoe dit werk en of mense wel die stem herken en ek kan vir jou eerlik sê, dis nie allemaal wat hulle reg kry nie, so Jaco het definitief baie goeie oor en akteurskennis, so as jy denk jou kennis is net so goed, moet jy ingeskakel bly, verraai die reeks 'n bietjie later, maar voordat ek jy nou gaan gesels waar ons hierdie week, of voor ek jy sê waar gaan ons gesels hierdie week en wat bekendes alles saam met my gaan keir, denk ek ons moet eers hierdie program bietjie afskop met musiek, natuurlijk hierdie enetjie vir jou van Arno Jordaan. Hy sê, dis die derde wereldoorlog. Dis sondagmiddag vermaak. Jy is ingeskakel saam met my, Stefan. MUZIEK

Jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dis sondagmiddag vermaaksaam met my Stefan. Nou as jy ingeskakel was oor die laaste 2 maande, dan sal jy weet dat ek hierdie 3 ure op 'n sondag gebruik om so 'n bietjie meer oor die vermaaklikheidsbedryf te gesels. Ons het in vorige weke diep in die geskiedenis gaan delf en gesels oor die ontstaan van die kunste in Suid-Afrika tot waar dit vandag is. Nou ek het so 3 weke gelede het ek genoem dat na 1994 moes die staatsbefondsing vir die kunste in Suid-Afrika herverdeel word om almal in die land te dien. Nou, met die groot streeksrade soos Truk en Kruik, sy subsidies wat nou dramatisch gesny is en hulle in onafhanklike maatskappye omskep is, het hierdie subsidies nie meer na die akteurs toe gegaan of na die kunste toe nie, wat beteken dat hulle nie maandelikse salaris ontvang het nie, wat tot, ja, 30 jaar later nog steeds die geval is, maar daar het toe wel 'n nuwe reddingsboei ontstaan, en dit is die kunstefeeste. Die Klein Karoo Nasionale Kunstefees het in 1995 ontstaan, en daarop het verskeie ander Afrikaanse kunstefeeste gevolg, wat letterlik die brood en die boter is vir baie kunstenaars tot vandag toe nog. Nou, ek dink nie, dit is vir enig iemand 'n geheim, dat ek 'n groot liefde vir die kunste het nie, en dat ek graag my passie met jou wil deel in hierdie program en jy so klein bietjie nader aan die kunste bring. Nou, om dit te doen, kyk ons hierdie week 'n bietjie na die kunstefeeste wat oor die volgende 2 weke plaasvind, en dit is die In die Bos Nasionale Kunstefees wat plaasvind in Mbombela of Nelspruit tussen 2 en 5 Julie, en dan net daarna die Vrystaat Kunstefees tussen 7 en 11 Julie. So as jy dalk op Bok TV kyk of jy is in daardie omgewing, of jy is dalk 'n Kaapenaar wat beplan om te reis na een van die kunstefeeste, of net soos ek het jy net 'n passie vir die kunste, dan is hierdie program vandag spesifiek net vir jou. Ek gaan so 'n bietjie kyk na die programme van beide hierdie kunstefeeste. Ek gaan ook met jou deel watter vertonings ek dink jy moet gaan kyk, en dan het ek ook met 'n paar akteurs gaan gesels wat te siene gaan wees by die kunstefeeste om uit te vind wat kan jy alles verwag by die kunstefeeste, wat se produksies daar gaan wees. So as jy van die kunste hou of as jy na 'n kunstefees toe gaan, dan wil ek vir jou sê jy gat vir die volgende 3 ure nêrens heen nie, want ek gaan vir jou heerlik vermaak. Nou, ons gaan net gou 'n breek vat en vir jou 'n bietjie musiek speel, en daarna gesels ek met die jong aktrise wat die uitdagende rol van Het vertolk in Leon van Heerop se alombekende Het van Verlangekraal. Jy wil beslis nie daai ene mis nie. Sy gaan met my gesels so naby aan 2:30, maar eers het ek lekker musiek vir jou hierdie en die van Lea af, en sy sing oor jou liefde.

0: plesie met onthou my, jy is ingeskakel op Bok Radio, Bok TV, as jy nou eers ingeskakel het, ons kyk vandag 'n bietjie na wat jy alles kan verwag by die In die Bos kunstefees wat volgende week gebeur en dan die Vrystaat kunstefees net die week daarna. Nou, ek is baie seker ons luisteraars ken die titel Het van Verlangekraal Bittergoed. Het word ook geken as een van die mees ikoniese tekste in die Afrikaanse vermaakgeskiedenis. Nou, die story is oorspronklik geskryf in 1960 deur Johan Becker en het is toe in 1983 vir TV verwerk deur Leon van Nierop. Dit was ook natuurlijk 'n massiewe SAIK treffer met Sally Kamfer in die hoofrol as het. Laat weet my bietjie asof jy dit dalk gekyk het 074-2000-989 of jy daai reeks in 1983 gekyk het met Sally Kamfer nog in die hoofrol. En toe in 2022 het Leon van Nierop dit weer verwerk, hierdie keer vir 'n radio vervolgverhaal van 40 episodes met Ansu Visser in die rol van het. In 2024 herskryf Leon van Nierop die boek toe heeltemal oor om die storie uit het se perspektief te vertel en nou. In 2026 gaan het van Verlangekraal planke toe en is te sien by die In die Bos kunstefees. Nou aan die ander kant van die lyn, die jong aktrise wat toevertrou is met hierdie ikoniese karakter het niemand anders nie as Nikita Meyer. Nikita, goeiemiddag, hoe gaan het met jou?
1: Baie goed, dankie, dit is lekker om so te wees en te kan gesels met julle.
0: Ja, dankie dat jy jou sondag opoffer om bietjie met my en die Bok luisteraars te gesels en ook bietjie te gesels oor jou nuwe theaterstuk wat planke toe gaan. Nou Nikita, kom ons val gou met die deur in die huis. Om die hoofrol van enige produksie te vertolk is uitdaging. As daar die karakter dan nou nog 'n ikoniese karakter is wat deur verskeie aan akteurs gespeel is, hoe pak 'n mens so 'n karakter aan?
1: So, eerstens, ek wil net begin deur te sê, dit is 'n ongelooflike groot voorreg om hierdie rol te vertolk, omdat ek weet, in die verlede is daar ongelooflike actrices wat al hierdie skoene betree het van het. So, ja, ek weet, ek het groot skoene om te vul in terme van die karakterisering. En ek denk om so rol aan te pak is werklik, nie met regtig jouself in die skoene sit van hoekom die karakter optree soos wat sy doen. En ek denk, die ongelooflike ding vir my van hierdie tekst wat Leon van Nierop vir ons geskryf het, is die feit dat dit absoluut die story vertel van het se perspektief af. En dit het my regtig gehelp in die leerproses om het se karakter te verstaan en te begryp hoekom sy optree soos wat sy doen. So dit het baie meer geloofwaardig vir my gemaak om die karakter aan te pak, omdat ek regtig begin insig kry het vir hoekom sy so stout was.
0: Ja, nou jylle het hierdie stuk gedebuteer op die Water kunstefees in April, maar hy gaan nou vir die eerste keer by 'n kunstefees gesien word by In die Bos, is dit korrek?
1: Ja, dit is korrek.
0: Fantasties, nou ek het laas week het ek bietjie met Menke Maree gesels en net soos met haar het ek vir jou die eerste keer op 'n verhoog gesien tydens 'n toneelfees toe ek beoordelaar was. Vertel bietjie vir ons, hoe groot was die aanpassing van tienertoneel om, jy het eintlik uit tienertoneel in professionele produksies ingestap, hoe groot was die aanpassing vir jou gewees van tienertoneel en ewe skielik is jy saam met bekende akteurs wat al lank in die bedryf is en jy werk saam met bekende regisseurs ook soos Frans Swart, wat die regie doen vir het van Verlangekraal. Hoe groot was daai aanpassing vir jou van tienertoneel tot 'n professionele produksie?
1: So, ek moet sê, ek was absoluut geseend met ongelooflike mentors op skool met tienertoneel, Kobus en Wayne van der Skuytsmal. Ja. En ek moet sê, rakende die dissipline en integriteit wat met theater oor die algemeen gepaard gaan, was nie vir my aanpassing nie, want ek het op skool al geleer van daai tipe dissipline en integriteit en om op tyd te wees en mooi saam met ander mense te kan werk en geloofwaardige rol voor te dra. So in terme van dit was dit nie vir my so groot aanpassing nie.
0: Ja, en jou mentor, maar, soos jy nou gesê, JJ van der Skuytsmal, daai manne pak regtige produksie, alhoewel het tienertoneel is, pak hulle om regtig professioneel aan en ek hulle al twee baie hoog en ek dink hulle gaan nog ver kom ook in die bedryf.
1: Ja, nee, verseker, dit is hoekom ek sê, elke keer as ek op haar verhoog tree, dan kan ek net in my kop net dankie sê vir hulle, want hulle het my so baie geleer van alles wat ek vandag weet in terme van theater. En die akteurs waarmee ek speel, wat so ongelooflik professioneel is, dit was my nogal 'n aanpassing, want ek meen, dit is absoluut mense na wie ek opkyk en mense wie ek op die televisie sien en wat my beoordeel het op skool. so, hulle was my beoordelaar en nou speel ek saam met hulle op die verhoog. So, dit is die grootste voorreg. En ek leer nog steeds by hulle elke liewe dag.
0: So, ek kan vir jou sê, dis 'n proses, mens hou net aan en aan en aan leer. En ek dink die oomblik as jy dink jy weet alles, dan weet jy niks.
1: Dan weet jy niks, dan stap jy op die verhoog en dan begin jy weer van vooraf.
0: Oor dit verzin. Hoor, ek het gesien jy is besig om Bekom ondernemingsbestuur te studeer by Akademia. Gesels bietjie met my, waarom jy besluit om nie drama te studeer nie en eerder iets soos Bekom agter jou naam te kry?
1: So, my hele familie is eintlik 100% besigheid georiënteerd. So, ek kom uit die agtergrond van besigheid af. En ek het op skool al besluit, ek wil na skool in 'n Bekom rigting ingaan. Dit is half in ons ingeprint van klein tyd af. So ek het, definitief 'n gebore besigheidsvroutjie. So ek het van skool af besluit, ek wil besigheid gaan swat na skool. En ek het eintlik glad nie beplan om met theater aan te gaan nie. Ek het net gebid en gesê, as dit die Here se wil is, dan sal dit op my pad kom. En toe daai eerste rol vir die theaterstuk, my boetie se sussie se ou op my pad gekom het, toe weet ek hierdie is veronderstel om deel te wees van my lewe. En ek is so dankbaar daarvoor, want dit is 'n absolute passie. Hmm. Maar ek het besluit, ek is 'n nuuskierige mens, ek wil absoluut iets weet van alles. So,
0: En ek denk ook om iets soos besigheid te studeer as kunstenaar, is baie waardevol, want op die ou nie van die dag is jy jou eie product, en jy moet jou eie product bemark, en jy moet jouself basis as 'n besigheid stationeer in die bedrijf, so ek denk dit is altyd goed, nie net iets om op terug te val nie, maar eerder ook iets om te gebruik saam met jou in die pad in die bedrijf, so ek is baie opgewonde om te sien hoe jou loopbaan uitspeel en wat alles vir jou voorlê, maar terug by in die bos, wat kan kykers verwag as hulle het van Verlangekraal gaan kyk?
1: Ietsie van absoluut alles. Ek dink, kyk,
0: huil, lach, die hele story.
1: Huil, lach, emoties, van alle soorte, en ja, ek dink, die besonderse ding van my ook van theater is, dit is absoluut vreemde mense voor wie jy speel, maar die een ding waarom jy allemaal kan vereenselig in die saal of theater of school of wat ek al speel oor al, is die emoties wat hulle voel. En ek meen, as daar hartseer stik is en almal huil, soos almal voel daai emosie, maar die mense ken nie eers mekaar nie, maar op daai oomblik is daai emosie iets wat almal in gemeen
0: is. En dit is wat die kunste so spesiaal maak, nie?
1: Hulle gaan huil. Ja, nee, dit is so groot voorreg om eerstaans emosies by mense te kan skep. So, ja, nee, ietsie van alles. Ek dink emosies waar hulle nie geweet het, hulle beskik nie, gaan hulle.
0: Is jy reeds in die bos? Is jy reeds daar? Kan jy my hoor? Hallo? Het lyk vir my asof ons moontlik van Nikita verloor het op die lyn, maar het was natuurlik Nikita Meyer wat die rol van Het vertolk in Het van Verlangekraal. Dit is te sien by hierdie jaar se In die Bos Kunstefees, jy wil dit definitief nie misloop nie. En dan, net hierna, dan gesels ek bietjie met jou oor 'n paar ander produksies, en dan gaan ook gesels, of eerder het ek vir jou voice note saamgebring van die akteur François Jacobs. Hy gaan ook vir ons hierna bietjie gesels wat se produksie hy in is, en ook ander produksies wat daar is by In die Bos. Jy moet nêrens heen gaan, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak.

0: Elevate Net Video. Walk Radio and see what it's set off. Dis reg is Bok Radio wêreldwyd, maar vandag vat ek jou bietjie Nelspruit toe en dan daarna gaan kuier ons bietjie in Bloemfontein vir die Vrystaat Kunstefees, dit alles net hier op Sondag middag vermaak. Laat weet my bietjie of jy dalk in die Bos of Vrystaat Kunstefees toe gaan en indien jy doen, watter vertonings gaan jy kyk? Gesels saam met my op 074-2000-989. Sjoerd wat ook vir my laat weet het dat hy baie goed vir het van Verlangekraal onthou, en as ek 'n paar ander van julle wat sê ja, daar in die vroeër 80er jare onthou julle daai reeks. En nou ja, daai reeks soos ek gesê het, hy is nou planke toe en te sien by hierdie jaar se In die Bos Kunstefees. Nou 'n ander produksie waarvan ek jou graag bewus wil maak en ek moes hierdie naam 'n paar keer by die huis oefen. Hierdie stuk se naam is Pampelmoes Mampoer. Dit is 'n plek spesifieke theaterervaring waar die gehoor tussen drie verskillende huise vervoer word en jy dan nou basies as gehoor die verhaal uit drie verskillende hoeke ervaar. Wat ook beteken dat die gehoorlede nie almal presies dieselfde ervaring gaan hê van hierdie nie. Dit is 'n sterbelaaide rolverdeling met akteurs soos Mati van Graan, Jana Fischer en François Jacobs. Nou François Jacobs is veral bekend vir sy rol as Sampie de Klerk in die film Vir die Voel. Hy het ook liefde gaan soek daar op die tweede seisoen van die realiteitsreeks Op My Eis. Nou, ek moet vir jou sê, dit was my guilty pleasures. Ek weet nie of julle dit ook kyk nie, maar dit is nou wanneer ek laat aan net wil sit en ontspan en aan niks anders dink nie. Nou ek het 'n bietjie gaan uitvind by François wat jy kan verwag van sy produksie of die produksie waarin hy is hierdie jaar by die In die Bos Kunstefees. Dit is dan die stem van François Jacobs met die stuk. Kom ons hoor wat sê hy.
1: Hallo daar, Bok Radio luisteraars, François Jacobs hier so vars uit die Laagveld hier by In die Bos 2026. As julle nog nie van hierdie plek gehoor het nie, dit is in Mpumela, Nelspruit. En ons is bitter baie opgewonde vir ons nuwe produksie, Pampelmoes Mampoer. Myself, Jana Fischer, André Lotter, Adrian van As, Tian, Martie van Green en nog vele meer name in hierdie produksie te sien. Ons is baie opgewonde oor hierdie ruimte theaterstuk wat vanjaar hierso gaan afspeel. Dit het so bietjie te doen met wat hierso in die Laagveld gebeur, gesinne, risie, leens, geheime en nog soveel meer, en julle sien dit eerstehands soos wat dit ontrafel net hierso in Nelspruit. Ons is baie opgewonde vir die produksie, ons is reeds uitverkoop, so ja, hopelijk maak daar nog 'n show oop,
2: ons hoop so,
1: openings, dat ons julle kan entertain. Anders as dit, is daar nog vele ander entertainment hierso by In die Bos, in die Laagveld, so kom maak gerus 'n draai en kom fees saam met ons hierdie jaar.
2: Ja, sê, dit dan die stem van François Jacobs, en jy sal vir hom en vele ander kunstenaars by hierdie jaar se In die Bos Kunstefees sien. Net hierna gaan ons nog so bietjie dieper delf in die program, en ek gaan met jou gesels oor 'n komedie wat jy beslis nie wil hoor nie. Hy die naam Circus L'Amour en die al ewige getoer. Maar eers weer bietjie musiek, hierdie een van Zaan Sonnekes, en pas op vir daai krapmerke, hè?

0: Hierdie enetjie van Demi Lee Moore, die mooi in jou, jy is ingeskakel op jou beter alternatief, dis net na drie, wat beteken jy is bezig om ingeskakel te wees by sondagmiddag vermaak. Nou, as jy nou eers ingeskakel het, dan kyk ons vandag bykie na wat producties jy alles kan verwag by die In die Bos kunstefees, en dan so klein bykie later gaan ons ook oorskakel na die Vrystaat kunstefees. Nou, die volgende productie is een absolute moedsien productie. Dit word geskep deur Wynand van Vollens wie sy producties in 2024 en 25 as topverkoper van In die Bos gekroon is, en hierdie keer is hy terug met 'n stuk met die naam Circus L'Amour en die al ewige getoer. Nou as jy al ooit 'n Wynand van Vollensteen stuk gesien het, dan sal jy weet, daar is trane, daar is verskriklik lag. Daai man het 'n ongelooflike manier om jou in te trek in sy theaterproducties, en dan het hy altyd so lekker hier aan die einde, iets wat jy heeltemal nie verwag nie. Nou ek het so klein bietjie gaan gesels met Marissa Klaasen, wat een van die hoofrolle vertolk. Luisteraar sal haar ken as Sharon Basson in Binnelanders en ook as Debbie in Suidooster. Nou, sy het so klein bietjie met my gedeel oor waar hulle oral gaan optree, wanneer hulle gaan optree by In die Bos en wat jy van hierdie stuk kan verwag. Kom ons hoor wat sê sy.
1: Die lang wag vir 'n bietjie lag is amptelik verby. Na 2 agtereenvolgende jare as In die Bos se top verkopers is die komedie konings uiteindelik terug in Nelspruit, en hierdie jaar gaan dinge heeltemal van die rakke af met ons nuutste treffer Circus L'Amour en die al ewige getoer. Hierdie absolute lawigheid is uit die pen van die briljante Wynand van Vollensteen, wat ook self die regie behartig. So jy weet, jy kan pure genie komedie verwag. Onthou, die circuslewe is propvol ligte en opwinding. Maar wat gebeur as die circus in 'n ware circus onthaard? Ons praat van narre wat het diep in die bottel gekyk het, die DBV wat al die diere kon verskeer het, en 'n waaghals wat in die kanon vaststeek. Om hierdie absolute chaos by planke te bring, het ons vir Wynand van Vollensteen self, Tjaart Lee, Zurika Snyman en Marissa Klaasen. Ons gaan jou laat lê van die lach, die tyd raak min en die kaartjies vlieg klaar. Ons is van volgende week af regstreeks by Laerskool Laveld in Nelspruit by die In die Bos Nasionale Kunstefees. Woensdag 1 Julie, 6 uur die aand, Donderdag 2 Julie, 1 uur die middag, Vrydag 3 Julie, 9 uur die oggend en Saterdag 4 Julie, 3 uur die middag. Dis 75 minute van onophoudelike lag vir slegs 100

0: R95. Spring nou in die bos, kry jou kaartjies voor die tent se seile sluit. Sirkus groete. Sien julle in die Laagveld.
1: Daar aan die stem van Marissa Klaasen, wat ook in daai stuk gesien sal wees. Laat weet my bietjie, gaan jy 'n draai maak by hierdie jaar se In die Bos of die Vrystaat Kunstefees en laat weet vir my ook watter produksies jy gaan kies. Jy kan saam met my gesels op 074-2000-989. Net hierna gaan ons bietjie kyk na die program van die Vrystaat Kunstefees en dan laat weet ek vir jou watter produksies jy nie wil mis nie. Eers weer 'n bietjie musiek hierheen, hè? Van Dien Blom. En, lieve liefde, as jy nie wil liefde het, is hier een net vir jou.

0: Hierdie enetjie vir jou van skemer en hulle verloor beheer. Ja, dit lyk omtrent so skemer as mens by die venster uitkyk hier by Bok Radio met al hierdie mis en die bewolktheid, so mens sal amper al sê dit is skemer. Nou as jy nou eers ingeskakel het, ons gesels vandag 'n bietjie kunstefeeste. Ons het aan die begin van die eerste uur van die program het ons 'n bietjie by In die Bos kunstefeeste draai gaan maak. Ons het gesels met Marissa Klaasen, ons het so 'n bietjie gehoor by François Jacobs wat hy alles daar doen en dan het ek ook gesels met Nikita Meyer wat die rol van Het en Het van Verlange Kraal speel. Nou skuif ons so klein bietjie oor na die Vrystaat Kunstefees wat plaasvind tussen 11 of eerder tussen 7 en 11 Julie 2026 en die heel eerste produksie waarvan ek jou wil bewus maak is 'n opvoedkundige kinderproduksie waarna jy kan uitsien met die naam Liewe Heksie Word Geskem. Nou dit is geskep, geskryf en die regie is behartig deur Magiet Meyer Rodenbeck of beter bekend as Dove Dolla wat ook die rol van Liewe Heksie al vir dekades vertolk het. So ek het so bietjie by Alden van de Merwe gaan uitvind oor wat jy van hierdie produksie kan verwag. Hy is een van die twee hoofrolle in hierdie stuk en jylle sal sy stem ook herken as Spanner in ons radio vervolg vooral H2MA wat ek net na 4 uur vir jou gaan uitspeel. Maar kom ons hoor eers en luister specifiek nou hoe hy verduidelik wat sy oulike manier hulle gebruik om opvoedkundige theater vir kinders te bereik. Hier is dan die stem van Alden van de Merwe.
1: Liewe Heksie Word Geskem is gebaseer op die welbekende Liewe Heksie story en dit word 'n bietjie deur die hulp van Liewe Heksie leer ons eintlik theatergangers hoe om met hulle finansies om te gaan. So die produksie word moontlik gemaak deur STC, Start the Conversation, wat 'n finansiële instituut is wat groot mense help met hulle finansies en hierdeur gebruik hulle dan nou kinderteater om kinders te leer hoe om met geld te werk. So, kortliks gesê, Liewe Heksie wen 'n kompetisie, 'n sangkompetisie, en sy kry kontant. En dan weet sy noodwendig wat om daarmee te doen nie, en met die hulp van die kinders en haar vriend Karel Kat, leer sy dan hoe om geld te spaar en wat om te doen. En dis eindelijk om kinders te leer hoe om met hulle geld te werk. Die tekst is geskryf deur natuurlik Werner Vels, wat die oorspronklike Liewe Heksie gedoen het, en dan nou die aanpassing is gedoen deur Margit Rodenbeck Meyer, wat ook al vir baie jare in die karakter as Liewe Heksie bekend is. So ek sal sê enige iemand wat in Bloemfontein is, of wat die Vrystaat Kunstefees kan bywoon, moet definitief geleentheid aangryp om hierdie produksie te kom kyk. As jy 'n kind het, en jy sukkel en jou kind se geld is 'n sakgeld, verdwyn in 'n oogwink of jou geld verdwyn in 'n oogwink, dink ek hierdie produksie is vir jou. Kom kyk, dit is van die 8ste tot die 10de Julie in Bloemfontein by die Vrystaatse Kunstefees met my Elden van der Merwe en Liewe Heksie word gespeel deur Mia van der Merwe. En nee, ons is nie getroud nie. Baie dankie, sien julle daar, kaartjies is by Webtickets.
0: Dit aan die stem van Alden van der Merwe, maar jy sal ook sy stem herken as Spanner. Wat er lekker opvoedkundige theater is dit nie, ja, dit is by die Vrystaat Kunstefees. Baie dankie van julle wat saam met my gesels op 074-2989. Dit is so lekker om te sien dat die mense nog die kunste die kunste bywoon en die kunste ondersteun. Ons ook 'n hele paar van die Kaapenaars wat vir my laat weet dat hulle so in toe reis, want dit is natuurlik ook nou skoolvakansie, so dit maak het ook die geleentheid oop. So ja, laat weet vir my, waarvoor het jy jou kaartjies gekoop? Wat gaan jy gaan kyk? 074-2989, ons gaan gou draai maak by die winkels as ek terug is. Dan gesels ek met 'n baie bekende actrice met die naam Danielle Retief. Nou, by die Vrystaat Kunstefees bied sy regisseurswerkswinkel aan. Sy bied ook deur die lens wat documentaire diskoers is aan en ons gaan so bietjie meer by haar uitvind presies waaroor dit gaan en wat mens alles kan uitsien by die Vrystaat Kunstefees. Ons maak gou 'n draai en as ons terug is, dan gesels ek en Daniel.
2: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een nakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.

0: Is hierdie liedjie daarom nie net perfek vir 'n Sondagmiddag nie? Dis Lorika Rao met vier seisoene kind. As jy nou eens ingeskakel het, ons kyk vandag 'n bietjie na die kunstefeeste, natuurlik Aardklop Kunstefees, wat hierdie week begin, en dan net die week daarna is dit die Vrystaat Kunstefees. Ons het vroeër so 'n bietjie met Elden van der Merwe gesels oor wat mens kan verwag met Liewe Heksie word geskam. Nou, om aan te hou met die kunstefees en die Vrystaat Kunstefees, om 'n bietjie oor daai program te gesels, aan die ander kant van die lyn is 'n aktrise, sy's 'n vervaardiger, sy's 'n skrywer, sy's 'n regisseur, sy's 'n danser, dit hou net aan en aan. Sy is ook die dogter van 'n bekende akteurspaar, Andre en Karen Retief, maar 'n kunstenaar in eie reg, en julle sal haar herken as Nikki van Sevenlaan, Barbie Benadi van Willie Esterhuizen se reeks Banana Air, en sy het vroeër die jaar ook 'n draai by Binnelanders gemaak, niemand anders nie as Danielle Retief. Danielle, hoe gaan dit met jou? Goeiemôre.
1: Hallo, goeiemiddag, het gaan goed. Dit is altijd so vreemd as iemand my CV lees. maar dankie.
0: Ja, dit is so lang, my link kan nie eindelijk so lang wees, so ek kon eindelijk baie langer aangehou het met jou CV, so daar is maar een verkorte weergawe van hom. Danielle, dit is so lekker altijd om met jou te gesels. Gaan het goed met jou, en geluk met julle trouwe. Jy en Roulin van Gericke, wat ook acteur is, ek hoop hy is ook op die lijn, ek hoop ons kan hom ook een bietjie nader trek. Maar baie geluk met julle trouwe. Fantasties. Nou Danielle, kom ons gesels sommer gaga oor alles wat jy doen by die Vrystaat Kunstefees, en dan kan ons bietjie met Roulin ook gesels. Maar as mens daai feesprogram oopmaak, dan is dit julle twee se name wat geverf is oor die program. So kom ons begin sommer by die heel eerste een. Dis die regisseurswerkswinkel wat jy aanbied. Vertel my bietjie meer daarvan. Wat behels dit? Kan enigiemand gaan? Wat gaan jy doen? Vertel my bietjie meer daarvan.
1: Ja, wonderlik, absoluut. Die Vrystaat Kunstefees hou ons lekker besig, want ek dink hulle weer aan bly ons uit die moeilikheid uit. Maar dit is vir ons ongelooflik lekker om so 'n vennootskap met hulle te hê en te bou, want ons bied natuurlik die toneelstukke aan, maar ons bied ook baie ander dinge aan wat weer die feestgangers by kan baat. En die regisseurswerkswinkel is beslis een van daai goed. Basies waaroor dit gaan is, ons het 'n dokumentêr wat wys by die Vrystaat Kunstefees, Tussen Hemel en Aarde, wat ek vervaardig het laas jaar vir die kyk net vir Silverskermfees. En so ons gebruik basies die dokumentêr as 'n beginpunt wat ons vir 'n groep mense, die wat gaan belangstel en gaan kom na die werkswinkel toe, gaan verduidelik hoe ons die dokumentêr gebou het van die begin af tot die einde, hoe jy met mense gesels as 'n regisseur om te kry wat jy wil hê om 'n storie te kan bou. So aan die een kant gaan ons definitief praat oor dokumentêr en hoe bou mens 'n storie.
0: Nou kan enigiemand dit bywoon, of is dit net vir kunstenaars wat julle dit aanbied?
1: Enigiemand kan dit bywoon.
0: Okay, dit is 'n fantastiese geleentheid.
1: Absoluut nie, dat kunstenaars wat beslis kan baat daarby vir hulle loopbane, maar as enigiemand net geïnteresseerd is daarin, is hulle meer as welkom om te kom en te hoor wat ons daaroor te sê.
0: Ek sou definitief dit bywoon as ek daar was, verseker, om bietjie van julle kennis te hoor. Dan die ander ding, jy bied ook aan Deur die Lens, dis 'n dokumentêre diskoers. Wat is dit? Vertel vir ons daarvan.
1: So dit gaan nou weer meer spesifiek oor die dokumentêre wat wys vir die fees.
0: Ja.
1: Tussen Hemel en Aarde, Station Strangler en so, en hier gaan Roulin ook inspring en gou verduidelik.
2: Ja, so ons
0: Hallo, Roulin, lekker, en jy? Hoe gaan dit?
2: Hoi, nee, lekker, hoi Stefan.
0: Lekker om jou te hoor, my vriend.
2: Dis lekker om jou te gesels.
0: Ja.
2: Op die lewendig.
0: Iemand het my een keer het my luisteraar het my uitgetrap en gesê, dis nie lewendig, hier is regstreeks. So ons gesels regstreeks, nie lewendig hier.
2: Maar ons is lewendig.
0: Ons is daarom lewendig, terwijl
1: ons gesels. Ons lewendig.
0: Ja, Roulin, gesels bietjie met ons.
2: Yes, so ons het die geleentheid om hierdie dokumentêre te wys vir die fees, gratis, wat baie, baie lekker is, en dat kanaal ook die, kyk net, die geleentheid gegee het om hierdie goed gratis te wys vir mense wat dit nie kon sien nie. En dan kan ons gesels oor hoekom ons hierdie dokumentêr gemaak het, wat het ons geleer uit die dokumentêr, uit die proses uit, en goed is wat ons nie regtig mag gesê het in die dokumentêr, because reëls en regulasies, maar jy kan dit nou sê.
1: Ja.
2: Dat is voor mense. So net letterlik hoe dokumentêr gemaak word, maar ook daai spesifieke dokumentêre.
0: Nou Roulin, terwyl ek met jou gesels, wil ek hê jy moet met my praat bietjie oor die act out workshop wat jy gaan aanbied. Dit is ook te sien by die Vrystaat Kunstefees. Wat is dit? Is dit weer eens net vir akteurs? Is dit vir enige iemand? Vertel my bietjie meer daarvan.
2: Ja, so dit is vir enige iemand. Daar mag net 20 mense kom, sodat ons individuele aandag kan gee. Dit is ek wat dit aanbied, maar ook Danielle saam met my. en dit is eintlik haar ma, Karen Retief, soos jy net so mooi geïntro het, dit haar kursus wat sy by mekaar gesit het. Dit is 'n 9-week kursus en ons sal die eerste werkswinkel daarvan doen by die fees. Dit laat mense toe om te weet wat is die industrie, waaroor gaan die industrie, 'n bietjie improvisasie, speletjies om net die gedagtes in mekaar te kry en wat om te verwag van die industrie en nie te verwag nie, want baie mense dink fortune and fame runs together, dit doen nie.
0: Ja, 100%.
1: Maar ja, die werkswinkel is vreeslik lekker, mense kry die geleentheid om ook te speel en net jouself te geniet en weet mense te ontmoet en ja, het is eintlik 'n baie lekker geleentheid om net te kom van hê. Dit is nie rarig ernstig nie.
0: Nou, julle twee is ook te sien in produksies daar, watse produksies kan ons julle insien by die Vryfees?
2: Hierdie is vir my baie lekker. Ek het in 2008 Brakenjan by die Vryfees Kunstefees gedoen. En van omtrent 2012 af vra hulle al vir my, wil jy dit nie weer kom doen nie? En nou is ons terug, ons bied Brakenjan aan.
1: Is die baie ouwer, maar dit is...
2: Ja, is die baie ouwer. Danielle het die tekst heeltemaal oorgeskryf. Sy speel ook in die toneelstuk. Ek is net die regisseur van hierdie ene, vir hierdie keer. En ons is 'n wonderlijke geselskap.
0: Wat is die stikse naam? Ek denk ek het dit ook gemis. Geef my weer die stikse naam.
2: Brakenjan.
0: O, Brakenjan, dis reg, jy het het gesê, ja, Brakenjan, ek het jou.
1: Gebaseerapie op Brakenjan en die drie musketeers.
0: Yes, ok, 100%, dit is baie om nou uit te sien, maar terwyl ek julle al toe nou ook op die lig het, julle het ook saam 'n produksiemaatskappy, is ek reg as ek dit sê?
1: Ja, Reckless Haven Productions.
0: En vertel vir ons bykie, wat doen julle, waar is julle, waar kan ons julle stikke sien?
1: Vreselijk want nie, Reckless Haven Productions doen alles. En dit klink altyd snaaks, maar ons doen theater, doen film, ons hierdie dokumentaire het ons gedoen, ons werk dan aan 'n reeks, ons doen ons alle toneelstukke in Engels en Afrikaans, so dat ons die hele Suid-Afrika kan rond, in plattoer. So, ons is besig, maar ons groot fokus dan is Brakenjan, want ons gaan hom in Bloemfontein doen, en dan gaan ons hom beslis deur die land ook vat.
0: Ek hoop die ja, land beteken Kaap toe ook.
1: Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
0: 100%. So, jylle het my nommer, bel my as jylle koop te kom, dan kom sit jylle bykie saam met my in die atelier en gesels ons bykie Brakenjan en ek wil bykie oor Reckless Haven Productions verder gesels. Dit is my so lekker om te sien hierdie akteursvriende wat net in die bedrijf aanhou skep. Ek het vroeger in die program gepraat oor dat subsidies gesny is en daar geen subsidies eintlik maar vir die kunste is nie. So om sulke skeppers soos jylle daar by te hê, dink ek dit is wat die kunste nodig het en wat bydra dat die kunste nog steeds is wat het vandag is.
1: Baie dankie. Ons werk baie hard, maar het is ons lekker.
0: Ek weet julle twee werk baie hard. Baie sterkte met die Vrystaat Kunstefees. Al die beste vir julle. Mag julle produksiehuis van krag tot krag gaan en ek hoop om julle al twee binnenkort in die Kaap te sien.
1: Dankie, ons sien uit om
0: julle
1: te sien.
0: Dankie vir julle tyd, dit was Roland van Gierike en sy vrou Danielle Retief, wat saam met my bykie geselsheid hier so op sondagmiddag vermaak. Nou eers tyd vir bykie muziek, hierdie ens naam is Joe Black en jou tyd is nou.
3: Kyk ek bykie binnenkant, binnen waar die goed en kwaad bekleid.

0: Hier is die van Gerdoan Kemp, toe jy omdraai. Jy is ingeskakeld saam met my, Stefan Vermaak. Jy is op die Beter Alternatief 98.9. Het is nou so amper kwart voor vier, wat beteken, dit is tyd vir Raai die Reeks. Nou, as jy nog die Raai die Reeks saam met my gespeel het nie, hier is hoe dit werk. Ek speel vir jou die klankgreep wat ek uitgetrek het uit 'n reeks en jy moet vir my raai wie die akteur se stem is en dan 'n bonuspunt as jy vir my kan sê uit watter reeks dit opkom. Ek het vir jou vroeër genoem dat Jaco de Villiers wat vir jou die Golden Oldies program gebring het, 100% reg het vir die laaste 3 weke, maar ek kan ook eerlik vir jou sê dat hy omtrent die enigste een is. So daai man se kennis is definitief sy oor is goed en sy akteurskennis is goed. En nou gaan ek bietjie toets of joune net so goed is. So hoe dit gaan werk is, daar is 3 klankgrepe. Die eerste klankgreep bevat net 1 akteur. Jy moet vir my die naam gee, as ook in watter reeks is dit. Die tweede klankgreep is daar 2. Dis 'n akteur en 'n aktrise. Ek soek hulle albei se name, as ook die reeks waarin dit verskyn. En in die laaste een is 1 aktrise. En jy moet vir my sê wie dit is. Nou ja, kom ek speel vir jou die eerste een. Raai die reeks. Jy sê vir my, herken jy hierdie akteur se stem?
1: Jy is duidelijk nie oggendpersoon nie.
0: Mm-mm.
1: Ek sou dit waardeer dat jy bietjie meer dankbaar kan wees.
2: Lyk het 'n verkeeldag het.
1: Lyk het ook nie. My vlug windhoek toe vertrek binnenkort. Ek het Gary opgespoor. Lekker ingesetel. Oulike huisie, dochter in die skool. Die internet is 'n wonderlike ding. Sy dochter het in 'n simpel video gedans op social media. Dus obviously voor die alte vest en windhoek. Het een quick search gedoen en voilà. Bob is jou ankel.
0: Laat weet vir my, weet jy wie daai akteur se stem is? Ek gee jou leidraad gee. Ek gaan nie vir jou sê en wat se reeks dit is nie, dis wat jy vir my moet sê. Ek gaan ook nie vir jou sy naam sê nie, maar wat ek vir jou sal sê, is die karakter wat hy daar vertolk, is die hierdie naam Kloete. So laat weet vir my 074989, ken jy daai akteur se stem? Nou die tweede klankgreep wat ek vir jou gaan speel, hier's 'n akteur en 'n aktrise. Jy moet vir my sê, wat is hulle name en wat is die reeks?
2: Drie huise baie mee. Ek gaan ook help vir my skool.
3: Ja, my kar kort nie vir my ex.
2: Skip, moet ek en jy bietjie wegkom, ha? Wat van Mauritius?
1: Ooh, of Arties.
3: En die huise baie mee.
2: En die huise baie mee, ons doen het vir die familie.
3: Eindelijk, ja, maar ons kort 'n nuwe venue, want ons moes nou onwettig.
2: Jong, onwettig is so 'n los term. Maar as ons dit doen om die huis af te betaal, dan kan ons dit moes nou net sowel by die huis doen. Vanaand.
3: Copy that.
2: Kry vir ons 'n nuwe dealer.
0: En laat weet vir my, ken jy daai 2 akteurs, vir akteur en aktrise se stem en uit watter reeks dit is? Ek gee vir dieselfde leidraad gee as ek met die eerste een gegee het en ek sal vir die karakters se name gee. Die een se karakter is Barry en die ander een se karakter is Tina. Laat weet vir my 074989. Herken jy dit en is jy reg met raai die reeks? Dan die laaste een wat ek vir jou gaan speel, dis 'n aktrise. Jy moet vir my sê, wat is die naam? Wat is die reeks?
4: Hierdie is Kruit. Maar ons kort meer as ons die story wil breek en dit wil opvolg met verskeie artikels. At best sal hierdie info net sorg vir 'n lang uitgerekte ombudsmansaak.
5: Wat meer het hy nodig?
4: Hard evidence. Ons wil hê dit moet waterdig wees. Met bewyse wat nie betwis kan word nie. So ek kort 'n paper trail.
0: Laat weet vir my, herken jy haar stem? Die leidraad wat ek hier vir jou sal gee is dat sy nie net voor die kameras bekend is nie, maar sy is ook die regisseur van onder andere Binnelanders en Getroud met Rugby al gewees. Laat weet vir my 074989, wie is hierdie 4 kunstenaars eerder se name en dan die 3 reekse waaruit dit is. Ek gee vir jou so klein bietjie kans gee om daaraan te dink en vir my te laat weet wie dit is. Intussen gaan maak ons gou 'n draai by die winkels en net daarna dan laat weet ek vir jou. Was jy reg met Raai die Reeks?
6: Tambakor! Dis nie net nog 'n paneplek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
7: Dis soveel meer!
6: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig! Kompeterend met struktuele hout, Meranti, Palau, Mazaranduba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek Tambakor.co.za.
7: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Die beter alternatief vir jou.

0: Hierinnetjie van Heinz Winkler en hy sê, jy gee vir my butterflies. Ek hoop as iemand dat vir jou butterflies gee op hierdie sondagmiddag. Ons is besig met draai die reeks, dit is so 5 minute voor 4 uur. Na 4 uur kan jy natuurlik regstaan vir daai radio vervolgverhaal vir episode 8. Maar voordat ons daarby uitkom, is ons eers besig met draai die reeks. Nou, ek het definitief van die luisteraars bietjie vasgevra vandag met Irene. Kom ons hoor wat sê hulle.
1: I know, Lisa, nie wat, you've got me completely stumped. Ek is baie lief vir my Afrikaanse reke, reekse. Ek kyk ons nou op dinsdag aand na reekse 144. Elke dinsdag aand aan net hulle Afrikaanse reekse. Ek geniet het verskrikkelijk, but you got me completely stumped. I do have a funny feeling, my sixth sense is telling me maybe the third one is the bail, but I'm really onzeker. But anyway, at least I listened, at least I tried, eh? Got to clap the bikkie and get those brain cells working.
0: Dankie dat jy saamgespeel het en dankie dat jy saamgesels op 074-2099. Nou toe, kom ek gee vir jou die antwoorde. Hierdie was die eerste een gewees.
2: Jy is duidelijk nie ochendpersoon nie. Ek sou dit waardeer dat jy bikkie meer dankbaar kan wees.
3: Lyk het op verkeeldag het.
2: Lyk het ook nie. My vlug wind ook toe vertrek binnenkort. Ek het Gary opgespoor, lekker ingesettel. Oulike huisie, dochter in die skool. Die internet is 'n wonderlike ding. Sy dochter het in 'n simpel video gedans op social media. Is obviously vir die alte vest in Windhoek.
0: Ja, so as jy hom nie reg geraai het nie, hier is vir jou die antwoord. Dit kom uit die reeks Diepe Waters, die karakter is Kloete, en dis niemand anders nie as Jacques Gombolt. Kijkers sal hom baie goed ken as Flip Kirsten uit Binnenlanders, sowel as die rolle as Walter Hugo in die Treffer speel reeks Die Bijl. Internationaal was Jacques ook te sien in Oscar benoemde film District 9 in 2010, as ook die film Mrs. Mandela, waarin hy die rol van Sersant Prinsloo vertolk het. Meer onlangs was hy te sien in die Netflix drama Silverton Sage in 2022. Ons gaan gauw een klein breekie vat en net daarna, dan gee ek vir jou die laaste twee grepe se antwoorde.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en automaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.

0: Radio. Bok Radio net vir jou, jy is ingeskakel op Sondagmiddag Vermaak saam met my Stefan en ons is gou besig met die laaste gedeelte van Raai die Reeks. Dit is nou so net na 4:00 hier op jou Sondagmiddag die 28ste Junie en is tyd vir daai antwoorde vir die tweede ene. So as jy nie reg was nie, hier is die tweede klankgreep dan vir jou waar ek vir jou gevra het, daar's 'n akteur en 'n aktrise, jy moet vir my beide gee. Kom ons luister.
1: Die huis op baie gaan ook help van my skop.
2: Ja, my kar kort nie vir my ex.
1: Skip, ek en jy bykie wegkom, ha? Wat van Mauritius?
2: Oeh, of Arties. En die huis op haar ment.
1: En die huis op haar ment, ons doen het vir die familie.
2: Eindelijk, ja, maar ons kort een nieuwe venue, want ons moest nou onwettig.
0: Ja, as ek jou uitgevang het met daai enetjie, dit kom uit die reeks Mevrou Fourie en Kie. Dis 'n kyk net komedie vervaardig deur Show and Tell Productions gewees en die akteur

0: res nie, maar sy is ook uitstekende opgeleide chef en daarom sou jy ook al in verskeie kookprogramme gesien het. Van haar bekendste werk sluit rolle in soos die Rooi Komplot, wat 'n TV-reeks was, later het sy natuurlik volksbesit geraak, dankzij haar rol in Suid-Afrika se eerste groot daaglikse sepie, Goalie Plek van Goud, en dan haar ikoniese SABC 2 drama-reeks Soutmans Land. Sy het ook stemwerk gedoen en vir die internationale bekroemde plaaslike animasiefilm Kumba. En dit bring ons dan by die heel laaste enetjie, en luisteraars het daarom reg gekry, maar vir die wat nie het nie, soos hy nog een keer.
1: Hierdie is kruid. Maar ons kort meer, as ons die story wil breek, en dit wil opvolg met verskeie artikels. At best, sal hierdie info net sorg vir 'n lang uitgerekte ombudsmansaak.
2: Wat meer het hy nodig?
0: Het ek jou uitgevang met daai enetjie. Dit is niemand anders nie as Marissa Drummond. Die reeks is een keer om die son, dis die tweede seisoen daarvan, en die reeks natuurlijk geskep deur die akteurspaar Ivan Botha en Donnelly Roberts. Nou, CV hoogtepunte van Marissa, soos ek vroeger genoem het, sy is nie net voor die kameras nie, maar sy is ook 'n regisseur, onder andere by Binnelanders getroud met rugby. Dan sou ook al verskeie kere die skurkrolle gespeel. Ek denk spesifiek aan Kimberly en Isidingo en Alex in Binnelanders, en sy het vir haar rol in Isidingo het sy ook die heel eerste royalty soapie toekenning vir uitstaande vroulike skurk gewen. Verder sal julle onthou vir Spoorloos, Dion Oppermanse Fluiters, kyk net so nul is die niks nie, en dan natuurlijk haar bekende komedie wat ons allemaal baie, baie goed ken, Hester en Esther Bester. Nou ja, dit bring ons dan by die einde van die raai, die reeks, baie geluk aan julle wat reg is, vir die van julle wat nie reg is nie, julle moet maar nog 'n bietjie julle televisie aanskakel, dat julle die akteur se stemme leer ken. Ons gaan gou 'n bietjie musiek maak en jy is heeltemal reg, dis na 4 uur wat beteken. Dit is amper tyd vir die radio vervolgverhaal se episode 8. Ek gaan 'n bietjie musiek speel en dan gaan ek vir jou sê wie die vroulike omroeper is wat ek nader getrek het vir die rol van Alexa. Laat weet my, solank is 'n paar wat gedink hier is Jolandi, jy is verkeerd, daar is 'n paar wat gesê het Lelou, jy is ook verkeerd, so laat weet my, wie denk jy speel die rol van Alexa, wat jy binnenkort gaan hoor, ek gaan net vir ons een bykie muziek maak, en daarna gaan ek om vir ons uitspeel. Laat weet my, 074-989, wie speel die rol van Alexa?

0: Hierdie enetjie, Joshua Nari Reen, die wereld binnen my. Ek hoop jy geniet hierdie muziek soveel soos wat ek het geniet. Is lekker sondag muziek so tussendeur al die vermakelijkheid stories wat ek met jou deel. Nou, dit is 4:15 en as jy een gereelde boekluisteraar is op hierdie tyd, dan sal jy weet, dit is nou tyd vir episode 8 van H2MA. Daar is een paar mense van julle wat reg geraai het. Julie uit Brackenfell, jy is verkeerd, jy het gesê, dis Natisha met een N. En Natisha met een N is wel in die vervolgverhaal, maar sy speel die rol van Leanne. Die van julle wat gesê het, Monique is Alexa, julle is heeltemal reg. Monique wat daarna verskyning maak, hierdie week in die rol van Alexa, en ek is so opgewonde, ek moet het net met julle deel hoe lekker hierdie project hier by Bok Radio is. Ons het so 8 weke begin uit die aard van die saak, ons is by episode 8 en van die eerste episode was allemaal net so opgewonde en is so lekker om al die Bok omroepers deel hiervan te maak en ek het ook as gevolg van dit die voorre gehad om allemaal so bykie beter te leer ken en vinniger te leer ken, want men saai nie net uit die op 'n sondag nie, jy is in die week is ons in die atelier en ons neem het op vir jou en ons vervaardig het en ons bring het vir jou, so dit is vir my persoonlik so lekker project om die boekluisteraars en die groep hier allemaal beter te geleer ken het en hulle allemaal ook te betrek. Ons gaan definitief nog soos die story aanhou, gaan ons definitief van die ander omroepers ook deel maak van dit. Jy ken natuurlijk van Marcus, ja, die mense, hy maak die luisteraars so bykie warm onder die kraag. Dit is natuurlijk die nieuwsredakteur hier by Bok Radio wat dit vertolk, Albertus Kotsen. Is ook so lekker om aan die ander kant van hom te sien en saam met hom in die atleet te werk. Dit is regtig amazing mense en kunstenaars en dit is so lekker om hierdie stuk te kon skryf en hulle allemaal net deel maak daarvan. Nou ja, ek het klaar gepraat, dit is my kant van die story. Hier is episode 8 vir jou. Daar gaan so klein advertentie in die middel wees, maar dan speel ons hom vir jou volledig uit. Dit is H2MA exclusief net hier op Bok Radio.
1: H2MA, een Bok Radio vervolgverhaal, vervaardig en saamgestel deur Stefan Vermaak.
2: Ek moet sê, ek lyk nog als die nieuwe after work arrangement wat ons twee het. Een mens kan hy die dag groet voor jou lippen eers en een bykie malt, balie en hops geproetie.
3: Cheers, so spinner.
2: Cheers, Tien. Man, vir wat dan jou lippe so op die grond, man? Het moest nou klaar jou lovers in marriage gestop. Het moest nou gekry wat jy wil hê.
3: Hulle het nie getrou nie, maar hulle gaan trou.
2: En nou praat hy in cirkels. Hy het dan gesê, alles het glad verloop op jou date saam met Marcus by die pakhuis.
3: Ek het ook so gedink, want daar moes iets daai aand gebeur het. Ek het die volgende oggend vir die een op die strand ontmoet en toe sê sy vir my, sy wil skielik alle kontak verbreek.
2: Met jou of met Marcus?
3: Met my, Spanner. Sy sê, ek kan nie vir gee wat Marcus vir kan gee nie. Standvastigheid.
2: Ek het altyd gesê, ek dink jy short nog een bekie standvastigheid.
3: Ai, pas op vir jou, ek gee vir jou ook een blauwe.
2: Sorry man, sorry. Ek kan sien as een bekie van een sensitive topic.
3: Ek is nie sensitive nie. My ego het net een bekie seer gekry.
2: Shame. Nou, wat is jou nieuwe plan?
3: Nee, niks nie. Nou focus ek net op my werk. Ek wil graag sparen, miskien December vir Frans te gaan kuier. O ja, ek het vroeger met hom gesels. Hy stuur groete. Hy onthou nog goed jy pauze al die matriekse karre reg gemaak.
2: Gaat jy my nou terug na my ou dae toe? Dis juist waar ek my bynaam gekry het. Die matrieks het altyd gesê, die lightie is met 'n spinner gebore.
3: Goed nou ja.
2: Hey. Check it uit. Dit is dieselfde girlie wat nou die aard hier ingeloop het. Vanavond, hou jy my nie terug hier. Hierdie pick-up lines brand om verteld te word.
3: Ja, jy is op jou eie. Ek wil net rustig wees vanavond.
2: Nou toe gaan flirt jy. Ek wil anyway WhatsApp tik. Ach, wacht man. Laat ek net nog so'n slikkie bier drink. Hierdie tong van my makkeer so'n bietjie Q20. Alright, pal. As jy my weer gaan sien, dan hang hy girl om my nek.
3: Sterkte. Geef my dop van die achteraf. Spanner.
2: Dalk moet ek nog net een boodskap vir die instuur. Maar ek moet weet wat hy aan tussen haar en Marcus gebeur het. Hy moes iets gedoen het om haar te oorreed. Of
3: Of dalk is François en Spanne reg. Dat is baie vis in die see. Dalk moet ek toch maar die dating app aflaai. Dat is my voor. Wat is die ding sy naam toch nog gewees? Dat is hy. Download. Is lekker vinnig. Genade. Mens kan sommer jou Facebook link aan, hoef jy nie so profiel op te stel nie. Ek het seker niks om te verloor nie. En approve. Wow, so makkelijk is dit. Ek is op een dating site. Is nogal oulik. Rechts. Oeh, hoe gaat het nie? Wacht, links. Links. Sjoe, sy is nogal mooi. Sy lyk eindelijk so'n bykie soos die aan. Lyk my echt nooit vir die aan uit my kop uitbrei nie. Rechts. En nou, as jy alleen terugkom, het jou pick-up line nie gewerk
2: het. Ach man, sy het eers sin vir hy, Morrie. Sy wil my so maar klap toe ek van haar vrou of haar pa sê.
3: Ja, toe maar. Ek wil eerder jou pick-up lines hoor. Ek het my eerste match.
2: Het eerste wat?
3: Nee, niks nie. Hoekom gaan kry jy nie vir ons sommer nog rond in, ja?
2: Sê dit sommer by te heb, ek skuld jou nog. Ek sê, jy moes nooit meer vir so'n geleentheid nie. Ek is nou weer terug.
3: Laat ek maar gauw kyk hoe lyk hy match. Sommer klare boodskap gestuur ook. Hey, handsome, sal ons gaan koffie drink een of ander tyd. Wel, as Leanne aan beweeg het, moet ek seker ook. Laat ek wat terugstuur. Hallo. Ja, dit klink lekker. Vat van Saterdag. Smiley emoji. And send.

0: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesiast of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, Hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
1: Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: Kan ek jou bord vat? Het jy klaar geëet?
1: Ja, dankie, Leanne. Ontbyt in die bed. As jy so mooi na my kyk, terwyl ek nog net jou verloofde is, sien ek uit, nou, jy my gaan bederf die dag wat ek jou my vrou kan noem.
0: Solank jy gelukkig is, is ek gelukkig.
1: Maak sommer bykie die gordyne oop, asseblief, wat hier bykie natuurlike lig inkom.
0: Daar sy. Die son skyn daarom weer vandag. Kan ek gaan met jou praat?
1: Hoekom kry ek die idee? Ek gaan nie hou van wat jy nou te sê het nie.
0: Ach, ons kan seker later daar praat.
1: Moet nou nie vanochtend met my by, Peter, nie. Vooral nie na die lekker salmon ontbyt nie. Kom, sit hier. Wat is jou story?
0: Ek het net gedink dat, aangesien ons nou eers oor 'n rukkie gaan trou, ek dalk weer kan terug gaan werk toe. My bestuurder sal bly wees as ek net die laaste paar projekte kan afhandel. En ek geniet dit.
1: Vir wat wil jy nou weer daar rond gaan hang? Jy moet die troue beplan. En ek hou in elk geval nie daarvan dat 'n ander man vir my vrou sê wat om te doen nie. Of dit nou jou bestuurder Stefan is of nie.
0: Asseblief, ek kan nie heel dag net so by die huis sit nie.
1: Nou vir wat sit jy net by die huis? Jy wou 'n ordentlike trou hê. Beplan dan nou die bloody ding. Ons kon al getrouwd gewees het, maar nie, he. Jy soek mos jou ma en jou strooimeisies. So hou nou op rond sit by die huis en beplan die troue.
0: Ja, jy is reg. Ek is jammer. Kan ek vir jou koffie kry?
1: Ja, dankie. En gooi sommer 2 suikers by. Ek moet hierdie bitter smaak uit my mond kry.
0: Ek maak so. Ek snou terug.
1: Ek het nie gedink dit gaan nodig wees nie, maar kom ek maak liever seker. So kontakte, J-A-C-K-A, daar is hy. En bel. Jacomaat, hoe gaan het? Ja, ek het gesien. Is goeie nuus. Dankie, jy bly maar 'n staatmaker. Is reg, ja. Hoor hier. Hou maar jou oog op die Tian mannetjie. Ek vertrou nie die stilte nie. Nee, jy hoef hom nie weer 'n les te leer nie. Nog nie. Is reg, ja. Vir nou. Maak net seker jy weet wat hy doen as hy nie sy tweedehandse karre smous nie. Nou maar goed. Nee, ek gaan vir 'n rukkie langer in Suid-Afrika bly. Daar's 'n paar dinge wat ek moet afhandel. Dankie, Jack. Ons praat weer. Totsiens.
0: Hier is jou koffie, Marcus. 2 suikers, soos jy gevra het.
1: Dankie, my liefie.
0: Met wie het jy nou gesels?
1: Vir wat luister jy by oproepe af, Leanne?
0: Ek het nie. Ek het net gehoor jy praat met iemand.
1: Is weer daai ou kollega wat nou die aand by die pakhuise was. Vir een of ander rede, dink hy, ons is nou weer beste pelle. Sê my eerder, wat is jou planne vir die dag?
0: Ek gaan so lank ons gastelys by mekaar sit, en dan wil ek kyk wat blomiste die beste gaan werk.
1: Stuur vir my die gastelys sodra jy klaar is. Ek gaan nie iemand by my trou hê wat net kom sit om verniet te eet nie.
0: Ek maak so. Wie van jou familie wil jy met ek nooi? Ek weet net van jou een broer, Gert.
1: Ek het baie duidelik vir jou gesê om nooit die naam Gert voor my te noem nie, Leanne.
0: Ek is jammer, Marcus. Ek het net gedink jy sal iemand van jou familie daar wil hê.
1: Ek het nou die aan vir jou gesê om die dinkwerk vir my te los. Of moet ek dit vir jou in Engels sê? Want as ek in mooi suiwer Afrikaans met jou praat, verstaan jy duidelik nie 'n woord nie.
0: Eina, Marcus, los my arm. Jy maak my seer.
1: 'N Vrou moet onderdanig aan haar man wees. En ek sê nou vir die laaste keer vir jou, om nooit weer die woord Gert oor jou lippe te laat kom nie.
0: Ek is jammer. Ek sal teen vanmiddag die gastelys finaliseer en vir jou stuur om na te kyk. Dan kan jy sê of jy dink ons met iemand bysit of wegvat.
1: Is beter. Gaan spring jy so lank hierdie stort. Ek wil die koffie in vrede drink.

0: Is dit Spinner? Ja, ja, ek het toegekom. Jy moet sien hoe lyk hierdie restaurant. Ek het beslis vanaand moet help skottelgoed was om hierdie rekening te betaal. Nee, sy hierdie plek gekies. Ek was te skom om te sê ek kan nie na so duur plek toe gaan nie. Ek gaan my hierdie week met extra paar karre verkoop om net te maak werk. Ja, jy is reg. Ek moes eerder vir haar gesê het om Trevor se tavern toe te gaan. maar wacht, hoorie, laat ek gaan. Sy kan nou enige oomblikkie opdag. Ek het jou gesê, haar naam is Alexa. Nou maar goed, ek bel jou na die tyd. Cheers, bel. Waar is sy? Ek hoop nie sy catfish my nie, as sy daarom soos haar foto's lyk, is ons half pad daar.
1: Jy moet die aan wees. Tjoe, kyk na die periscope is. Het jy rapper gespeel?
0: Alexa, wow, ek bedoel... Hallo. Ja, ek het nogal goed rugby gespeel op skool.
1: Nou, ek het gesien, jy het nog niks om te drink. Hier te bestel ek sommer by die kelner. Ek hoop jou van Franse champagne.
0: Ja, Franse champagne is my gunsteling.
1: Moet nou nie so op jou sienwees wees, he. Ek byt nie. Wel, dan sê jy my vrou.
0: So, waar was jy op skool?
1: Ach nee, ons gaan beslis nie oor boring school praat nie. Wat soek 'n sexy ou soos jy op 'n dating site?
0: ek het nog nooit aan myself gedink as sexy nie, maar dankie, jy ook. Wel, jy lyk of jy uit die tydskrif uitstap.
1: Nie net mooi nie, maar charming ook. Ek hoop jy hou van die restaurant. Is my gunsteling. Ek kan nie onthou wanneer laas ek vir myself gekook het nie. O, jy moet hulle lamsbrede probeer. O, of hulle sushi. Ek vra altyd vir extra kaviaar op myne.
0: Sjoe, ek weet nie eintlik hoe honger ek vanavond is nie. Ek het vanoggend te groot ontbyt gehad.
1: Nonsens, vanavond is my treat. Ek het die plek gekies, so vanavond is op my. Jy kan my weer bederf op ons tweede date.
0: Nee, ek kan nie dat jy betaal nie. My ma het my ordentlik groot gemaak.
1: Ach, jy is cute as jy ernstig geraak, ne? Maar nee, vanavond is op my. En is nie onderhandelbaar nie. Waar sta ek jou nou met jou champagne? Wag jy hier. Ek gaan jaag om gauw aan.
0: Okay, ek wag hier vir jou. Genade. Die vrou is wraggies mooi. Sy het definitief baie geld. Nie vir my vanavondse tyd. Daar is nie een stikkie lap op haar wat nie een designer naam ergens het nie. Oh, hier kom sy.
1: Daar ek jou nekie vat sy tyd. Toe kry ek het sommer vir ons. Hier, sal jy vir ons oopmaak?
0: Ja, met graagte. Laat ek net die kurk stadig opdruk. Amper dan.
1: Sjoe, maar jy het lekker sterk aan en, hè? Kom hier, laat ek jou soen op die wang gee.
0: Alexa, wacht, ek is eindelijk maar een skam, ou.
1: Ek het moos vir jou gesê, ek sal die byt nie. Nou ja, bestel so lang vir ons voorgereg. Enig iets wat jou hart begeer.

0: Jack, jy bel my selde met goeie nuus deesdae. Wat is jou storie? Ja, ek bestuur, maar ek kan jou mooi hoor. Wat? En jy het 'n foto van hom en die vrou. Is jy 100% seker dit was Tian? Jo, eister. Mooi. Stuur vir my daai foto dat ek sien. Nou maar toe. Dankie, Jack. Het moet die foto wees. En laat ek gauw kyk. Eerst al bestuur mense ons maar met die een oog op die foon en een oog op die pad. Ah, dis so waar, Tian. En een of ander blonde kop poppie. Ek is seker, Leanne sal dit baie geniet om te sien haar high school sweetheart het klaar blyklik aanbeweeg.
1: Van Spanner word vertolk deur Elden van der Merwe, Tian Stefan Vermaak, Marcus Albertus Kotse, Leanne Natisha van Sail en Alexa Monique Besson. H2MA, 'n Bok Radio vervolgverhaal, eksklusief op Bok Radio.

Hierdie enetjie van Bobby van Jaarsveld en jy lief my weer lewendig, jy is ingeskakeld saam met my Stefan, dit is sondagmiddag vermaak en ek hoop dit is wat ons vir jou gebring het met daai episode 8 van H2MA. Jy kan natuurlik regstaan volgende week vir episode 9 en dan sal ons kyk wat volgende gebeur. Baie baie dankie vir al die terugvoer, is my so lekker om te sien die terugvoer wat ek kry en dat die luisteraars hulle self so inleef in hierdie story en dat julle dit net soveel geniet om het te hoor as wat ons geniet om het te maak. Helene van Kraaifontein, sy sê vir my, hallo Stefan, ek luister na jou reeks, ek geniet het so baie en ek sien uit na die volgende week se episode, maar Leanne kan nie met daardie buffel trou nie. Helene, ek stem met jou 100% saam. Van my kant af, ek gaan my best probeer dat hulle nie trou nie. Ek sal bietjie met die skrywer gesels en kyk of ons nie op 'n manier daai troue kan stop nie, want ek stem 100% saam met jou. Leanne kan nie meer daai man trou nie. Hy is 'n absolute buffel. Daai buffel natuurlik gespeel deur Albertus Kotse, ons nuusredakteur hier, en dan het julle ook die stem gehoor van Alexa wat haar verskyning gemaak het. Sy is volgende week terug en dit is Monique Basson. Julle kan haar op Uitklok hoor in die middag saam met Zian of wie op Sondag, op Sondagmiddag vermaak. Eers bietjie lekker musiek vir jou hierdie enetjie. Is Wilma van Heerden en sy

0: Rihanna Nel met die regte tyd en is ook nou die regte tyd vir my om jou te groet, want om Tommy Dale staan nader en hy gaan vir jou sy kant die klanke bring dit na 5 uur. Maar voordat ek jou finaal groet, het ek daarom ook eers vir jou die weer gebring vir die week wat voorlê in die Kaap omgewing. Ek kan maar vir jou sê, dit is nat en koue weerstoestande vir meeste van die week in die Kaap. Maandag is dit die koudste dag van die week met 'n moontlike reën by oormiddagete. Dit is lekker koud met 'n minimum van 6 grade wat later sal opgaan tot 13. Dinsdag is het meestal bewolk, alhoewel reën nie verwag word nie, met die temperature 4 en 'n maksimum van 15. Woensdag is koud en nat, met reënbuie reg deur die loop van die hele dag. Woensdag se minimum is 8 en maksimum 16 grade. Die sonopkoms kan verwag word 8 minute voor 8, met die son sak kwart voor 6 die aand. Donderdag en Vrydag word die reënval ook vir meeste van die twee dae verwag, met 'n windspoed van 5 meter per sekond. Donderdag bereik 'n maksimum van 15 grade, Vrydag 'n maksimum van 14. Saterdag bewolk en koel met jou temperature 11 en 16 en Sondag die warmste dag van die week. Geen reën word voorspel nie met 'n maksimum van 19 grade Celsius. Ja, dis wat vir ons voorlê volgende week as ek terug is op Sondagmiddag vermaak. Dit lyk dit of 'n term bietjie warmer gaan wees as wat dit vandag was. Nou ja, ek het so lekker saam met jou gekuier. Dankie aan al my gaste. Fransjo Jacobs, Marissa Klaas en Elden van der Merwe, Nikita Meyer, ek het met Daniel Retief gesels. Dit was regtig 'n prop vol program. En volgende saan is, volgende Sondag tussen 2 en 5, dan maak ek vir jou weer so en dan bring ek ook vir jou episode 9. Hy is reeds geskryf, so ek sien klaar baie uit om hom op te neem saam met die omroepers in die week wat kom. Dan ook 'n lekker verrassing, ek gaan die heel week volgende week saam met jou kuier tussen 7 en 10. Ek gaan so 'n bietjie aansluit by die ontbytspan of die afskoopspan. Martin vat so klein blaaskansie, so ek gaan sy stoel vol sit en dan gaan ek lekker kuier saam met Stem en Jolandi. Dis die hele week, maandag tot vrydag en dan sondag gaan ek weer terug hier op my pos om vir jou te bring sondag middag vermaak. Is al van my kant af. Mooi bly, mooi ry. Cheers. You have family
1: when you buy a King Cars. Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee. You have family when you buy a King Cars. Wêreldwyd op Hok Radio.

0: Lady Antebellum and American Honey on Book Radio. 12:05.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
0: Yes, Colin Ray op Book Radio. Love this man's voice. Great voice. Geniet saam met my.

0: Tell them you love them now, before it's too late.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Yes, the old man of country music, Willie Nelson. Yeah, on the road again. No, yeah.

Daniel Boone on Book Radio. That's Disco on 25 to 7. Reba McEntire.

0: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
1: Net vir jou en vir jou en vir jou. Because of modern technology, you can take Bok Radio wherever you go. You can be wherever you want in the world. Bok Radio can be with you. Toe ons op die Bok boot was, was ons daar vir jou. In your car, we're there. Your lounge, we're there. Your bedroom, we're there. Bok Radio is wherever you want us to be. That's where we're going to be. 98.9 FM. Here's a song by Cody Johnson, simply entitled Foolproof. It's gone 27 minutes past the hour of 7. Ek is nog so half uur by julle, dan gaan ek huis toe. En ek gaan bly met my seun vanaf hy bellen hier in Belville. Ek hoef nie al die pad naar strand toe te rij. En dan gaan ek een lekker koffie. Ek kan die koffie al klaar proe. Oh, lovely. Kelvin Blake.

dimoraste. Ek weer die dag, le drie vet. En wanneer ek die fluit hoor, speel ek die

0: Maar my pa sê dis belangrik om jouself te wees. Al is dit ongerieflik. Ek weet eintlik om anders te wees nie.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek hou daarvan dat jy daarvan is.

0: maatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
1: Die beter alternatief. Bok Radio.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: my ox skin.
1: Vir jou 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid op Radio.

Masawat, tangtang kakanyaw, tung kakanyaw.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.